0: Det var Idas sommarvise.
1: Ifrån Emil. Det var kort, du.
0: Ja, men alltså hon hade inte flera vers. Du måtte huske på en jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter, så nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
3: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommunen som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
3: Og da ringde du, så heter...
4: Jeg heter Jorunn Brøvde.
3: Heter Jorunn Brøvde, og måtte prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
4: Ja, og kommunen er Årdal.
3: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
3: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg ikke.
0: Har du fått deg Årdal, sko?
3: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke
0: Årdal. Gjenge.
3: Gjør, for gjenge det gjør.
0: Ja. Ja.
3: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk, ja. Hva er jorden, Sogne jorden?
2: Ja, jorden Grete.
3: Ja.
4: Ja, hun, ja.
0: Hvor hun skulle sitte henne da?
2: Nei, hun måtte satt opp på tropper der da.
3: Hvor du krysla med?
4: Jeg krysla med i kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva har du vært da?
4: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk med litt sånn opp og ned da?
2: Hun var i loen altså.
4: Nei.
0: Men så var det heisa tur?
2: Ja, det er Loen Skylift, den er heis.
4: Nei.
3: Ja, det må du... Det kan du mene med heisa tur, det var vi på fest før, da.
4: Nei, det var vi kun en sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
3: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
4: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
4: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
4: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
3: Det var 150, kjøret.
2: Men det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis jeg sier så sant, ikke konene var noen av meg.
3: Var det konene igjen du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
4: Det er kone ikke godt.
2: Nei, ikke godt. Jeg
0: gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
4: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig i dag.
0: Du har det, ja.
3: Alle er lovlydige, helt til det blir teknet.
0: Ja, jeg også.
4: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensen.
0: Nei.
3: Hvor var ordet da? Nå forteller jeg.
4: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en jaris. Toyota Yaris.
3: Ja.
0: Og den kom så langt med.
4: Ja, jeg kom helt ut til Pollen og leveret den inn der jeg var lånt en dag. Noen dager siden.
0: Ja.
3: Og så?
4: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
4: Så jeg var på verste. Så tørte vi, måla unna, må du vite. Og bort i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og oppgjør på Storen. Og så bytte vi om til en Caddy. Mm. Så skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
4: For da måtte vi ha litt større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
4: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storhjem og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Strøn. Så jeg hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
3: Ja, og da kjører du...
4: Og så var det ute på Stor. Ja. Og ute på Storhjem med han, og så nå er jeg jobbet med kontainer.
3: Og da kjører du noe grassat?
0: Med grassat?
4: Nei, jeg gjorde noe ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
3: Og nå står det en karavell utenfor døra, tenkte jeg.
4: Nei, faktisk. Jeg har ikke kommet til en karavell.
0: Eller en Higas?
4: Nei. Jeg står en Passat og en Toyota.
3: Å ja.
2: Ja.
3: Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat altså?
4: Nei. Det var Ida som måtte låne bilen vår.
3: Åh, for meg, det blir innviklet altså.
4: Ja, det, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
3: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og heklet i sted.
3: Gjorde det, ja. Ja.
0: Men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det, men
0: ja, men...
2: Får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og rumpi før du går hjemme til.
3: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
4: Er det hekket først, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
3: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
4: hele tatt.
3: Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
3: Ja.
2: Ja vel, Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
4: Propan.
3: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
4: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi rødsprit, jeg har ikke peiling.
3: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
4: Ja. Men jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på Setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage et kokeapparat.
2: Ja, sånn som du skal rydde på, ja.
4: Ja. Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde sprit.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
4: Åh, nei. Det er en Holstein Sivertsen.
0: Ja.
4: Er det kjærlighetslys da?
0: Nei.
4: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
4: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er jeg kommet denne ågen nå.
2: Ja.
4: Nå får testet.
3: Åh, fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
4: Nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
3: Det kommer til et spørsmål. Hva det bles ifra? Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
4: Nord.
0: Nei.
4: I brøstet, da.
0: Nei. Det er politisk retning.
3: Og vinden er fra og snorsk og snur.
4: Høyre.
0: Ja. Høyre. Ja, det er det der reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så det sa det at det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
3: Ja, det er sant det. Ja. Han kunne få oss sydvest.
0: Ja, kunne vært ikke sant, blir det vel vildt.
3: Jorunn,
4: yep.
3: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
4: Ja, det var noe da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
4: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
3: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja, da var ikke Passaten bruken.
2: Ja.
4: Nei.
2: Og Jarisen ble for liten.
0: Ja.
4: Nei, Jarisen hadde ikke vi tanke på da.
3: Nei,
4: vi kjørte lastebilen tur, men det har en viktig oppdrag.
0: Ja.
4: Kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å få meg på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
3: Ja.
4: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
3: Men det kan du ta igjen i år.
4: Det var i fjor.
2: Ja, men det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja,
4: jeg er faktisk det.
0: Ja.
4: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
3: God helg, Jorda.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
4: Hjelp meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hva det kan
3: være. Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
4: Juli, ja, eller juni.
3: Ha det.
0: Ha det godt.
2: Ja.

0: Te prego, le rog le ro.
1: Ja? Ja. Þetta var eiga mest famlið skulu på sommartur til Bergen.
0: Nei, så ikke.
1: Så då var jeg hildringstimen med Erik By. Det sånn sommerfølelse for meg.
2: Ja, ja, og han var slett ikke Norges minste by.
1: Nei,
0: nei.
1: Definitivt ikke.
0: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparka?
1: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
0: Her skal folk bli lærerike kveld.
1: Ja.
0: Ja. Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 28, 60, 600 og 60.

0: Det. Ja, då fikk vi første skjær i sjøen i kveld, og det passer vel bra for denne plassen her også, for det vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har det det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi hopper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja, nå er det grønt.
0: Og Svein hopper på en telefon nå.
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja. Vet du
1: nå? Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Los Barbo, nå har han...
2: Ja, hun vinkte opp igjen, hun.
0: Ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, hun, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Og det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han øye, vet du.
3: Ja, i alle fall vore på Harbakke.
0: Ja, ja, ja.
2: Da har det vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og til å rakne det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja.
3: Ja,
2: det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja da, det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre, så er det mye rart så kan skje.
3: Ja da. Det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med sånn.
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om, da, Gerd?
3: Nei, det jeg tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, synes du det? Nei, ja, ja.
0: Ja, men nå ser jeg, når jeg leter spørsmålstillingen, jeg over til ikke tog inne, da pleier det gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det, du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er,
1: ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Vi er jo klart.
3: Ja, ja.
2: Det er jo simple helt greier, altså, marsipankake.
1: Nei, marsipankake, det er godt.
0: Hva er trenger han har det ikke? Hva det heter på Trøndelag da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå roer. Har du ta og ro deg i land?
2: Ja, nå skal jeg prøve på det, ja. Som synes det. Ja, men vi får prøve på det da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
0: Ja, det kan du si.
3: Ja,
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja,
1: ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det, jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss
2: alle,
0: samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle mannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk, altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke
3: kvinnfolk, eller? Tydeligvis ikke. Nei, det er ikke med etik.
0: Nei, det...
2: Det spørsmålet vi bare må kalle det om til allretten.
1: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
3: Allemann. Ja.
2: Er det der turisterne tenker
0: på? Vi var ikke så vanskelig med deg, Gerd, nå var vi.
3: Nei. Nei, dette der gikk. Det gikk bra.
0: Ja. Det gikk flott.
3: Ja.
1: Ja, men du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da vet jeg det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veien?
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tycker det er bra. Ja.
0: Men, den er 28 grader for lite. Tar hva det i sommer?
3: Ja, ja, det er greit det. At, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
0: Ja, jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle første årene våre, vi kommer helt skynda gjennom det der.
3: Ja, vi får håpe at dere gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
3: Gamle fronger.
0: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for jeg alltid kan ikke stryke med på sånn kvall.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan godt hende at jeg kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei.
0: Det er kommende lørdag.
2: Den 20.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så du gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på din trekning, ja?
3: Nei, det gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker det med på red.
0: Vi tar med en gisselig hensyn.
3: Du kan jo ta meg med på det.
2: Ja.
0: Det er godt, du har det godt, det er god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Og kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
0: Så.
1: Vent nå, jeg må bare... Ja, det stemte.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja.
2: Da. Er det deg som kommer nå da?
1: Ja. Tenkte det. Tenkte.
0: Oppå seg om morgen, Norge, er den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn og sånn?
1: Nei.
0: Ja?
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det.
1: Nei, da tuller du det kanskje. Har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren!
0: Hysj!
2: Jeg målte!
1: Hun får frostbær!
0: Kan jeg be noe støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden. Og så står på UNESCO. Nå er vi enda voldsomt her.
2: Ja.
0: Sier verdensartsliste.
1: Ja.
0: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO sier verdensartsliste? Arvliste
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag, jeg vet ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med her roer også, jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på henden.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikkene også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roar vært og vaset ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvig.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Og så gjør du en gang til. Og så med og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning hjemme, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Nei da. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvis om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det være så hosta nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen. Ja.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja.
1: Ho, ho, ho.
0: Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt,
0: tror jeg. Men jeg har hatt den, er det nødvendig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikket hodet går veldig fint.
0: Jeg tror
1: det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er noe mer tredje.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, at hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er for seg en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
0: Ja. Jeg har ikke det for gammel. Kjøp en flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, ja. Altså.
1: Felleskjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter du over til
1: nydelig, fine.
0: Søsida. Du er ikke på søsida, du. Det er nordsida, begge du.
1: Jeg tilhører søsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er for begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noen i kveld, og klare av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grandemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg nå gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, da telefonen stod til gang.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo ikke. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og er idyllisk anlagt?
3: Det er jo endelig mor Evelin som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du er bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk?
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
3: Ja.
1: Tja. Det, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brandfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet i for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og jeg vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019!
3: Men hun mente det at sånn som det var industrien når, på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Det er mer rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå renner jeg, har jeg høne plukket med deg. Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger,
2: disse
1: som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier uten å søge siden. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving, når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at den
2: mener han er. Men hvor stor er den fossen enn han får ta det fine bildet, du?
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skave og skal inn på Eid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet?
0: Tror vi kanskje skal ta...
2: Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo Eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo... Ellers så blir det 2 timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Du får herrene begynne å spørre dine gonger.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og kaffe noe mer.
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Det kan jo være
3: brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Ikke
1: turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja, da vet du det mer godt.
2: Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter vi
2: bare på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmål, forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa, nei, det er ikke...
1: Nei, det har ikke svar på, nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som
2: spør. Jeg kan ikke ha laget den.
0: Det er du som spør, det.
2: Åja, det stemmer det, ja. Eldrid,
1: Han springer från sitt ansvar.
2: Ha en god kväll. Jag må ta kast med sig här. Du släpper det, du.
0: Jag vet inte, Ken ska ta kast med Ken här inne.
3: Roar, du har ju rätt i ditt dag. Det är gott att veta vem som har tagit med Ken.
2: Här är Jon Roar, här är Roar.
1: Ja.
2: Regrett äldre, god natt. God kväll, Bente.
3: Ha en fin kväll och en god helg också.
0: Ja, tack så.
2: Men nu blir spörsmålet så enkla att vi går ner på. Nu är det väldigt grejt, nästa spörsmål jag ska ta. Ja. Du kan fortälla hur fisket ska spela.
1: Då så fann jag en kvinnfolk som hette, kallade sig för Benbas.
2: Vad hette?
1: Benbas.
2: Och kommer ifrån?
1: Nej, det vet inte jag. Det sa jag nog om.
2: Sen går du på förstå, eller?
1: Och hon syng på norska, ja.
2: Ja.
1: Och hon säger det att du är du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du är du med Benbas.
1: Du är du med Benbas.
2: Då ska jag börja. Och då med en omgärd att vara ner telefonen. Här är omgärd att vara först. Kaffrenfjord ligger längst norr i det tidigare fylket. Tidigare fylket, ja. Alltså, 528-60-660.
0: Det är Sognefjordane, ja, vi är i 528-60-660.

0: Du har ikke stegt noget på det?
1: Nej, jeg vil sådan først komme med maskinen, for at sige det sådan, men...
2: Ja, men nu er det nu. Nu kan ikke de sige nej, men jeg tror jeg nu.
0: Ja, nu har de sagt ja, så siger de nej, så siger de nej, så siger
2: de ja, så siger de...
1: Ja,
2: så, ja. Då var kort känd.
0: Det ska bli sulling här ikväll.
2: Ja. Det ska bli sulling. Kan du styr på mig nu för tid då?
1: Kan jag styr med?
2: Ja.
1: Oh, men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det är minst möjligt på längst möjlig tid.
1: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig sånn, og var fem måneder siden, så var det 90-årsdag til moderen, og så var det noe for så vidt en annen stemme, sånn, og så kommer alle og sier til meg, jeg var syden. Nei, sier jeg ikke var syden, jeg var på Vereide.
0: Ja.
1: Jeg er så brune, sier jeg. Ja, men jeg var på Vereide. Så det er bare sånn at her inne på Vereide er det mye sol.
2: Ja. Det er under. Det ser jeg rett.
0: Ja.
1: Det er rett.
0: Så det er ikke dumt?
1: Nei, så jeg, det er ikke så mye driv med, nei.
0: Nei, men det kan være like greit det også.
3: Kanskje det.
2: Ja, René, vil du skuffa noe hvis ikke du får begynne å spørre i første, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis jeg har spørre i første. Jeg kan
3: vente
2: så
3: på det.
2: Så du får lage det til litt, liksom.
3: Får du häckla lite extra?
2: Nu ska jag göra det vanskelig för dig. Den ser jag pekar på ska vi göra spörjan. Nu måste du se choklad här.
1: Pass på nu och runna i knäcka fingrarna nu in i det här.
0: Ja, nu, alltså, nu har jag häktat ihop tummarna här så jag sliter lite med att komma med lös.
3: Det är gott vi har nya sockser på huset.
0: Ja.
2: Det har varit mycket ronga nu här.
0: Ja, det blev lite våldsamt detta. Men då vill jag veta i hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Wit Buttercare?
1: Stor film?
0: En stor film?
3: Ja.
0: Om Kate Winslet.
3: Vi kan si så mye.
0: Hun spiller rollen som Rose.
3: Hun kom ikke fram med samme som hun for med.
0: Nei, hun... Det får på tur.
3: Ja.
0: Og det var en tur som kanskje ikke skulle vært uttatt.
2: Jeg fikk i hvert fall is i drinken.
0: Veldig is i drinken.
3: Ja, mye, litt for mye is i drinken.
2: Og da var det?
0: Det var en båttur.
3: Ja. Og vi skal tilbake 113 år.
2: Southampton var?
3: 14.
0: 14, ja.
2: Hva startet i Southampton?
0: Southampton. South.
1: Ja, men nok er på... Åh, helstykke, dine her...
2: Ja.
1: Titanic.
0: Titanic, ja.
1: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra... Ja, hvor den startet ifra,
0: det
1: er helt sikkert.
0: Det var Southampton.
3: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
3: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, det slo han også, ja.
3: Korteste jomfruturen ever, nesten.
2: Han holdt seg flytende bare 112 minutter etter å påkjøre i Sverige.
3: Ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
3: Ja.
0: Så da.
1: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort det. Bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
3: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
1: det var så absolutt det.
2: Han har gjort en stor feil på seg, og da sette fyr på det. Glemte å ta med kanjene.
3: Blant annet. Det
0: var litt uheldig.
1: Det er også.
0: Ja.
3: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- område i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken.
1: Det er oppi... Oppi...
2: Der er mye sånn, da du...
1: Ja...
3: Står hjemme her, altså, plystra.
2: Liv.
1: Jeg står...
2: Det er yrende... Liv.
1: Ja.
0: Plystre liv.
1: Oppi...
2: Han heter den her.
3: Ikke sør, men...
1: Nei, han heter... Opp... Han heter Nord... Nordkolje.
2: Nordkolje,
3: ja.
2: Ikke Nordsletta, men...

0: Nor, sluta med nor.
1: Når du er ute i skog og...
2: Ja, Nordmarka.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: stemmer det.
0: Det glapp deg på plasket.
1: Ja.
2: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasse der nede, som jeg har sagt.
1: Men i buskasse?
2: Ja, jeg var i gardene.
1: Oh.
2: I min militærtid så
0: var det bare det.
1: Men, du var inne i
0: straming, ja. Du da?
3: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
1: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasse da?
2: Hva slags
1: drill? Sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskasse, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
3: Ja, da kryper.
1: Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
3: Da kryper du mye.
2: Ja, nei, da...
3: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
1: Ja.
0: Ja. Du får ha en god helg, du.
2: Ja. Det må dere ha og så...
0: Tidligere gardist, Elmer Lystau.
2: Tidligere gardist, Elmer Lystau. Ja. Passa på kongen.
0: Men da måtte være... Du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
2: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
0: Nei, 1,80 meter.
3: Ja, ikke 1,80.
0: Han roer han bare for høyere.
2: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kraver på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. På disse elbussene.
1: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
0: Du beregner for små kineser.
3: Det var sjåføren han mente nå da.
1: Hvorfor er det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
0: Det er veldig sjeldent å sitte oppe og kjøre.
3: Heldigvis.
1: Det kunne jo vært gøy.
0: God helg, Elmer.
3: God helg, Elmer.
2: Takk.
3: Jo, ha det godt.
0: Nei, nå blir det så galt ned at det er støkk og stein.
1: Ja.
0: Men premien får vi gå gjennom igjen nå. Hva det gjelder dette her?
3: Har vi premia? Det har vi, vet du.
1: Ja.
3: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
0: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass.
3: Ja, det er festivalpass. Med overnatting.
0: Ja, det må du styre med selv, da.
3: Ja, men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne. Om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller...
1: Busk.
3: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
0: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og Frislilla, da.
3: Nei, for det er egne...
0: Ja, det er egne, selvstendige...
3: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der...
0: Ja.
3: Slipper du inn på.
0: Ja.
3: Og da har du også en plass å være.
1: Alt som skjer oppe på Fjordhestgarden?
3: Ja.
1: Ok.
3: Ja, nukker om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
1: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre Fjordhesten videre.
0: Det skal foras, da.
3: Ja,
1: det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nesten.
1: Så bra.
0: Det er greit.
1: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
3: ja.
1: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med varm, ikke sant?
3: Ja.
1: For da er de jo også inn i busjen.
3: Ja, på et vis.
0: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
1: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
0: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker norsk best.
1: Ja, det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummet meg, ja. Men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
0: Men nå går vi opp på byene vi bor da.
3: Gjør vi det?
0: Ja.
3: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
0: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sin også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane, hva heter det?
3: 578-60-660, er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
1: Nei. Ja.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken.
1: Det var fort gjort.
0: Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har hun rønnet gått og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
2: Skjælløy!
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
3: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila Mo.
2: Det er Leila.
1: Men da kan du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på onsdag, nede på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
3: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa når du kjøpte bingobløtje?
3: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
3: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
3: Ja.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg sa, jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør
3: det. Det han egentlig sa det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde det
2: kan,
0: altså.
2: Det kan hende det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
3: Men jeg vann jo da.
2: Ja.
0: Ja.
3: Det var jo veldig kjekt.
0: Ja.
2: Det er sant.
3: Ja.
2: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Du måtte dele.
2: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men Leila, hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
3: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
2: Ja.
3: Ja. Sånn er det.
2: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
1: Men du, Leila, han er en veldig god telefon.
3: Svein.
2: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billetter?
0: Ja, men først så skal vel han Jon få vete svaret på spørsmålet sitt,
1: ja.
3: Det var Flareina.
1: Hva du kalte det?
3: Flore.
1: Flore, ja.
2: Flarene, som sier.
0: Flareina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
2: Ja, Rom
0: og Norges.
2: Nei, du tuller.
1: Malene har noen både by og, men det er jo latter det.
3: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
2: Selvskritt.
3: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
2: En gate? Nei, det er
3: bare en gate.
2: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
2: I Flore?
3: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
2: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
2: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring min. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10.
2: Og det var...
1: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja. Vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
3: Nei,
0: selv om det hører sånn ut.
2: Nei, men ikke enda.
1: Men jeg lurer noe som vi må være for å kalles by. Erikby.
2: Ja, men
0: det er litt sent.
1: Ja. Litt sent, ja.
0: Ja.
2: Han var vel født by.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så han har lov?
2: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad og kaller seg by?
2: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
2: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
3: Er by. Det er ikke by.
2: Nei,
1: det er... Men meg så Eidensfile.
2: Ja, det
3: er... Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
2: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så ikke kommer det forfatt.
0: Turister på sykkel.
2: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
2: Ja. Sånn det ser.
1: Bare en gang samme personen kommer hjem på sykkel der borte.
2: Ja, da legger vi ut spikermatet.
0: Skal du sykle i
3: Hunvicha?
2: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
3: Nei, det er noe veldig ikke.
2: Ja, altså,
3: jeg kan kjøre opp på Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
2: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
2: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
3: Men er det feil hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha da?
2: Ja, det er mer normalt.
3: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde deg inn i forkant at du kjemper sykkel.
2: Legg det inn på siden. Så...
3: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis du har en elsykkel, så går det vel greit, du.
2: Dreg i fløyta?
3: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
2: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
3: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på.
0: Det var midt på.
1: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
2: Ja.
0: Så her er det bare å...
3: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
2: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
3: Oh, ja. Det var Rosemarie Köhn.
2: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
2: Tyskland.
3: Det var ikke...
2: Oh, jeg beklager.
0: Storheim.
2: Det var ikke meg til spørsmål.
3: Nei, hun var ikke Storheim.
1: Nei, Hamar.
3: Auslanda, ikke man plass.
0: Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden ja, Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt...
3: Ja. Storheim og Storheim, akkurat det var verdens navle. Men det er noe rett.
1: Det burde du vite.
3: Nei, det akkurat det vet jeg ganske riktig. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
3: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
3: Nei, da, det går alltid.
2: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han sitter opp i navlen
1: ja,
0: og kikker ned på fjorden.
1: Nå må jeg ikke være plaget med lo.
2: Ja, det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med lite lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du, Leila Mo.
0: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en hekle loa sin nå, vet
2: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det opp på en kare, ikke sant? Så lager du fine tråd.
1: Ja.
2: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ordet, du.
3: Hei da.
0: Ha det. Ha det. Hva skulle jeg?
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Nå han er klar.
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig skrad til Hines av ordet.
0: Oh, ja.
2: Det jeg skal si er vist.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til? Nei.
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, vi, her har vi full null kontroll.
2: Nei, men det er nå et stort arrangement som går før seg over dammen.
1: Går av stabelen?
2: Går av stabelen. Det er helt på. Jeg begynner nå.
1: Ja.
2: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på å ha
1: ansvaret, liksom.
2: Fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
2: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
2: Nei. Den synes ikke var nok fin.
1: Fotball, han er rundt drittsekk, dribler vekk, er det den?
2: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribler vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
2: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyest i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter grinn, egentlig to ord.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Det gikk en time å legge åt Nedbergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om natta en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså det er når grå lysninger, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før det når det her han synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen er stål.
2: Hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hvor du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er just oss med nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der i Oslofredden ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt store, og så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljøet.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei. Det er oppe i Oppstryn. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Sunddal, oppe i Sunddalen der.
1: Ja, og så det, kommer det da ned, og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den, alle andre der han ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, hørte jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og Jorunn.
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå fikk Kanada et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang, selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå. Ja. Sist,
1: da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se?
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: I Norge, da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir... om natta, det.
0: Han Helga, da?
3: Nei. Han er ikke så interessert at han bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bortsett.
0: Det er noe bort i natta, vær så interessert, egentlig.
3: Det er noe moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er noe heldigvis bare en som går på skikkelig natta. Den første går vel på... midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva du sa?
3: At en Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, ja. Det begynner nærme seg.
1: Det gjør det. Håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da,
3: men.
0: Kan du bli første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Ja, det er samme det.
0: Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det, det var i 4:50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var omtrent som at de...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store
0: øyne,
3: det er liksom...
0: Ja, sprang, så ser vi seg oppe, han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Ja. Og vi var der, ja.
1: Mm.
2: Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den rekorden
0: enda,
3: eller?
0: Nei, det er verdensrekorden. Et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det
0: er bare kjøpt. Bare 1,41 om dere har sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig om
3: det kommer til å. Det kan jeg ikke.
2: Men da kan jeg spørre. Et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Sømmerhoggerne bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn nei som de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
3: Bare køyere.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en drit der.
1: Nei. Det var vogn, vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes?
1: Ja.
0: Jeg kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, jo. Uffa meg.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk for det.
0: Og svar her om du vinner, kan du sikkert gi vekk seg billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja,
0: det er skapet.
1: Ja.
0: Det er greit, jeg
2: har
0: det.
2: Det var riktig
1: god helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjordnes Radio akkurat denne fredagskvelden her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor all styrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva hette, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Sparbo?
1: Det sa hun ingenting om, når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Må du bringe på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet
0: med. Ja, så jeg forstår.
1: Ja.
0: Men da lurer jeg på her, hvis det vil være spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Den, ja, da fikk vi første skjær i sjøen i kveld. Og det passer vel bra for denne plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har det det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi hopper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja, nå er det grønt.
0: Og Svein hopper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja.
1: Men nå, nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Los Barbo, nå har han...
2: Ja, hun vinkte opp igjen, hun.
1: Ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, hun, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Og det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Så. Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei. Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han har gjør, vet du.
3: Ja, jeg har vore på Harbakke.
0: Ja, ja, ja.
2: Da har du vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vore ute og drifte i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så raknet det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja.
2: Det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja da, det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre så er det mye rart så kan skje.
3: Ja da, det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med sine...
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om da, Gerd?
3: Nei, det jeg tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, synes du det? Nei, ja, ja.
0: Ja, men nå ser jeg, når jeg leter spørsmålstillingen, jeg håper at disse to er inne, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det, du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jeg.
1: Ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja.
2: Det er jo hyggelig greie, altså, marsipankake.
1: Nei,
0: marsipan,
1: nei, det går
0: ikke an. Hva er Trøndelag, har
1: dere? Ja.
0: Hva er det heter på Trøndelag, da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå, Roar, må du ta og ro deg i land igjen.
2: Nå skal jeg prøve på det, ja. Så synes det. Ja, men vi får prøve på det, da. Hva heter... regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands.
0: Ja, det kan du si.
3: Ja.
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja.
1: Ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss.
2: Alle.
0: Samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: alle mannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk jo altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk jo.
3: Tydeligvis,
1: nei,
3: tydeligvis ikke.
1: Det må stå i munnen.
3: Nei, det er ikke metik.
0: Nei, det
2: spørsmålet er bare om å kalle det om til all retten.
1: Ja, jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
1: Allemann.
3: Ja.
2: Ja, det er der turisterne tenker
0: på. Vi var ikke så vanskelig med det, Gerd, nå var vi.
3: Nei, dette der gikk bra.
0: Ja, det gikk flott.
3: Ja.
1: Ja, men du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige uansett.
3: Ja, det er det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?

0: gode veier.
1: Ja, det har nå gjort seg det, men det nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
0: Nei, det regner nå ganske varmt.
1: Jeg tykker det at det bra. Ja.
2: Men, den 28 grader for lite. Tørker det i sommer.
1: Ja, ja, det er greit det. At, men vi nå... Ja, ja, vi har snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
2: Ja, jeg har en idé. Vi sparer veier nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skyndet og gjør det der.
1: Ja, vi får håpe at det gjør det.
0: Skal du ha festival da?
2: Hæ?
0: Skal du ha festival da?
2: Ja.
0: Det er sånn gammelmannsfestival.
2: Ja. Kan du komme og underholde det?
0: Nei, det er jeg må stå utenfor.
1: Gamle fronger.
2: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for jeg alltid kan ikke stryke med på sånn kval.
3: Hun kommer på oppkall.
0: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
2: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
1: Ja, en country-sak, det kan godt hende at jeg kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
2: Nei,
3: nei.
2: Det er kommende lørdag.
1: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med på.
2: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
1: Nei, det er nei. Det tror jeg ikke.
2: Så du vil ikke være med på det? Så du gjør vi som vi pleier, da tror ikke vi det med på din trekning, ikke?
1: Nei,
2: det gjør ikke. Gjør ikke det.
1: Det gjør ikke det.
2: Det er greit, det.
3: Ja. Men vi tenker deg med på redd.
2: Vi tar med en gisselig hensyn.
3: Ja.
1: Du kan jo ta meg med på det.
3: Ja.
2: Det er godt, du har det godt, det er god helg.
3: God helg.
1: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
3: Ha det godt.
2: Var kjekt å rakne til igjen.
0: Ja. Det er sant.
3: Ja, absolutt.
0: Ja. Jeg har alltid gått, alt går godt med.
2: Så.
0: Vent nå, jeg må bare, ja, det stemte.
2: Musikkansvarlig.
0: Ja. God morgen, Norge.
2: Det er på TV2.
0: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
2: Ja, sånn ja.
3: Er det deg som kommer nå da?
0: Ja.
3: Ja.
0: Tenkte det.
2: Oppå seg om morgen, Norge, er det den?
0: Ja.
2: Den er ikke den om venteren når sporten begynner og sånn?
0: Nei.
2: Ja.
0: Nei.
3: Nei, da er det her kommer vinteren.
0: Ja.
2: Ja, men den er der og legger merke til det.
0: Nei, det var tuller du kanskje. Har du fått noe bære i spannet?
2: Nå!
0: På vinteren!
2: Hysj!
3: Jeg målte!
0: Må være frostbær!
2: Kan jeg be om noe støtte tystnad?
3: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
2: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden. Og så står på UNESCO. Nå er det enda blir voldsomt her.
3: Ja.
2: Til verdensartsliste.
0: Ja.
2: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO si verdensartsliste? Arvliste
3: 5, 7, 8, 60, 660.
2: Ja.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet jeg ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med her roer også, jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kampaner.
0: Ja.
1: Eller en kampane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har Jon Roar vært og vaset ned deg i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme
2: ja.
1: Godt.
2: Ja.
1: Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledende hjem, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Nei, da. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvis om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det bare hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen. Ja.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja.
1: Ho, ho, ho.
0: Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, er det nødvendig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikket hodet går veldig fint.
0: Jeg tror
1: og det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Du er noe mer tredje.
0: Men husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er for seg en hatt, så blir det steikende god.
1: Tro har hjulpet så mange en mann.
0: Ja. Jeg er kanskje litt for gammel. Kjøp en flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felleskjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig, fine.
0: Søsida. Du er ikke på søsida, du. Det er nordsida, begge du.
1: Jeg tilhører søsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noen i kveld, og flere av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grandemann, hun venter i land med oss. Hun venter på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager da telefonen stod til gongen.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var Postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk.
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
1: Tja. Det, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes. Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at de båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Men våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Dem er rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå renner jeg, har jeg høneplukket med deg. Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier uten å søse i da. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du kommer!
1: Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at
2: den mener han er. Ja, men tenk hva stor er den fødselen enn han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på eit?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet, da må du...
0: Tror vi kanskje skal ta oss...
2: Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo en eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre dine gang.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er tilbake spørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette. Da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg. Det kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte. Det skal du hive. Ikke turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja, da er ikke det meg.
2: Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter jeg.
2: Fikk du svar på inngangsspørsmål forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det heter
1: ikke... Nei, det har ikke svar på nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det er Jon.
1: Det er du
2: som spør. Det er ikke det å lage den.
0: Det er du som spør, det.
2: Åja, det stemmer det, ja. Eldrid.
1: Han springer fra sitt ansvar.
2: Ha en god kveld. Jeg må ta kast med seg her. Er du enda slipper du det, du?
0: Jeg vet ikke hvem som tar kast med hvem her inne.
3: Nei. Roar, du har jo rett i ditt, da. Så godt jeg vet hvem som må ta kast med hvem.
2: Her er Jon Roar, her er Roar.
1: Ja.
2: Det er greit, eldre. God natt. God kveld, mente jeg.
3: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, takk, Lise.
2: Men nå blir spørsmålet så enkelt at vi går ned på... Nå er det veldig greit neste spørsmål jeg skal ta.
4: Ja.
2: Du kan fortelle først hva du skal spille.
1: Da fant jeg en kvinnfolk som heter, kaller seg for Benbass.
2: Hva heter?
1: Benbass.
2: Hvor kommer vi fra?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det sa ikke noe om.
2: Sønger du på forståelig?
1: Hun synger på norsk, ja.
2: Ja.
1: Og hun sier det at du er du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du er du med Benbass.
1: Du er du med Benbass.
2: Da skal jeg spørre. Og da er det om å gjøre å være ned telefonen. Her er om jeg var først. Hvilken fjord ligger lengst nord i det tidligere fylket? Tidligere fylket, ja. Altså, 5, 28, 60, 660.
0: Det er Sognefjordene vi er i.
2: Ja, selvfølgelig.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort. Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønne gått og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så vi takk til deg, Vamp. Og hvem er med oss på, i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila, mor.
3: Det er Leila.
1: Men da kan du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på onsdag, nede på Samvirkelaia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa når du kjøpte bingobløtje?
2: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
2: Ja.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Ja. Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør
2: det. Det han egentlig sa det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: det kan, altså. Det kan hende det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Han måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men hun leiler hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner. Det går helt fint.
1: Men du har leiler, han er veldig god telefon.
2: Svein.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billetter?
0: Ja, men først så skal vel en Jon få vite svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flareina.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flareina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
3: Ja, Rom,
0: ikke Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Malene har noen både by også, men det er jo latter det.
2: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
3: En gate? Nei, det er jo...
2: Det er bare en gate.
3: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring min. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10,
3: og det var
1: til bekymring for fattige og for rike.
0: Ja, og vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
2: Nei,
0: selv om det hører sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hva som må være for å kalles by. Erik by.
0: Ja, men det er litt sent.
1: Ja. Litt sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hun vet ikke.

0: turistene bort til Jonvika.
1: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort til Jonvika.
2: Ja.
0: Nei, det er da vel ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hundvikfjellet, og så kan jeg ta syklen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
1: Ikke hvis du kommer på sykkel.
3: Ja, men hun er ikke turist.
1: Sykkel er naturstridig i Hundvika. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
0: Det er
1: det
0: bare hvis jeg kjører bil ned i Hundvika da?
1: Ja, det er mer normalt.
0: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
2: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du kjemper sykkel.
1: Legg det inn på siden.
0: Du, jeg dreg i fløyta alle svingene ned. Nå kommer jeg.
3: Hvis du har en elsykkel, så går det vel greit, du.
1: Dreg i fløyta?
0: Jeg har ikke sånn luksus.
2: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
3: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke ihop her.
1: Ja.
2: Fra hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
0: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
2: Oi.
3: Det var midt på.
2: Det var midt på.
3: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
2: Til og med.
1: Ja.
2: Så her er det bare å
0: ja.
2: Sett over til Hundvika.
1: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
0: Rosemarie Köhn.
1: Rosemarie Köhn, ja.
3: Og hun var egentlig fra
1: Tyskland.
0: Det var ikke
1: kjøk. Beklager.
2: Storheim.
1: Det var ikke meg til spørsmålet.
0: Nei, hun var ikke Storheim.
3: Nei, Hamar.
0: Auslandet er en sånn plass.
2: Ja, Hamar.
3: Hamar bispedømme.
2: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt.
0: Ja. Storheim og Storheim. Akkurat det var verdens navle. Men det er noe rett.
3: Det burde du vite.
0: Nei, akkurat det vet jeg at det ikke er. Så det er noe rett.
3: Nå går det på skjeve her.
0: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
3: Jeg vet at det er det, så for meg er det ikke noe problem.
0: Nei, da, det går alltid.
1: Verdens navle er alltid der du er.
2: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
3: Ja, må jeg ikke være plaget med lo.
1: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
3: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo.
2: Ja.
3: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
2: Ja, begynner med en ekle loa sin. Ja.
1: Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det opp på en kare, ikke sant? Så lager du fine tråd.
3: Ja.
1: Og så kan du da lage fingerhekling.
2: God helg, Leila.
3: Nå må du gripe ord, du.
0: Hei da.
1: Ha det.
2: Hva jeg skulle...
3: Kan du ta ansvar her?
2: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
3: Og sette over til meg.
2: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Når han er klar...
3: Her kommer et spørsmål
2: som
3: er litt mer vanskelig grad enn disse hinesavordet.
2: Å ja.
1: Det jeg skal si er visst.
3: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til? Nei.
2: Vi skal vite hva musikk som går. Her har vi full null kontroll.
1: Nei, men det er nå et stort arrangement som går før seg over dammen.
3: Går av stabelen?
1: Går av stabelen. Det er helt på. Jeg begynner nå.
3: Ja.
1: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på og ha
3: ansvaret, liksom.
1: Fotball-VM
2: skal være verdt da.
3: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
1: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
2: Fotball?
1: Ja.
3: Du har ikke den offisielle låten om VM?
1: Nei. Den synes ikke var nok fin.
3: Fotball, han er rundt drittsekk, dribblevekk, er det den?
1: Ja, rotsekk.
3: Rotsekk, dribblevekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
1: Ja, du får det.
2: Du var veldig godt på vei i sted.
3: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
2: Heldigvis.
3: Hva for et fjell er det høyest i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
2: Ja.
3: 5, 28, 60, 660.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
0: Han kan fotball, ja.
3: Og hva heter Sogn og Fjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøl Tind, populært kalt Storen.
3: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Ja,
2: det var det. Jeg vet det var Galdhøpiggen.
3: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, da, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
3: Ja, men det er, ikke, det er noen få meter til bare det.
2: Ja, men likevel.
0: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylke for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
3: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
4: Sånn som det er nå, så er det jo hele GPS og satellitt. Ja. Saker og ting, så det var ikke noe problem.
3: Nei, men før da?
4: Det var litt verre før. Før da måtte de mer bruke
0: meter.
2: Målband.
4: Beregning, jeg nærmest har sagt. Rekne det ut for hand.
3: Ja. Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke det.
3: Ja.
2: Ja,
3: du så en stor en, ja.
4: Ja. Og var Shanghai at en haug med italienere har nesten sagt så skulle fotograferes sånn at det så noe over haugde på deg.
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
3: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
3: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Ja,
4: da
2: må jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pestestutt. Eller noe sånt. Ja.
3: Det er fan jo, hun har letet gjennom alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
3: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
3: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
3: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
0: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
3: Ja.
0: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
0: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se... Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
3: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
3: Hå? Kan du kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
0: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
0: Ikke
4: jeg har resultat når jeg er ferdig.
3: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultat da.
0: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tape her.
0: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
0: Jo.
3: Men på Silda er det et stort problem.
0: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det er rart alle steder, men enkelte plasser så dauer jo selv, da må jeg ta mose angrep for surt vær.
0: Ja.
3: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
3: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
3: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer vi for, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
3: Ja,
4: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skogen at du aner ikke det.
0: Ja, og det vekser jo vanvittig fort disse typene der.
4: Ja, ja, det gjør det. Det gjør det.
0: Så.
3: Ja, da svarte han rett på det.
0: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om hun har hektet seg opp i heklinga her nå. Da,
3: jeg tror det var helt vekk nå, men i heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg legge
3: frem. Nå har du bare vært mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
3: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
4: Altså, hvis, altså det kommer an på hvor det rekner dette der. Sånn og sånn, altså, men den byen som jeg tenker på som har mest norske aner, ikke, altså prosentmessig, så er det noe minert.
2: Ja, vet ikke det, det så står det i fasiten her i hvert fall.
4: Nei,
2: det er der det var så mye styr med is og styr.
3: Åja.
2: Oh, det var litt plaga med is.
4: Ja. Nei, så lå vi jo egentlig i Minnesota.
2: Ja.
4: Og hva heter denne byen da? Jeg vet noe så indelig vel.
2: Den heter noe på MD nå, ja.
4: Ja, Minneapolis, kanskje.
2: Minneapolis, ja.
3: Ja, der er kolossalt med nordmenn, altså.
2: Det er en hele brått.
4: Der er det. Både der og Wisconsin og Nord- og Sør-Dakota og
0: hele dette beltet der.
2: Ja.
4: Ja, hele beltet. Egentlig hele beltet helt vest og til Washington.
0: Ja, fra Kanada-grensa og nedover.
4: Altså, første stat rett jo. Sørover fra Kanada-grensen, helt østover til store sjøer. Altså, det var til og med Wisconsin.
3: Ja.
4: Du kan ta for eksempel denne byen på grensen i mellom Wisconsin og Minnesota, helt på Kanada-grensen, så heter Duluth. Mm. Der er jo norske navn på gaten og alt mulig, vet du det.
3: Og enkelt har det blitt krigsminister også, i hvert fall en.
2: Ja, men han er utvattnet. Han kan ikke være mye norsk igjen. Han kan ikke være mye norsk igjen i denne fyren der, altså, for han er ikke vetig på en plekk. Han er helt pitt,
4: exakt. Jeg tror ikke han kjører hva det ordet betyr en gang.
2: Nei. Hadde han vært norsk, eller hatt norske gener sterkere infiltrert i sin DNA, så hadde ikke han satt og tuttlet med litt den der.
0: Nei.
4: Hadde han vært andre ganger, så er det andre generasjons innflytta, så hadde bestemor har ringt inn og gitt den aller helsingers overens.
3: Han har fått en rundt ørestolen, han kom hjem i hvert fall.
2: Han har fått vaffelrør rundt øre.
0: Spørsmålet om vi skal invitere ham på krus, så han kan skikkelig hundvitja. Da ser ikke vi så mye mer til ennå.
2: Nei, borte var han.
3: Ja, det var det jo nå, kom en Lars.
4: Ja.
3: Og da er det bare, i kveld skal vi trekke en billett opp i Hølmøyen, så.
2: Vi skal trekke en hele haug med billetter.
0: Ja.
3: Ikke i kveld.
2: Ikke i kveld.
0: Vi skal trekke.
2: Vi skal trekke en billett, og så skal vi trekke ut flere billetter, så kan vi være med å vinne billetter.
4: Ja. Akkurat.
2: Har jeg forstått det rett?
0: Ja. Men
2: så bra.
0: Men Lars, han står allerede på lista til Breim, så.
2: Åja.
4: Oh, ja, det er
3: helt. Ja, han Lars, han er heldig, han der.
2: Ja,
0: ja da. Så,
3: men her er ikke det nok bare å stå på lista.
0: Nei.
4: Nei, altså, jeg har vært på mange lister, men jeg har aldri vært fulltrekt.
3: Hva for et parti?
2: Jeg pleier å si at jeg kan være sånn der listefyll, helt nederst. Og tror ikke dere det, jeg klarer å få meg opp på vareplass i hvert fall.
0: Ja.
2: Skjønner ikke hva jeg styrer med.
4: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg som er så anonym.
4: Alle som har vært i begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
3: Det er høyt stemmer din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gang da hører ikke deg meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han i Nordbø.
3: Ja, men var det solist, altså?
2: Det var det, ja.
3: Det er ikke det han mente. Du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag.
2: Ja, ja,
3: i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo.
3: Det må ikke være små låter. Hvis noen skal gifte seg, hva for en det går mest på da vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god på begravelse. Ja,
3: du passer din dårlig.
2: Ja.
0: Den første valgen, nei.
2: Nei. Ja. Neida, folk hører når jeg er hvor jeg er her. Ja. Det er
3: jo... Bare ring.
0: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
3: Ha det godt, Lars. God helg.
4: I like måte.
0: Ja. God helg.
3: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt!
3: Nå er vi opp til Stårheim, det her du kan bli det folk som bor på Stårheim.
0: Ja, det er denne navlen da, vet du.
3: Ja. Ja. Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
0: Sånn,
3: det är inte länge jag ska vara med för att börja ta styringen här.
0: Nej, men,
2: ja, men jag lyter det när jag tosar surrkoppar på hans sida.
0: Alltså, hon har du lagt upplägget för att musikspörsmål och så.
3: Nej, jag beklagar det också. Ja. Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
3: Det är sommar.
2: Ja. Du ska inte tro det blir sommar och så vidare.
3: Kan inte du sjunga då?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
3: Nej.
2: Jag ska inte sjunga. Jag ska sluta sjunga nu.
3: Det är sen god. Är det gammal sång det här då?
2: Ja.
3: Ja. 60-talet, 70.
2: Det var 70-talet.
3: 70. Ja. Då kommer nästa spörsmål och vi häller oss framdeles i Sognefjorden. Husk det. Kaffere kommun ligger innerst i Sognefjorden.
0: 5, 7, 8, 60, 660.
3: Och du är en synfilm.
0: Nej.
3: Nej.
0: Inte det.
3: Det är du inte, nej.

0: Det var Ida sommarvise.
1: Ifra det var kort, du.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter, så ingen, nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
3: Jeg hadde et spørsmål om hva for kommunen som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
3: Og da ringde du, så heter...
4: Jeg heter Jorunn Brøde,
3: og måtte prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
4: Ja, og kommunen er Årdal.
3: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
3: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Har du fått deg Årdal, sko?
3: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal.
3: Jaur-gjengere,
0: ja. Ja. Ja.
3: Vi slått den jorden her nå, du. Kunne du lært ut ditt språk, ja. Jorunn, Sogne Jorunn.
2: Ja, Jorunn Grete.
3: Ja.
4: Ja, hun, ja.
0: Hvor skulle du sitte her nå?
2: Nei, hun måtte satt opp på troppa der da.
3: Hvor har du krislet med?
4: Jeg krislet med i kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva har du vært da?
4: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spille litt sånn opp og ned da?
2: Han var i loen altså.
4: Nei.
0: Men så var det heisetur?
2: Ja, det er en loen skylift, det er en heis.
4: Nei.
3: Ja, det må du... Det kan du mene om heisetur, det var jo på fest før, da.
4: Nei, det var jo kun en sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
3: Og overbrekka,
0: ja. Med mange biler?
4: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
4: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
4: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
3: Det var 150, kjære.
2: Men det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje lurt. Hvis jeg sier så sant, ikke konene var noen av meg.
3: Var det konene når du kom hjem igjen, og det lurer jeg på?
4: Det er hun ikke godt
2: av. Ikke godt av.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
4: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig, jeg, i dag.
0: Du har det, ja.
3: Alle lovlydige, helt til det blir teknet.
0: Ja, jeg også.
4: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensa.
0: Nei.
3: Hvor var ordet da? Nå forteller jeg.
4: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
3: Ja.
0: Og den kom så langt med.
4: Ja, jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt en dag.
0: Ja.
4: Ja.
3: Og så?
4: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
4: Så jeg var på verste. Så tørte vi, jeg tørte Molauna, må du vite. Og bort i Holvitsja. Og så styrer vi innover veiene igjen og oppgjør på Storheim. Og så bytter vi om til en Caddy. Mm. Så skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
4: For da måtte vi ha en større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
4: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Stryn. Og hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
3: Ja, og da kjører du...
4: Og så var vi ute på Stor. Ja. Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg jobb med kontanjen.
3: Og da kjører du dere satt?
0: Men hva satt?
4: Nei, jeg gjorde jo ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
3: Og nå står det en karavell ut for døra, tenkte jeg.
4: Nei, faktisk, jeg kom ikke til karavell.
0: Eller en Mikas?
4: Nei, det står en Passat og en Toyota.
3: Å, ja.
2: Ja.
3: Men hvem er sin Passat? Har du fått deg Passat, altså?
4: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
3: Åh, for meg, det blir en bikla, altså.
4: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
3: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og hekla i sted.
3: Gjorde det, ja. Ja.
0: Men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det, men
0: ja, men...
2: Får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og rompe før du går hjem, Mathias.
3: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
4: Er det hekkelkurs, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
3: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
4: hele tatt.
3: Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
3: Ja.
2: Ja vel.
4: Ja.
2: Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
4: Propan.
3: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
4: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi rødsprit, jeg har ikke peiling.
3: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Ja, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
4: Ja. Ja, jeg vet at det... I gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage en ja. Kokeapparat.
2: Ja, sånn som så du skal runde på, ja. Ja.
4: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde spritten.
2: Det er ja. Helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sång ligger der fire kalde pils ned i vannet.
4: Åja, åh nei. Det er Holstein Sivertsen.
0: Ja.
4: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
4: Nei, jeg tror ikke det er det.
2: Fjerde pils og en pizza.
4: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nei, nå er jeg kommet an å åge nå.
2: Ja.
4: Nå får testet.
3: Å, fire kall. Men er ikke det kjærlighet?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
2: Det.
4: Å nei, ikke, hva er det da?
0: Ja, det, var, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du
3: det,
0: da.
3: Det kommer til et spørsmål. Hva det bles ifra? Hvordan vei stod vinden?
0: Og vinden ifra?
4: Nord.
0: Nei.
4: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
3: Og vinden ifra? Da snart skal snu.
4: Høyre.
3: Ja.
0: Ja. Jeg hadde litt der reagert fadra på når det var sånn skiskyting, og så det sa det at det, og det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: For venstre mot høyre.
3: Ja, det er sant det. Han kunne fara sydvest.
0: Ja, han kunne vært ikke sant, virvel vind.
3: Jorden, du er registrert og kan tenke deg country i livet.
4: Ja, det var noe da.
2: Ja, nå hadde du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
4: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var, kom til på hovedveien og skulle hjem igjen.
3: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja da var ikke Passaten bruken.
3: Ja.
4: Nei.
2: Og Jarisen ble for liten.
0: Ja.
4: Nei, Jarisen hadde ikke vi tanke på da.
3: Nei.
4: Nei, vi kjørte lastebilen en tur, men det var en viktig oppdrag.
2: Uffa.
0: Ja, ja, ja.
4: Litt bibikla. Og så kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
3: Ja.
4: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
3: Men det kan du ta igjen i år.
4: Det var i fjor.
2: Ja, men det...
0: Ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets, det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja.
4: Ja, jeg er faktisk det.
0: Ja.
4: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, da, men det er bra.
3: Da god helg, Jorden.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
4: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Ja. Jeg vet ikke hvordan det kan være.
3: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
4: Juli, ja, eller juni.
3: Ha det, ha det.
0: Ha det godt.
2: Ja.
4: Ha det bra.
2: Da skal vi
3: høre... Vet du hva vi går til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: altså,
2: song.
0: Du, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
3: Med bil?
0: Og, nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
3: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten glir sakte inn, Jon.
2: Og så?
0: Og så tenker du på, i hildringstimen er det godt.
3: Er Erik By der da? Det var gamle dager der da.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
3: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
3: Ja, ja.
2: Og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei,
3: nei,
0: definitivt ikke.
3: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparken?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
3: Her skal folk bli lærerik i kveld.
0: Ja.
3: Ja. Hva heter nasjonalparken som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 28, 6, 60, 660.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen,
0: ja. Det gikk en time å legge til Åtene i Bergen, altså.
1: Nei, det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen, enn om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grå lysninger, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før deg når du hører han synger. Åh,
1: det er så vakkert at det.
2: Hvem blir han med oss?
3: Ingen Ørstad,
2: hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fine, sant?
3: Hva du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fine, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er just oss med nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der just oss med den ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i frånen, så er han litt storere, så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralen.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden av skal komme og ta deg sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstryd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunddal, oppe i Sunddalen der.
1: Ja, og så er det, kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle andre der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, det lukte jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og gjorde hun?
0: Ja, er det han. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne, hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deler. Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå fikk han et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang. Selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på
0: sånne
3: kamper.
0: I Norge, da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta, det.
0: Han Helga, da?
3: Nei. Han er ikke så interessert av å bruke natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bortstånd.
0: Det er noe bort i natta, vær så interessert, egentlig.
3: Ja, men det er moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt, da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva du sa?
3: At Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det. På tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, ja. Det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Så dette der, håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Du?
3: Men.
0: Kan du begynne å spørre første spørsmål, da skal vi vri litt på dette her. Vil du ha en Rønnag først, eller vil han Roar?
3: Ja, det samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Men det var
1: han ved Bjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo klaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det, det var i 4.50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja. Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krølla hår. Han har fremdeles store øyne, men ikke så krølla hår.
3: Nei, ikke så store øyne. Det er liksom...
0: Ja. Sprong, så ser vi seg jo på store. Han var smak som et oljelyn.
1: Sprong som hadde stål sko nå.
2: Og vi var der, ja. Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den rekorden enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden. Jeg er et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Jeg vet
0: ikke. Bare 1.41 gjør noe sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig hvor mye
3: det var.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggerne bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn. Vogn var vi. Det var vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Det kom ikke på. Var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg. Uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og så hører om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billettene, du?
3: Jeg
2: gir vekk, ja. Ja, vi ser hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, da går det så den får fred.
3: Ja,
0: det er skapet. Ja. Det er greit, det
2: har det. Riktig god
1: helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjønne Radio akkurat denne fredagskvelden her. Rønnek Toren, vær så god.
2: Stor avstyrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva heter, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet med.
0: Ja, så jeg forstår.
1: Ja.
0: Men da lurer jeg på her, hvis det vil være spørsmål på. Nå skal vi til øykommune. Hvorfor er øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Oppå si god morgen, Norge.
1: Knudsen og Ludvigsen.
0: Og da skal vi gå, ja, det kommer meg i hendet at vi skal mot Stryn, i gamle veien innover der.
1: Og der har vi et svar på inngangsspørsmål.
0: Og der, en som bor på Hopland, så har et klingende navn, Jon Rauseth.
2: Hvem er?
0: Ja.
1: Og det er klass... Det er klaske du hørte i kanskje...
0: Jeg kan komme med et dementi her. Vi har hørt gitt at hun... At hun... Rønnig ikke gjør en fluge på tre. Det gjør du faktisk. Du prøvde å sle henne for døren. Det var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klaske da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn død.
1: Ja, han slipper.
0: Nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, Dan.
0: Ja. Hvor det går?
2: Det er, ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt derifra. Det var en veldig heimedommer.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men da, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent.
3: Å oh, ja.
0: Du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, men det var disse der motstanderne, så er ikke mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har jo så mye sånne nye regler nå, vet du, at det skal fem sekunder før jeg får kaste balen og...
2: Ja, men det er helt på... Ja, men ene laget hadde jo store problemer der også.
3: Ja.
1: Ja. Det ble avblesende?
2: Nei, det var ikke avblesende, men henne var... Men han kom ikke med hendene opp i lukta da, når de hadde innkast og slikt.
1: Å nei. Så de fikk tid da, og de henne fikk ikke.
0: Men det som skjer nå, alle kamperne varer jo over 100 minutter.
3: Ja, det skal jeg stå og drikke.
2: Det skal drikke litt også.
0: Ja, det er reklame kaller de. TV2 i hvert fall.
1: Ja, ja, men det er jo TV2 da. Så,
0: Var det TV2 i kveld?
2: Det var NRK i kveld.
3: NRK i kveld.
1: Ja. Men de hadde vel lite reklame, håper jeg.
0: Ja.
2: Ja, det er noen sponsorer av deg her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er så mye filming og... Ja.
0: Ja, men, vi har ikke fått sett det uten det er filmer.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kanskje filmer.
0: Ja.
2: Jeg
0: går helt
2: ikke
0: der
2: på banen.
0: Nå kommer du. Jeg har glemt helt inngangsspørsmålet. Jeg du svarer.
2: Ja, men det er hun jeg svart på for lenge siden.
0: Ikke, så vi har hørt.
2: Å nei. Nære fjorden, sa jeg.
0: Nære fjorden, ja. Sen var Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jeg svarer til dere.
3: Ja, nå sa du dette også.
0: Det er godt med hus for BD, helst i.
3: Nei.
2: Ja, men det spiller repeat,
3: sånn. Sånn var sjekk.
0: Nå blir det altså, nå skal vi gå på kveldens første spørsmål om fotballspilleren til Norge. Der alle har et etternavn. Og så har vi snutt litt på bokstavene, hytt og pine da. Og da skal du finne ut hvem han roer ved frem til her. Det er Norge sine spillere.
1: Ja, og etternavnet. Og da er jeg ute til Lyndan. L-Y-N-D-A-N. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du meg frem og...
0: Hva er det med Rausetten av oss og stille? Ja.
1: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i sving, altså, det må du vite.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt grann, han er Synmøring. Provolda.
2: Han er liten hård. Åja, det er han der, Ausnesen da.
1: Nei, han er Harald.
0: Så du fikk, det var ikke noe S i den.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet jeg ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i årene, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, og den også jeg har fått med den roer også jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynte, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld, og vi er så godt laget? Svein, ser du det teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roar, vært og vaset ned deg i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røv i.
1: Ja, så da tenker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på... Nei, skal vi ta på noe?
2: Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending vi da.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da. Bresenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kjenner bare som hoster nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig. Det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker i kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Og står rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake fremfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikket hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange...
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er nå noe mer tredje.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
0: Ja. Jeg har ikke det for gammel. Kjøp meg flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felles-type kjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig, fine.
0: Sørsida. Er du ikke på sørsida, du? Nordsida, begge du?
1: Jeg tilhører sørsida.
0: Ja. Men du er på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så... Vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker?

0: om i kveld og klarer av en låt eller to, eller?
1: Jeg, altså, for å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende lite, og det var jo egentlig en vårmåned, da. Men Elisabeth Grannemann, hun venta i lag med oss. Hun venta på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld,
1: Ja, jeg
0: altså.
1: syns det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål oppå det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på da skal vi fram til. Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer én er som følgende. Her går tittelen, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper en å gjøre nå, forresten. Ja, det var i
2: Ja.
0: gamle dager da telefonen stod til konja.
2: Ja, da måtte en ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa de òg. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var Postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
1: Ja.
2: Du må be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk?
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
1: Tja, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes. Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, eller så er det store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at de båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Stem jeg rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå rønner jeg, har jeg høneplukket med deg? Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulinger. De sa så sykler, og de sa så går midt i veien, rundt omkring alle veier, uten å søse i da. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien, alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving,
2: ja, men du
1: når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som han skal ta bildet av. Da er det rett før at
2: den mener han er. Men tenk hva stor er den fussen enn han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på eid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet,
0: tror vi kanskje skal ta
2: oss. Bra du var i kveld.
0: Ja, spør du Nelder noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre denne gangen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakepulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette. Da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg. Det kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte. Det skal du hive. Ikke turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, da vet du meg.
2: Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter jeg
2: bare på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmål forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det heter
1: ikke. Nei, det har ikke svar på nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det er Jon.
1: Det er du
2: som spør. Det er ikke det å lage den.
0: Det er du som spør, det.
2: Åja, det stemmer det, ja. Eldrid.
1: Han springer fra sitt ansvar.
2: Ha en god kveld. Jeg må ta kast med seg her. Er du enda slipper du det, du?
0: Jeg vet ikke hvem som tar kast med hvem her inne.
3: Nei. Roar, du har jo rett i ditt, da. Det er godt å vite hvem som må ta kast med hvem.
2: Her er Jon Roar, her er Roar.
1: Ja.
2: Det er greit, eldre. God natt. God kveld, mente jeg.
3: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, takk, Lise.
2: Men nå blir spørsmålet så enkelt at vi går ned på... Nå er det veldig greit neste spørsmål jeg skal ta.
4: Ja.
2: Du kan fortelle først hva du skal spille.
1: Du, så det fant jeg en kvinnfolk som heter, kaller seg for Benbass.
2: Hva heter?
1: Benbass.
2: Hvor kommer vi fra?
1: Nei, det vet ikke jeg, det sa ikke noe om.
2: Sønger du på forståelig?
1: Hun synger på norsk, ja.
2: Ja.
1: Og hun sier det at du er du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du er du med Benbass.
1: Du er du med Benbass.
2: Da skal jeg spørre, og da må jeg gjøre å være ned telefonen, heller om jeg være først. Hvilken fjord ligger lengst nord i det tidligere fylket? Tidligere fylket, ja. 5-28-60-660.
0: Det er Sognefjordene vi er i. 5-28-60-660.

0: Du skal legge ihop ting.
1: Hvis du skal legge, vi satt og pratet om det. Ingen hadde legget ihop ting. Greia di.
2: Er vi visst på lufta igjen,
1: folkens? Strikt greia di vi satt og snakket om.
0: Ja, hvis du legger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin runding, ser du.
1: Det blir det helt sikkert.
2: Ja.
1: Hvem har vi med? Nå skal jeg ta min jobb her og spørre hvem vi skal snakke med. God kveld.
3: God kveld. Du er ute i...
2: Ildbassandene.
1: Ja. En med lista, han svarer at det var...
3: Ja, nå har jeg pinnet deg blant hele greiene. Det var altså... Ja, faen, denne datasveien da. Husker du ikke dette nå da?
2: Kaffefjord.
1: Kaffefjord, som var lengst nord.
3: Ja, jeg vet den. Ja, det går rett ved siden av Gloppefjorden på et eller annet vis.
1: Hva du svarte til henne nå?
3: Nordfjorden.
1: Ja. Ja, det var rett.
2: Det er så nære at vi kan godta det.
0: Ja. Men det er det som er litt artig med denne Nordfjorden. Det er mange forskjellige fjorder i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Og så du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men her ligger litt lenger nord.
0: Innfjorden.
1: Det heter Eidsfjorden, her vet du.
0: Eidsfjorden. Og så har du Hundvikefjorden.
2: Maustavika.
0: Du har Isefjorden. Du har Olfotenfjorden. Nei, det heter vel ikke det.
1: Nei, nå må vi slippe til han så lenge din.
0: Ja,
3: nei, jeg bare sier jo sånn at du har noen Moldefjorden, men den er ikke med på lista.
0: Nei.
2: Nei, han blir litt nord om Nordfjorden igjen.
3: Jo, der stadtunnelen skal gå, det er Moldefjorden, altså vi ikke sier ute i Selje.
0: Ja.
3: Men den står ikke på lista.
0: Nei.
2: Nei, han er så kort, det vet du.
1: Var du glad? Han kom ned tunnelen nå?
3: Nei, jeg...
0: Du har ikke tenkt noe på dem?
3: Nei, det er Venezuela først kommer med maskinen, for å si det sånn, men...
1: Ja, men nå er det noe. Nå kan ikke de si nei mer, tror jeg, nå.
0: Ja, nå har de sagt ja, så sier de nei, så sier de nei, så sier
1: de ja, så sier de...
2: Ja,
3: ja. Dokker.
1: Ja, det var godt kjent.
0: Det skal bli sulling her i kveld.
2: Ja.
1: Det skal bli sulling. Hva har du styr på med noe for tid, da?
3: Hva jeg styrer med?
1: Ja.
3: Nei, det er så mangt.
0: Ja. Jeg bruker å si når folk spør meg hva jeg gjør på, så sier jeg dette minst mulig på lengst mulig tid.
3: Ja, nei, jeg har nå hatt litt forskjellig, sånn, nå var... For en måned siden så var det 90-årsdag til moderen, og så var det noe for så vidt en annen stemme, sånn, og så kommer alle og sier til meg, jeg går syden. Nei, sier jeg ikke går syden, jeg går på V-reide.
0: Ja.
3: Jeg er så brune, sier jeg. Ja, men jeg går på V-reide. Så det er bare sånn at her inne på V-reide er det mye sol.
1: Ja, det er det som gjør det. Ja.
3: Ja, det er rett...
0: Så det er ikke dumt?
3: Nei, så jeg, det er ikke så mye å drive med, nei.
0: Nei, men det kan være like greit det også.
2: Kanskje det.
1: Ja, René, blir du skuffet nå hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis at han vil spørre først, jeg kan
2: vente
1: så
2: på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekle litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre noe vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi ha spørre igjen. Nå må du sitte så klar her.
3: Pass på nå, og Rønne, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
0: Ja, nå, altså, nå har jeg hektet ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det ble mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite, i hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Wit Buttercare?
3: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan si så mye.
0: Hun spiller det rollen som Rose.
2: Hun kom ikke frem med samme som hun for med.
0: Nei, hun... De får på tur.
2: Ja.
0: Og det var en tur som kanskje ikke skulle vært uttatt.
1: De fikk i hvert fall is i drinken.
0: Veldig is i drinken.
2: Ja, mye. Litt for mye is i drinken.
1: Og da var det...
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Og vi skal tilbake 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: 14, ja.
1: Da startet i Southampton.
0: Southampton.
1: Southampton.
0: South.
3: Ja, men dere er på... Åh, helsike, dine her
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor den startet ifra,
0: det er helt sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, den slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han ja. Holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre i Sverige.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort det. Bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: det var så absolutt det.
1: Han har gjort en stor feil på Selje, da har jeg sett i fyr på det. Glemte du å ta med kanjene?
2: Blant annet. Det
0: var litt uheldig,
3: da. Det er også.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- område i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken.
3: Det er oppi...
1: Der er mye sånn, da du...
3: Ja...
2: Står hjemme her, altså, plystra.
1: Liv.
3: Jeg står...
1: Det er yrende... Liv.
3: Ja.
0: Plystre liv.
3: Oppi...
1: Han heter den her.
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
3: Ja!
0: Stemmer det!
1: Det glapp deg på plass litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder inne her, nede i buskasse der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasse?
3: Ja, jeg var i gardene.
0: Oh.
3: I min militærtid, så.
1: Hvor var det? Men,
0: du var inne i
1: straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da kryper...
0: Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Ja, det må dere ha også.
1: Tidligere gardist Elmer Lystau.
3: Tidligere gardist Elmer Lystau. Ja, passa på kongen.
1: Men da måtte være, du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det jeg måtte være for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. På disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. Jeg har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Du beregner på små kineser.
2: Det var sjåføren jeg mente nå da.
0: Å, var det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent jeg sitter oppe og kjører.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: God helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Takk også.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt.
1: Nå blir du så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premien på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til norsk kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass.
2: Ja, det er festivalpass. Med overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv. Ja, camping.
2: Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne. Om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller...
0: Busk.
2: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og Frislilla da.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne selvstendige...
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der...
1: Ja.
2: Slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: alt som skjer oppe på Fjordeskaren?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
1: Det skal foras da.
0: Ja, ja, det skal foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
1: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
1: Ja.
0: For da er de jo inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
1: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, min kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe uten norsk.
1: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker norsk best.
0: Ja, det var det, der har jeg, nei, nå har jeg dummet meg, ja.
4: Ja,
0: men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
1: Men nå går vi opp på byene ved våre da.
4: Gjør vi det?
1: Ja.
4: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
1: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sognefjordene, men selvfølgelig Sognefjordene sine også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sognefjordene. Hva heter det?
4: 578-6660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Hør stemmen din.
1: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høylytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, den gangen da hører ikke de meg. Og vi var tre som sang. Det var jeg og presten, og så var han Nordbø.
0: Ja, men var det solist altså?
1: Det var det, ja.
0: Jeg vet ikke det han mente. Du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag.
1: Ja,
0: i bryllup.
1: Ja, men jeg synger jo.
0: Må ikke være små låter. Hvis noen skal gifte seg, hva for en det går mest på råd der vi har først? Sånn. Ja, så sa han nei. Eller hva?
1: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god på begravelse.
0: Ja, du passer din dårlig.
1: Ja.
2: Den første valget, nei.
1: Nei. Ja. Neida, folk hører når jeg er i hvor jeg er her. Ja. Det er jo...
0: Bare ring.
2: Ja.
1: Nei. Ikke nå.
0: Ha det godt, Lars. God helg.
3: I like måte.
2: Ja. God helg.
0: Hvis du ikke har lagt på.
1: Ha det godt.
0: Nå er vi opp Stårheim. Det her du kan bli det folk som bor på Stårheim.
2: Ja, det er denne navlen da, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi...
1: Nei, nå er det meg først.
2: Sånn.
0: Det er ikke lenge. Du skal være med for å begynne å ta styring til her.
2: Nei, men nå...
1: Men jeg lyter det når jeg har to surre kopper på hinsiden.
2: Altså, han har du lagt opplegget for at musikk, spørsmål og så...
0: Nei, beklager det også.
1: Ja.
0: Vær så god, Rønne.
1: Er det noe som sier sommer mer enn Idas sommervise ifra Emil på Lønberget? Eller Emil i Lønberget?
4: Det er sommer.
0: Ja.
1: Du skal inte tro det blir sommar och så vidare.
0: Kan inte du synge då?
1: Nej, jag ska inte synge.
0: Nej.
1: Jag ska inte synge. Jag ska sluta synge nu.
0: Det är sen god. Är det gammal sång det där då?
1: Ja.
0: Ja. 60-talet, 70.
1: Det var 70-talet.
0: 70.
1: Ja.
0: Då kommer nästa spörsmål och vi häller oss framdeles i Sognefjorden, husk det. Kaffere kommun ligger innerst i Sognefjorden.
2: 578-60-660.
0: Og du er da en synfilm?
2: Nei.
0: Nei.
2: Ikke det.
0: Det er du ikke, nei.
1: Nei.

0: Det var Idas sommarvise.
1: Det var kort, du.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter, så ingen, nei, den kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
1: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommunen som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
1: Og da ringde du, så heter...
3: Jeg heter Jorunn Berøvde.
1: Heter Jorunn Berøvde, og måtte prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
3: Ja, og kommunen er Årdal.
1: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
1: Årdal. Ja. A-U skrives det.

0: Yn iawn, dal mae teg.
1: Ond fydd y gawr yn elsgw.
2: Cyd y gawr?
0: Y awr lan, Rhys.
1: Cwn iengr.
2: Iawr, chrw iengr ei ond.
1: Ia. Ie?
2: Ys lot ni jwr yn hanw, dwi. Gwn nhw'n leto yn dyn sbrot, ia. Hi jwr yn song ni jwr.
0: Ia, jwr yn gret, e.
2: Ia.
3: Ia, hw, ia.
1: Gwn hwns gwn i sy'n tan efa?
0: Na, mwt y sot upo tropar arro.
2: Cwr, cwr yw Crisla me?
4: Jeg
1: synes da, men
4: jeg
0: kom til henne.
1: Du
0: kom
4: til henne,
0: ja.
4: Hva var det da? Nei, jeg var på heistatur i dag.
1: Og det gikk vel litt sånn opp og ned, ja.
0: Han var i loen, altså.
4: Nei.
1: Men så var det heistatur?
0: Ja, det er en loen skylift, den er heis.
4: Nei.
2: Ja, det må du... Ja, det kom innan med hejsatur, då var vi på fest för då.
4: Nej, det var vi kunde inte säga. Nej, jag har varit på bilturer med många forskjelliga bilar.
2: Och överbräckar,
1: men ja. Många bilar?
4: Ja.
1: Så du tog en bil och så körde du den då 200 meter och så gick du tillbaka och så hade den nästa bil så körde den 400 meter och så...
4: Nej.
0: Du var inte med dessa på Strynne fjället som blev tecken igår alltså?
4: Nej, jag har lappen i behåll.
0: Ja, bra.
2: Var det 150 kjøret?
0: Men det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og gående mot overta kjøren, ja.
1: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis det er så sant, ikke kålen var noen av meg.
2: Var det kålen igjen du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
4: Det er kålen ikke godt.
0: Nei, ikke kålen.
1: Jeg gikk fra kålen til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
4: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig i dag.
1: Du har det, ja.
2: Alle lovlydige er helt til det betekner.
1: Ja, jeg også.
4: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensen.
1: Nei.
2: Hvor var ordet da? Nå fortell jeg.
4: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
2: Ja.
1: Og den kom så langt med.
4: Jeg kom helt ut til Polen og leverer den inn der jeg var lånt en dag.
1: Åja.
4: Noen dager siden.
1: Ja.
2: Og så?
4: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
1: Ja.
4: Så jeg var på verste. Så kjørte vi, Måla unna, må du vite. Og borte i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og oppe på Storheim. Og så bytter vi om til en Caddy. Så da skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
1: Ja.
4: For da måtte vi ha litt større by som var plass til det.
0: Mm-hmm.
4: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur, inn til Stryn. Så hentet en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
2: Ja,
4: og da kjører du... Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg jobb med kontainen.
2: Og da kjører du Grasat.
1: Men hva satt?
4: Nei, jeg gjør nå ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra.
2: Ja. Og nå står det en karavell ut for døra, tenkte jeg.
4: Nei, faktisk, jeg ikke kom til en karavell.
1: Eller en Higas?
4: Nei, det står en Passat og en Toyota.
2: Åja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat, altså?
4: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
2: Åh, for meg, det blir en bikle, altså.
4: Ja, og da ble det så mye styr.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Hva for en bil datt du har, Roar?
0: Jeg datt av noen rønner og satt og hekla i sted.
2: Gjorde det, ja.
1: Men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
0: Ja, jeg har gjort det,
1: men, ja, men
0: får jo krampe.
1: For å si det sånn, det er en stor vase. Du dytter litt ro og rompe før du går hjem, Mathias.
2: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
4: Er det hekker først, altså?
1: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
2: Ja.
1: Og det går veldig dårlig.
0: Ja, det går ikke inn i det
4: hele tatt.
2: Ja. Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
0: Skal jeg spørre noe?
2: Ja.
0: Ja vel.
4: Ja.
0: Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
4: Propan.
2: Er det sprit?
0: Det er ikke sprit.
4: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi oss utsprit, jeg har ikke peiling.
2: Men det hadde du.
0: Ja, det hadde du nå.
1: Oi, det går vel sikkert ned det også.
0: For en av de to var riktig.
1: Ja.
4: Ja, jeg vet at det, de gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage en kokeapparat.
0: Ja, sånn som du skal runde på, ja.
2: Ja.
4: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok den der røde stripen.
0: Det er helt riktig.
1: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
4: Åh, nei. Det er en holdstans i vatten.
1: Ja.
4: Er det kjærlighetshus da?
1: Nei.
4: Men jeg tror ikke det er det.
0: Fire pils og en pizza.
4: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er jeg kommet denne åge nå.
0: Ja.
4: Nå får test.
2: Å, fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
1: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
4: Åh, nei, ikke vær det da.
1: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
2: Det kommer til et spørsmål. Hva det ble seg fra? Hvordan var det stod vinden?
1: Og vinden ifra?
4: Nord.
1: Nei.
4: Ifra sør.
1: Nei. Det er politisk retning.
2: Og vinden ifra, da snart skal snu.
4: Høyre.
2: Ja.
1: Høyre. Ja, det er litt der jeg reagerte fadrene på når det var sånn skiskyting, og så sa de at det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
0: Fra venstre mot høyre.
2: Ja, det er sant det. Han kunne få det sydvest.
1: Ja, han kunne vært ikke sant, virvel vind.
2: Jorunn, du er registrert og kan tenke deg country i livet.
4: Ja, det må vi gå da.
0: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
4: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
2: Har du byttet til lastebil da?
1: Ja, det var, ja, da var ikke Passaten bruken.
2: Ja.
4: Nei.
0: Og Jarisen ble for liten.
1: Ja.
4: Nei, Jarisen hadde ikke vi tanke på da.
2: Nei,
4: vi kjørte lastebilen tur, men det var en viktig oppdrag.
1: Ja.
4: Og så kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å få meg på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
2: Ja.
4: Og da kom jeg for sent.
0: Ja. Men det var i fjor.
2: Men det kan du ta igjen i år.
4: Det var i fjor.
0: Ja, men det.
1: Ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
0: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
1: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
0: Ja.
4: Ja, jeg er faktisk det.
1: Ja.
4: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
1: Ja, men det er bra.
2: God helg, Jorunn.
1: God helg, ja.
0: God helg, ja. God jul, ja.
4: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan det kan være.
2: Du mente selvfølgelig god juli.
0: God juli.
4: Juli, ja, eller juni.
2: Ha det godt.
4: Ja,
0: ha det
4: bra.
0: Da skal vi
2: høre. Vet du hva vi går til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
0: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste song.
1: Altså, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
2: Med bil?
1: Nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
2: To.
1: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon.
0: Og så
1: tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
2: Er Erik By der, da? Det var gamle dager der, da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
2: Nei, så ikke.
1: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sant sommerfølelse for meg.
0: Ja, ja, og han var slett ikke Norges minste by.
1: Nei, definitivt ikke.
2: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparker?
1: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
2: Her skal folk bli lærerik i kveld.
1: Ja.
2: Ja. Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
0: 528, 60, 660.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Du gikk en time og legget åt Nedbergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om natta en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså det er når grå lysninger, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før deg når det her han synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen er stål.
2: Hei.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hvor du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostrasveien Nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der Jostrasveien ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt store, og så han sprer seg litt utover.
1: Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostrasveien.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostrasveien.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljøet.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstryd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle det der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspillere, nå tar jeg på å si.
1: Fjellspillere?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deler. Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk Kanada et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang, selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Gjør det det?
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han helger da?
3: Nei. Hun er ikke så interessert at jeg bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt spørsmål.
0: Det er noe borte i natta, hva er så interessert egentlig?
3: Det er moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak da.
1: Hva er det du sa?
3: At Irak skal spille mot Norge, det synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag da.
3: Ja, ja. Det begynner nærmest her.
1: Det gjør det. Håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da,
3: men.
0: Kan du be oss første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Ja, det samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996.
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja. Ja, da, det husker jeg.
1: Ja,
0: det var om natta det, det var i 4.50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var omtrent som at det...
2: Ja.
3: Han har litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så
0: store,
3: og det er liksom...
0: Ja, sprang, så ser vi seg opp av ståret, han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Ja, og vi var der, ja.
3: Mm.
2: Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den
0: rekorden enda,
3: eller?
0: Nei, det er verdensrekorden, et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det er
0: bare kjøpt. Det var 1.41 om dere har sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig,
2: men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der om vinteren og sånn.
2: Ja, da hadde de en sånn nei som de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn. Vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes?
1: Ja.
0: Jeg kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Hvis du hører om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billetterne, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
0: Ja.
1: Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja, den skal få.
1: Ja.
0: Det er greit, jeg har det.
2: Ha riktig god helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjordnes Radio akkurat denne fredagskvelden her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor all styrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva hette, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet
0: med. Ja, så jeg forstår.
1: Ja.
0: Men da lurer jeg på her, hvis det vil være spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det, ja, det var...
1: Var ikke det vakkert?
0: Det, det var så vart og fint.
1: Ja.
2: Mm, Nora Brokstedt.
1: Ja.
0: Hun, den har sikkert innspilt på 50 år. Og.
1: Det kan godt hende. Det sa ikke noe om.
0: Det er så fint, Celeste i...
2: Og svarer ikke på noe heller.
1: Nei,
0: vi har spurt om ekvart vi.
2: Kan vi ha med oss?
0: Nei, det tror ikke det er så mange.
1: Nei,
2: det er ikke noen.
0: Men hva for en fjord går inn i bygda Flom? Flom er vel en av de flotteste sånne kajene i hvert fall. Og legger tråd for turiski på. Det er stort.
1: Det er et stort skip, ja.
0: Ja, og der er det avskjellig mer båter her på et. Men hva heter den fjorden? Hva tror du?
1: Ja, det var det. Har du noe...
0: Flom ligger jo i samme kommune som fjorden oppe at det kalt ditt.
2: Ja, men det er laget en sko.
0: Ja, den heter Aurlandskoen.
2: Ja.
0: Hva? Oi. Hva heter fjorden da, skal du?
2: Flomsko, det støvler det.
0: Ja. Hva er det sånn mokasinopplegging? Eller?
2: Ja, jeg ser det. Det er sånn 10-åring.
1: 10-åring skulle ha en i din sprekken,
2: ja.
0: Ja. Ja, ja, vi har plass til en innringer til så kan vinne seg...
2: Ja.
0: Kontripass
2: på Breim.
0: Både histen og pisten.
2: Festivalpass på Breim. Og ja, så har vi jo også en billett oppe i Holmøyane 514.
0: Og det er faktisk neste kommende lørdag.
2: Neste helg faktisk.
0: Vi kan drive litt reklam for det, for nå finner jeg radio skal direkte sending det for å få klokka 2 utover dagen. Så da blir det sånn festivalradio oppi, ja. Det er ikke festival, er det festivalet oppi Holmøya?
1: Det er jo festival,
2: ja. Ja, ja, det er flere som spiller, vet du.
0: Kontraarrangement.
1: Hvis det var bare en som spilte, så hadde det blitt sånn envannsorkester.
0: Har du tenkt å lage litt sånn, hva det er som styrer med, de må nå fram i lyset litt og selvfølgelig, og polyskryt og ja, snakke med band og litt, og ja.
2: Ja.
0: Ja. Vi er på noen timer.
2: Og så sender vi noen timer, vi prøver i hvert fall ja, å sende.
0: Ja, det går det, hvis du ikke prøver så... Hvis du ikke våger, så...
2: Hvis du ikke prøver, så får du ikke det.
0: Nei.
1: Nei, det er akkurat det. Den som ikke våger, ikke vinner.
0: Rønne, skal du være tekniker?
1: Ja, da er det ikke sikkert vi kommer på lufta. Vinge.
2: Jo, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
1: Ja, men vi skulle ikke ut på radioen.
2: Jo.
0: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Her over Tvendesetter, god kveld.
0: Da reiser vi lukt ut i havet, ja, ut i Tvendesetter.
3: Ja, ja, ja. Långt ut i havs.
0: Ja. Og du, ja, du ved gjerne, står han på noen liste, du?
2: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jeg er på Breim-lista, ja.
2: Så då
0: oppi Holmøyen, der er ikke noen liste nå. Det er alle med på din lista, så ringer de inn i kveld, så.
3: Ja. Ja, ja.
0: Så enkelt er det.
3: Ja, det er enkelt, ja.
0: Det er ikke noen av dem som har ringt inn i kveld og begynner den premien, så. Vi har tre billetter som vi har gitt ut allerede.
1: Ja.
3: Ja vel.
0: Ja.
1: Så det blir folksomt.
0: Og så hadde vi 4.
1: Ja, så bra.
0: Og kanskje det kan bli deg, Tvendesetter.
3: Ja, kanskje det.
0: Vi
3: ja,
0: vet ikke. Men da må du gå for å brygge ut igjen.
3: Ja, ja, men det går bra.
2: Jeg ikke slipper han.
0: Slipper han?
2: Ja.
0: For overnatting med...
2: Ja, ja, ja. Hallo.
0: Hva er et hotell der ute?
2: Det er et hotell, et lite lokalt hotell på huset.
0: Særklasse, du, eller?
2: Det er særklasse.
1: Veldig hotell. Særklasse.
0: En Emanuels kokk, du, eller?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hva du vil?
2: Jeg får svirre ut og inn av dørene.
1: Hva?
2: Hva? Jeg lønner at
1: jeg... Er du orolig med?
3: Ja, jeg tenkte jeg overnatta der.
2: I know nothing.
1: Jeg er fra Barcelona.
0: Men da skal vi altså... Det skulle jeg aldri nevnt det her, men det gikk jo helt av skafter i CSA med meg i kveld.
1: Kan vi?
2: Heia, kan
1: så dette er typisk altså, den eldre garderesen.
0: Hva skal vi si om deg som har vært med her i kveld, du?
3: Ja, ja, det har vært underholdende å høre på dere.
0: Det var slett ikke meningen, da.
3: Det var ikke det.
1: Vi skulle være veldig seriøse.
0: Vi tenkte vi skulle lage en traurig kveld med strikking og...
1: Fingerhekling.
0: Ja, fingerhekling.
2: Ja, det holdt vel i et halvt minutt og så.
1: Ja. Ja, det ble knutet på tråden og de,
0: ja, det er varmt nok det.
1: For å si sånn, det ser ikke ut her.
0: Det siste gang du får komme med noen fingerhekling her.
1: Ja, neste gang blir det vev.
2: Ja,
3: det er snøvlig ruske.
1: Ja.
2: Så vev og utesending.
1: Ja.
2: For å få plass til vevet.
0: Kan du være spørsmål fra først?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Må ikke du være så ung?
3: Ja, jeg tror jeg får si det. Det får være det samme. Hun får spørre om Rønnau.
0: Ja, det er ikke det samme da.
3: Nej, men jeg fann ut det til slutt.
4: Ja, det gjorde du rett jo.
1: Da vil jeg vite, hva ble den norske titlen på sommerslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
4: Ja, det var fint, du.
3: Jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet en gang.
1: Det en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har laget en versjon ut av det.
3: Åh, ja.
1: Hva heter den?
4: Hva heter den, ja? Vi kan vel si det ble et råstoff, første delen, og så...
1: Råstoff?
4: Råstoff, ja, ikke det?
1: Nei. Det en det... aktivitet som nordmenn veldig god på, spesielt... Ja. Ja, vinter og sommer og ja.
4: Litt oppe på våren.
1: Ja, og haust.
4: Det med seg kanar.
3: Det står som det skal være hyttetur, ja.
1: Det skal være hyttetur, ja.
4: Og kanar i fuglebur.
1: Dro på hyttetur med kanar i fuglebur.
4: Ja, men hytte, ja, men sånn er råstoff.
3: Ja, sånn var det.
1: Du ser mye som et råstoff, du.
4: Hytte, ja. Hva atomnummer har det, da?
0: Ja, det en hytte og bine.
1: Hytt og
3: gevær. Ja, da.
4: Må vi nok ha funnet på Storheim, tenker jeg.
1: Ja.
4: Eller? Er det klart det å...
1: Nei, han må...
4: Da setter jeg over til Haus Storsønn her.
3: Ja, vel.
4: Da spør jeg ganske enkelt. Hva en kaffe, Lars?
3: Ja, det kaffekjelen, det.
4: Ja.
1: Svartkjelen.
3: En gamle gode.
4: Gamle gode. Helt enkelt og greit. Er det god kaffe, Lars, på Haus?
1: Jeg
3: tror jeg har gått over til traktar.
4: Ja.
3: Ja, de siste årene.
4: Ja, men det var koselig, men jeg ser før med gamle, da satt jeg med kvenja med jobbein og kaffe igjen.
3: Gjorde så.
4: Hva da rønner?
3: Det var i gamle dager, det.
4: Ja. Hva rønner? Hva er det? Det hjelper meg. Ja. Thank you. Det måtte jo skje.

0: Ja, träffat honom och från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har bott där förr, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var i sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på den bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for en festival er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn å kjøle og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtre av min sted og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har sagt godt trykk.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crashville vi hører. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag, jeg vet ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med Roar og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du det i teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roar vært og vaset ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt å ha, du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røv i.
1: Ja, så da tenker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta finne på noe?
2: Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan ja, vi ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme
2: ja.
1: Godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med Lene hjem, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da. Bresenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det bare så hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig. Det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er country igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men country, du kan angre, for du ikke liker country.
1: Jeg liker country. Og står rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikket hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange...
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Nei.
2: Det er noe mer tredje.
0: Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er for seg en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
2: Ja.
0: Jeg har sittet for gammel. Jeg kjøper flosshatt i starten.
1: Eller en bowler.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sixpence.
1: Ja. Stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felles kjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig, fine.
0: Sørsida. Er du ikke på sørsida, du? Nordsida, du. Begge, du.
1: Jeg tilhører sørsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du er på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så... Vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noe i kveld, og klare av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grannemann, hun venter i land med oss. Hun venter på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål oppå det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper han å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod til kongen.
2: Ja, da måtte han ut. Nå har du han klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var Postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk?
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
1: Tja, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes. Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at de båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet i for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid, og da kom hun til en

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort. Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønne gått og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så vi takk til deg, Vamp. Og hvem er med oss på, i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila, mor.
3: Det er Leila.
1: Men da kan du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på onsdag, nede på Samvirkelaia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa når du kjøpte bingobløtje?
2: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
2: Ja.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg, ja. Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør
2: det. Det han egentlig sa det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: det kan, altså. Det kan hende det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Han måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men Leila, hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner. Det går helt fint.
1: Men ja, Leila, han er veldig god telefon.
2: Svein.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billetter?
0: Ja, men først så skal vel en Jon få vete svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flareina.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flareina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
3: Ja, det er jo
0: ikke Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Malene har noen både by også, men det er jo latter det.
2: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
3: En gate? Nei, det har jo...
2: Det er bare en gate.
3: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring min. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10,
3: og det var
1: til bekymring for fattige og for rike.
0: Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt,
2: nei,
0: selv om det hører sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Men jeg lurer meg hvordan vi må være for å kalles by. Herikby.
3: Ja,
0: det er litt sent.
1: Ja. Litt sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Men meg så er Eidensfile.
3: Ja,
2: skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vidt jeg kommer til å få på.
0: Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatet.
0: Skal du sykle
2: i Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe vel ikke.
3: Ja,
2: jeg kan jo kjøre opp på Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Men er det feil hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha da?
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du
3: kommer
0: på sykkel.
3: Legg det inn på siden. Så...
2: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis du har en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
3: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på.
0: Det var midt på.
1: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Oh, ja. Det var Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland.
2: Det var ikke...
3: Oh, jeg beklager.
0: Storheim.
3: Det var ikke meg til spør.
2: Nei, hun var ikke Storheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslanda, ikke man plass.
0: Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt...
2: Ja. Storheim og Storheim, det er akkurat det var verdens navle. Men det er noe greit.
1: Det burde du vite.
2: Nei, det akkurat det vet jeg ikke at det riktig er. Så det er noe greit.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
2: Nei, da, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han sitter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Ja, men jeg er ikke bare plaget med lo.
3: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med lite lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo.
0: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en ekle loa sin nå, vet
3: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det oppe i karet, ikke sant? Så lager du fine tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ordet, du.
2: God
0: helg,
2: dere.
0: Hei da. Hva skulle jeg?
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Nå han er klar.
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig grad til hennes av ordet.
3: Det jeg skal si er visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til? Nei.
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det hele på. Begynner nå.
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på å ha
1: ansvaret, liksom.
3: Fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
3: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball? Oh,
1: ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke var nok fin.
1: Fotball, han er rundt drittsekk, dribler vekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribler vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyest i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 528 60 660.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sogn og Fjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøltind, populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, det var det. Ja,
2: det var det. Jeg mente det var galoppingen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, da, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare det.
2: Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestlandfylket for at det skal skje.
2: Ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg akter? Det er 240,70 centimeter. Er det jo på varen oppåt det?
4: Sånn som det er noe, så er det jo hele GPS og satellitt. Ja. Saker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Litt bare før da måtte de mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, en av dem sagt. Rekner de ut for hand.
1: Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke noe.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
4: Ja. Det var Shanghai at en haug med italienere har nesten sagt så skulle fotograferes sånn at det så noe over haugde på deg.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Skal vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hinn.
2: Ja,
4: da.
2: Jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pestestøtt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det fann jo noen. Jeg leter jo alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hennes side her.
2: Ja,
1: han så litt betenkt ut. Hva er det så?
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se... Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan du se på Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
3: Ikke det.
4: Resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultat da.
1: Ja.
4: Ja.
3: I litt for rikt mån i Norge, så er jeg nå for penger for å ta vekk.
4: Cirka grann.
3: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det er.
4: Det er bare, det er rart det alle steder, men enkelte plasser så dør det jo selv, da er man ta mås angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer vi før, men du finner denne granen der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja,
4: det er godt at jeg har sett det. Der er så tjukt av skog at du aner ikke det.
3: Ja, og det vekser jo vanvittig fort, disse typene.
4: Ja, det gjør det. Det gjør det.
3: Så...
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg trodde han var helt vekke nå, men jeg heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg ligge
1: på meg. Nå har bare vært mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Dette her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte Midtvesten.
2: Ja.
4: Altså, det kommer an på hvor det rekner dette der. Sånn og sånn, altså, men den byen som jeg tenker på som har mest norske aner, ikke, altså prosentmessig, så er det noe minert.
2: Ja, vet ikke det, det så står det i fasiten her i hvert fall.
4: Nei,
2: det var det, det var så mye styr med is og styr.
1: Åja.
2: Oh, det var litt plaget med is.
4: Ja, ja, ja. Nå lå vi jo egentlig i Minnesota.
2: Ja.
4: Og hva heter denne byen da? Jeg vet noe så indelig vel.
2: Den heter noe på MD nå, ja.
4: Ja, Minneapolis, kanskje.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, der er kolossalt med nordmenn, altså.
2: Det er en hele bråte.
4: Der er det, for det er både der og Wisconsin og Nord- og Sør-Dakota og...
3: Hele dette beltet der.
2: Ja.
4: Ja, hele beltet, egentlig hele beltet helt vest og til Washington.
3: Ja, fra Kanada-grensa og... nedover.
4: Altså første stat rett jo sørover fra Kanada-grensa, helt øst over til store sjøer. Altså, det var til og med Wisconsin.
3: Ja,
4: ok. Du kan ta for eksempel denne byen på grensa i mellom Wisconsin og Minnesota, helt på Kanada-grensa, så heter det Duluth. Mm. Der er jo norske navn på gaten og alt mulig, vet du det.
1: Og enkelt tar det med krigsminister også, i hvert fall en.
2: Ja, men han er utvattnet. Han kan ikke være mye norsk igjen. Han kan ikke være mye norsk igjen i denne fyren der, altså, for han er ikke vetig på en plekk. Han
4: hit-hit-exit. Jeg tror ikke hva det ordet betyr en gang.
2: Hadde han vært norsk, eller hatt norske gener sterkere infiltrert i sin DNA, så hadde ikke han satt og tuttlet med litt i den der.
3: Nei,
4: da
3: han syklet ifra.
4: Hadde han vært andre gang, så det andre generasjons innflyttet, så hadde bestemor han ringt inn og gitt den der helsingen så overens.
1: Han har fått en rundt ørestolen, han kom hjem i hvert fall.
2: Han har fått vaffelrør rundt øret.
3: Spørsmålet om vi skal invitere ham på krus, så han kan skikkelig hundvitja. Da ser ikke vi så mye mer til nå.
2: Nei, borte var han.
1: Ja, det var det, Jono, kom en Lars.
4: Ja.
1: Og da er det bare, i kveld skal vi trekke en billett opp i Hølmøyen, så...
2: Vi skal trekke en hele haug med billetter.
3: Ja,
1: ikke i kveld.
2: Ikke i kveld.
3: Vi skal trekke...
2: Vi skal trekke en billett, og så skal vi trekke ut flere billetter, så kan vi være med å vinne billetter.
4: Ja. Akkurat.
2: Har jeg forstått det rett?
3: Ja, men Lars, han står allerede på lista til Breim, så...
2: Åja!
4: Ja, det er...
1: Ja, Lars, han er heldig, han der.
3: Ja da.
1: Men her er ikke nok bare å stå på lista.
3: Nei.
4: Nei, altså, jeg har vært på mange lister, men jeg har aldri vært utrekte.
1: Hva for et parti?
2: Jeg pleier å si at jeg kan være sånn der listefyll, helt nederst. Og tror ikke dere det, jeg klarer å få meg opp på vareplass i hvert fall.
3: Ja.
2: Skjønner ikke hva de styrer med.
4: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg som er så anonym.
4: Alle som har vært begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det er høy stemma din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gang da hører ikke deg meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han i Nordbø.
1: Ja, men var det solist, altså?
2: Det var det, ja.
1: Det er ikke det han mente. Du er jo sanger i begravet, tar deg på oppdrag.
2: Ja,
1: i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo...
1: Det må ikke være små låter. Hvis noen skal gifte seg, hva for en det går mest på da vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god på
1: begravelse. Ja, ja. Du passer din dårlig.
2: Ja.
3: Den første valgen, nei.
2: Nei. Da. Ja. Neida, folk hører når jeg er hvor jeg er her. Ja.
1: Bare ring.
3: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
4: I like måte.
3: Ja. God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt!
1: Nå er vi opp til Stårheim, det her er jo ikke blide folk som bor på Stårheim.
3: Ja, det er denne navlen da, vet du.
1: Ja. Ja. Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
3: Sån,
1: det är
3: inte länge. Beslaglägger det ofta. Ja,
1: det är inte länge. Du ska vara med för att behöva ta styrning här.
3: Nej, men
2: ja, men har... ett lite det när jag tosar surrkoppar på hissidan.
3: Alltså, har du lagt upplägget för att det är musikspörsmål och så?
1: Nej, beklagar det också. Ja. Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Är väl Emil i Lönnberget?
1: Det är sommar.
2: Ja. Du ska inte tro det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sjunga oss?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
1: Nej.
2: Jag ska lite jag ska sluta sjunga nu.
1: Det är sen god. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: Det var 70-talet.
1: 70. Ja. Då kommer nästa spörsmål och vi håller oss framväl i Sognefjorden, husk det. Kaffare kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
3: 578-60-660.
1: Och du är en synfilm?
3: Nej.
1: Nej.
3: Inte det.
1: Det är du inte, nej.

0: Det var Idas sommarvise.
1: Det var kort, du.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter, så nei, den kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
3: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommunen som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
3: Og da ringde du, så heter...
4: Jeg heter Jorunn Berøvde.
3: Heter Jorunn Berøvde, og måtte prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
4: Ja, og kommunen er Årdal.
3: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
3: Ja. A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Ja. Har du fått deg Årdal, sko?
3: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal.
3: Gaur, for gjenger er alt.
0: Ja. Ja.
3: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk, ja. Hva er jorden, Sogne jorden?
2: Ja, jorden Grete.
3: Ja.
4: Ja, hun, ja.
0: Hvor hun skulle sitte henne da?
2: Nei, hun måtte satt opp på tropper her da.
3: Hvor har du krislet med?
4: Jeg søsler med kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva har du vært da?
4: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spil litt sånn opp og ned da?
2: Hun var i loen altså.
4: Nei.
0: Men så var det heisetur?
2: Ja, det er noen skylift, den er heis.
4: Nei.
3: Ja, det må du... Det kan du mene om heisetur, det var du var på fest før, da.
4: Nei, det var ikke noe sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
3: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
4: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
4: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
4: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, ja, bra.
3: Det var 150, kjære.
2: Men det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis jeg sier så sant, ikke konene var noen av meg.
3: Var det konene igjen du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
4: Det er kone ikke godt å
2: vite. Nei, ikke godt å vite.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
4: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig i dag.
0: Du har det, ja.
3: Alle lovlydige, helt til det betekner.
0: Ja, jeg også.
4: Ja, men, ja, men jeg var ikke over fartsgrensa.
0: Nei.
3: Hvor var ordet da? Nå forteller jeg.
4: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
3: Ja.
0: Og den kom så langt med.
4: Jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt det en dag.
0: Åja.
4: For noen dager siden.
0: Ja.
3: Og så?
4: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
4: Så jeg var på verktet. Så tørte vi, måla unna, må du vite. Og bort i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og opp igjen på Storen. Og så bytter vi om til en Caddy. Mm. Så skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
4: For da måtte vi ha en større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
4: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Strøn. Så jeg hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
3: Ja, og da kjører du...
4: Og så var det ute på Stor. Ja. Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg ja, med kontainer.
3: Og da kjører du noe grassat?
0: Med Passat?
4: Nei, jeg gjorde jo ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
3: Og nå står det en karavell ut for døra, tenkte jeg.
4: Nei, faktisk, den er ikke kommet til karavell.
0: Eller en Mikas?
4: Nei, den står en Passat og en Toyota.
3: Å,
2: ja.
3: Ja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat, altså?
4: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
3: Å, for meg, det blir en bikla, altså.
4: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
3: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og heklet i sted.
3: Gjorde det, ja.
0: Men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det,
0: men
2: jeg
0: ja, men,
2: får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og rompe før du går hjemme til.
3: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
4: Er det hekkeltørst, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
3: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
4: hele tatt.
3: Ja. Men da setter jeg over til spørsmålet om den, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
3: Ja.
2: Ja vel, Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
4: Propan.
3: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
4: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi rødsprit, jeg har ikke peiling.
3: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
4: Ja. Men jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, altså jeg og mamma på Sætra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage kokeapparat.
2: Ja, sånn som du skulle det på, ja.
4: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde sprit.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
4: Åh, nei. Det er Holstein Sivertsen.
0: Ja.
4: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
4: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
4: Nei. Nei, nå må ikke du begynne. Nei, nå er jeg kommet denne ågen ut.
2: Ja.
4: Nå får testet.
3: Åh, fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
4: Nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
3: Det kommer til deg spørsmål. Hva det bles ifra? Hvordan var det stå vinden?
0: Og vinden ifra?
4: Nord.
0: Nei.
4: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
3: Og vinden er fra den, da snart skal snu.
4: Høyre.
3: Ja.
0: Høyre. Ja, det er litt der reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så sa det at det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
3: Ja, det er sant det. Ja. Han kunne få det sydvest.
0: Ja. Kunne vært sånn virvelvind.
3: Jorunn,
4: yep.
3: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
4: Ja, det var moro da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
4: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
3: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja da var ikke Passaten brukende.
2: Ja.
4: Nei.
2: Og Jare som ble for liten.
0: Ja.
4: Nei, Jare, så hadde ikke vi tanke på det.
3: Nei,
4: vi kjørte lastebilen tur, men det har en viktig oppdrag.
0: Ja.
4: Kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å få meg på hovedveien, og begynner å vente på bussene sine.
3: Ja.
4: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
3: Men det kan du ta igjen i år.
4: Det var i fjor.
2: Ja, men det.
0: Ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets, det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja.
4: Ja, jeg er faktisk det.
0: Ja.
4: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
3: God helg, Jorda.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
4: Hjelp meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan kan det hende.
3: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
4: Juli, ja, eller juni.
3: Ha det godt.
4: Ja. Ha det bra.
2: Da skal vi
3: høre... Vet du hva vi går over til da? Når jeg kommer inn snart når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: altså, song. Altså, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
3: Med bil?
0: Nei, med båt. Du har tatt Nordfjord 1.
3: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon.
2: Og så
0: tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
3: Er Erik By der, da? Det var gamle dager der, da.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
3: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
2: Ja, ja, og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei, definitivt ikke.
3: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparka?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
3: Her skal folk bli lærerik i kveld.
0: Ja.
3: Ja. Hva heter nasjonalparken som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 7, 8, 6, 60, 660.

0: intro. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen,
0: ja. Det gikk en time å legge at åt Nybergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen, enn om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grålysninger, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før deg når du hører han synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Hvem blir han med oss?
3: Ingen Ørstad.
2: Hei.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fine, sant?
3: Hva du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fine, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostras med nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der i Oslofreden ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt storere, så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostedalen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostedalen.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei. Det er oppe i Oppstryn. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av nasjonalparksenteret.
0: Sunddal, oppe i Sunddalen der.
1: Ja, og så er det, kommer det da ned, og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den, alle andre der han ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, hørte jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og gjorde hun?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.

0: Der, ja. Da fikk vi første skjær i sjøen i kveld. Og det passer vel bra for denne plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har jeg det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi håper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja, nå er det grønt.
0: Han Svein håper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja. Vet du
1: nå? Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Los Barbo, nå har han...
2: Ja, hun vinkte opp igjen, hun.
0: Ja, ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, og Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Ja, det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han har gjør, vet du.
3: Ja, jeg har vore på Harbakke.
0: Ja, ja,
2: da har du vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte en stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så raknet det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja.
2: Det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja da, det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre, så det er mye rart som kan skje.
3: Ja da, det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med sine...
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye råd som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere engang.
0: Hva skal jeg spørre deg om, da, Gerd?
3: Nei, det jeg tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, synes du det? Ja. Nei, ja, ja.
0: Ja, men nå ser jeg, når jeg leter spørsmålstillingen, jeg håper at jeg ikke tog inn, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jo.
1: Ja,
3: marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Eller man får om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja.
2: Det er jo helt klart. Simpelig greie, altså, marsipankake.
1: Nei, marsipankake, det er godt.
0: Hva er Trøndelag, har du ikke?
1: Ja.
0: Hva er det heter på Trøndelag, da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå roer, ta rolig i land igjen.
2: Nå skal jeg prøve på det, ja. Så synes det. Ja, men vi får prøve på det da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
0: Ja, det kan du si.
3: Ja.
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja. Og det gjelder på innmark.
2: Ja.
1: Ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja. Altså det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss.
2: Alle.
0: Samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle manns retten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk, jo, altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk,
3: ja. Tydeligvis, nei, det må, tydeligvis
1: det
3: ikke.
1: Det må stå igjen.
3: Nei, det er ikke metik.
0: Nei, det...
2: Det spørsmålet er bare om å kalle det om til all retten.
1: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
1: Alle mann.
3: Ja.
2: Ja, det er der turisterne tenker
0: på. Vi var ikke så vanskelig med det, Gerd, nå var vi.
3: Nei, nei, dette der gikk. Det gikk bra.
0: Ja, det gikk flott.
3: Ja,
1: ja, men det, vi er du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da, jeg vet, det er det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veien?
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tykker det at det bra. Ja.
0: Men, den 7-8 grader for lite, for hva det i sommer.
3: Ja, ja, det greit det at... men vi nå... Ja, ja, vi snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
1: Ja, det burde det.
0: Jeg har en idé. Vi sparer veien nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skinnet gjennom det der.
3: Ja. Ja, vi får håpe at de gjør det.
1: Skal du ha festival da? Hæ? Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
3: Gammel Frange. Ja.
0: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for jeg er alltid kvant å stryke med på sånne kvall.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gerd Sørbø, hvis du vinner, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan godt hende at jeg kan, men dette oppi Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: det er
0: kommende lørdag.
2: Den 20.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med på.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så da gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på din trekning, ja?
3: Nei, det gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker det med på red.
0: Vi tar med en gisselig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
2: Ja.
0: Det er godt. Ha det godt. God helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Og kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, går godt med. Så. Ikke, vent nå, jeg må bare... Ja, det stemte.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja. Da.
2: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja. Tenkte det. Tenkte.
0: Oppå seg om morgenen, Norge, er det den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn, og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja
0: men den er der og legger merke til det. Den.
1: Nei, det var tuller du. Kanskje, har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: Midt på vinteren!
0: Hysj!
2: Jeg målte!
1: Må være frostbær!
0: Kan jeg be om... Kan jeg be noe støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden. Og så står på UNESCO. Nå er det enda blir voldsomt her.
2: Ja.
0: Til verdensarvsliste.
1: Ja.
0: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO si verdens... arvliste
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja,

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet jeg ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i årene, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, og den også jeg har fått med den roer også jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynte, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du det teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roar, vært og vaset ned deg i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røv i.
1: Ja, så da tenker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på... Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending vi da.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da. Bresenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kjenner bare til å hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig. Det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Og står rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake fremfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikket hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange...
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er nå noe mer tredje.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
2: Ja.
0: Jeg har ikke det for gammel. Kjøp meg flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felles-type kjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig, fine.
0: Sørsida. Er du ikke på sørsida, du? Nordsida, begge du?
1: Jeg tilhører sørsida.
0: Ja. Men det er for på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker innom i kveld, og klare av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurades litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod i gang.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa deg jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var Postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk?
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
1: Tja, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes. Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at de båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet i for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på ei. Det er når det er båter. Stem jeg rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå rønner jeg, har jeg høneplukket med deg? Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier ut gjennom sørsida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du kan
1: komme! Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at
2: den mener han er. Men tenk hvor stor er den fussen enn han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på eid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet?
0: Tror vi kanskje skal ta
2: oss. Bra du var i kveld.
0: Ja, spør du Nelder noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre denne gangen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Ja, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Det kan jo være
3: brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Ikke
1: turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja, da vet du meg.
2: Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter jeg
2: på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmål, forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det heter
1: ikke. Nei, det har ikke svar på, nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som
2: spør. Det er ikke det å lage den.
0: Det er du som spør, det.
2: Åja, det stemmer, det, ja. Eldrid.
1: Han springer fra sitt ansvar.
2: Ha en god kveld. Jeg må ta kast med seg her. Er du enda slipper du det, du?
0: Jeg vet ikke hvem som tar kast med hvem her inne.
3: Nei. Roar, du har jo rett i ditt, da. Det er godt å vite hvem som må ta kast med hvem.
2: Her er Jon Roar, her er Roar.
1: Ja.
2: Det er greit, eldre. God natt. God kveld, mente jeg.
3: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, takk, Lise.
2: Men nå blir spørsmålet så enkelt at vi går ned på... Nå er det veldig greit neste spørsmål jeg skal ta.
4: Ja.
2: Du kan fortelle først hva du skal spille.
1: Du, så fant jeg en kvinnfolk som heter, kaller seg for Benbass.
2: Hva heter?
1: Benbass.
2: Hvor kommer vi fra?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det sa ikke noe om.
2: Sønger du på forståelig?
1: Hun synger på norsk, ja.
2: Ja.
1: Og hun sier det at du er du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du er du med Benbass.
1: Du er du med Benbass.
2: Da skal jeg spørre. Og da må jeg gjøre å være ned telefonen. Her er om jeg være først. Hvilken fjord ligger lengst nord i det tidligere fylket? Tidligere fylket, ja. Altså, 5-28-60-660.
0: Det er Sognefjordene vi er i. 5-28-60-660.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i hekken.
1: Det var fort gjort.
0: Ja, den fort og gale, rett og slett. Nå har hun rønnet gård og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila, mor.
3: Det er Leila.
1: Og da går du, Leila, fortell en eventyrhistorie på onsdag, nede på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte nå deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtje?
2: Da sa du at du, i dag kommer du til å vinne.
1: Ja. Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
2: Ja.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør. Så det...
2: Det han egentlig sa, det at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: det kan, altså. Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Nå måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men hun leiler hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare ditt å vinne, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
1: Men du, Leila, han er veldig god til å få
2: Svein.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel han Jon få vite svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flaurena.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flaurena.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
3: Ja, rom,
0: ikke nå, Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Malene har noen bor i byer, men det er jo latt her.
2: By, ja, by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, og det er noe bare en gate. En
3: gate? Det er, nei, det er, nei,
2: det
3: har jo...
2: Det er bare en gate.
3: Nei, Flore, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Delte på ditt, på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring med. Press.
1: Og det var gate 9, og det var gate 10.
3: Og det var...
1: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
2: Nei,
0: selv om det hører sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hva som må være for å kalles by. Erik by.
0: Ja, men det er litt sent.
1: Ja. Litt sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov.
3: Han har lov. Definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad og kaller seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Men meg så er Eidensfile.
2: Ja, det er... Du må jo, skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft, og bare så vi ikke kommer til å få
0: på. Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser ut.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatet.
0: Skal du sykle
2: i Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe vel ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvikja. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Det er bare hvis jeg kjører bil ned i Hunvikja, da.
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Ok.
0: Så må du bare huske å melde deg inn i forkant at du...
3: Ja.
0: At du kommer på sykkel.
3: Legg det inn på siden, så...
2: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis det er en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
3: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på...
0: Det var midt på...
1: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da jeg vet, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Hun var ikke det, hun Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland?
2: Det var ikke...
3: Oi, jeg beklager.
0: Storheim.
3: Det var ikke meg til spør.
2: Nei, hun var ikke Storheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslanda, en sånn plass.
0: Ja, Hamar.
1: Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt...
2: Ja. Storheim og Storheim er akkurat det på verdensnavle. Men det er noe rett.
1: Det burde du vite.
2: Nei, det akkurat det vet jeg ikke riktig. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
2: Nei, da det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Ja, men jeg ikke bare plager meg lo.
3: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo.
2: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en ekle loa sin nå, vet
3: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det oppe i karet, ikke sant? Så lager du fine tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ordet, du.
2: God
0: helg,
2: dere.
0: Hei då. Hva jeg skulle...
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars, og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig grad, litt hine sa ordet.
3: Det jeg skal si er visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det holder på. Begynner det nå?
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på og ha
1: ansvaret, liksom.
3: Fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du, vil du gjerne vite hva det er for noe? Nei, det vet ikke du.
3: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke jeg var nok fin.
1: Fotball, han er rund drittsekk, dribble vekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribble vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyeste i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Det var Idas sommarvise.
1: Det var kort, du.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter og synge. Nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
3: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommune som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
3: Og da ringde du, så heter...
4: Jeg heter Jorunn Bjørnauden.
3: Heter Jorunn Bjørnauden, og måtte prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
4: Ja, og kommunen er Årdal.
3: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
3: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Har du fått deg Årdal, sko?
3: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke
0: Årdal. Jaur,
3: det er alt.
0: Ja. Ja.
3: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk, ja. Jorden, sånn jorden.
2: Ja, jorden Grete.
3: Ja.
4: Ja, ja.
0: Hvor hun skulle sitte her nå?
2: Nei, hun måtte satt opp på tropper her da.
3: Hva du krisla med?
4: Jeg søsla med kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva du har vært da?
4: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk med litt sånn opp og ned da?
2: Han var i loen altså.
4: Nei.
0: Men så var det heisatur?
2: Ja, det er loen skylift, den er heis.
4: Nei.
3: Ja, det må du. Det kan du mene med heisatur, det var du var jo på fest før da.
4: Nei, det var ikke noe sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
3: Og overbrekka,
0: ja. Med mange biler?
4: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
4: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
4: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, ja, bra.
3: Det var 150, kjører.
2: Nei, det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje lurt. Hvis jeg sier så sant, ikke konene var noen av meg.
3: Var det konene når du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
4: Det er hun ikke godt å vite.
2: Ikke godt å vite.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt om det er litt dumt.
4: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig i dag.
0: Du har det, ja.
3: Alle er lovlydige helt til det blir teknet.
0: Ja, jeg også.
4: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensa.
0: Nei.
3: Hvor var ordet da? Nå forteller jeg.
4: Nei, nå først startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
3: Ja.
0: Og den kom så langt med.
4: Ja, jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt en dag.
0: Åja.
4: Noen dager siden.
0: Ja.
3: Og så?
4: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
4: Så jeg var på verste. Så tørte vi måla unna, må du vite. Og bort i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og oppgjør på Storen. Og så bytter vi om til en Caddy. Mm. Så skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
4: For da måtte vi ha litt større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
4: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Strøn. For å hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
3: Ja, og da kjører du...
4: Og så var det ute på Stor. Ja. Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg jobb med kontainer.
3: Og da kjører du noe rasat?
0: Men hva satt?
4: Nei, jeg gjorde noe ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
3: Og nå står det en karavell ut for døra, tenkte jeg.
4: Nei, faktisk, jeg har ikke kommet til en karavell.
0: Eller en Mikas?
4: Nei, der står en Passat og en Toyota.
3: Å,
2: ja.
3: Ja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat, altså?
4: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
3: Å, for meg, det blir en bikle, altså.
4: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
3: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og hekla i sted.
3: Gjorde det, ja.
0: Men altså, nå sa jeg du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det, men
0: ja, men...
2: Får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og rumpi før du går hjem, Mathias.
3: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
4: Er det hekkeltørst, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
3: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
4: hele tatt.
3: Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
3: Ja.
2: Ja vel, Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
4: Propan.
3: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
4: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi rødsprit, jeg har ikke peiling.
3: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
4: Ja. Ja, jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage kokeapparat.
2: Ja, sånn som du skulle det på, ja.
4: Ja. Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde spriten.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
4: Åja, åh nei. Det er Holstein Sivertsen.
0: Ja.
4: Er det kjærlighetslys da?
0: Nei.
4: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
4: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nei, nå er kommet denne åge nå.
2: Ja.
4: Nå får testet.
3: Åh, fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
4: Å nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det, var, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
3: Det kommer til et spørsmål. Hva det ble seg fra? Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
4: Nord.
0: Nei.
4: I brøstet,
0: nei. Nei. Det er politisk retning.
3: Og vinden ifra, da snart skal snu.
4: Høyre.
3: Ja.
4: Høyre.
0: Ja, det er det der reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så det sa det at det, og det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: For venstre mot høyre.
3: Ja, det er sant det. Ja. Han kunne få det sydvest.
0: Ja, han kunne få det sånn virvel vind.
3: Jorunn,
4: yep.
3: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
4: Ja, det var noe da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
4: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
3: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja da var ikke Passaten brukende.
2: Ja. Og Jarøsen ble for liten.
0: Ja.
4: Nei, Jarøsen hadde ikke vi tanke på da.
3: Nei.
4: Nei, vi kjørte lastebilen tur, men det har jeg en viktig oppdrag.
0: Ja, ja, ja.
4: Og så kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å få meg på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
3: Ja.
4: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
3: Men det kan du ta igjen i år.
4: Det var i fjor.
2: Ja, men det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets, årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja,
4: ja. Ja, jeg er faktisk det.
0: Ja.
4: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, ja, da, nei, men det er bra.
3: God helg, Jorda.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
4: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Ja. Jeg vet ikke hva det kan være.
3: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
4: Juli, ja, eller juni.
3: Ha det, ha det.
0: Ha det godt.
2: Ja.
4: Ha det bra.
2: Da skal vi
3: høre... Vet du hva vi går over til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: altså, song. Du, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
3: Med bil?
0: Og, nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
3: To.
0: Ned til Bergen, du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon.
2: Og så
0: tenker du på, i hildringstimen er det godt.
3: Er Erik By der da? Det var gamle dager der da.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dette var en gang best, for jeg skulle på sommertur til Bergen.
3: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
2: Ja, ja, og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei,
3: nei,
0: definitivt ikke.
3: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparka?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
3: Her skal folk bli lærerike kveld.
0: Ja.
3: Ja. Hva heter nasjonalparken som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 7, 8, 6, 60, 660.

0: intro. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen,
0: ja. Det gikk en time å legge at åt Nybergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen, om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grålysninger, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før det når det her han synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Hvem blir han med oss?
3: Ingen Ørstad,
2: hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Hei. Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hva du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostras med nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der i Oslofreden ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt storere, så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostedalen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostedalen.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei. Det er oppe i Oppstryn. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av nasjonalparksenteret.
0: Sunddal, oppe i Sunddalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned, og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den, alle andre der han ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, nå tar jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og gjorde hun?
0: Ja, er det han. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk Kanada et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra
0: omgang,
3: selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Just, da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se?
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge, da?
3: Ja,
0: da må jeg. Ja, da må du, ja.
3: Og det blir... om natta det.
0: Han helger da?
3: Nei. Han er ikke så interessert at altså, han bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøt, så det er noe helt borte.
0: Det er noe borte i natta, hva er så interessert egentlig?
3: Det er noe moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er noe heldigvis bare en som går på skikkelig natta. Den første går vel på... midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og det går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva du sa?
3: At Irak skal spille mot Norge, det synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, ja. Det begynner nærme seg.
1: Det gjør det. Håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Du?
3: Men?
0: Kan du begynne første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Nei, det samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det, det var i 4:50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han hadde fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store øyne. Det er liksom...
0: Han sprang så som vi sier jo på ståret. Han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Og vi var der, ja. Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
3: Har han den, rekorden enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden. Jeg er et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det
0: er bare 1:41 om dere har sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig hvor mye
3: det var.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggerne bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
3: Det var en køyere.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn, vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Det kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg,
0: Greit, Inger, kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk for det.
0: Og så hør om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billetterne, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja,
0: det er skapet. Ja. Ja. Det
2: er greit,
0: det
2: har det.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjønner Radio. Akkurat denne fredagskvelden her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor allstyrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva heter, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Må du bringe på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet
0: med. Åja, ja, så jeg forstår.
1: Ja, ja, ja.
0: Men da lurer jeg på her, dette vil vi ha spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
1: gang. Hvem skal spørre deg om det, Gerd?
2: Nei, det jeg tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
1: Har vi det?
0: Nei, synes du det? Nei,
1: ja. Men nå ser jeg, når jeg leter spørsmålstillingen, jeg håper at jeg ikke tog inn, da pleier det å gå greit, altså.
2: ja, vi får prøve.
0: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
2: Ja, si det, du.
0: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
1: Det er jeg.
2: Ja, marsipankake.
0: Det er marsipankake, ja.
2: Men jeg vet nå ikke...
1: Er det stor by, da?
0: Det er en ganske stor by, ja.
1: Ja, en av de største.
0: En av de største, ja.
1: Ikke helt største.
2: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
0: Det er i Bergen, ja. For bergensene kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
2: Ja.
3: Simple greier, altså, marsipankake.
0: Nei, marsipan, nei, det er godt.
1: Hva er trenger han, har du ikke? Hva er det heter i mitt vennlag da?
3: Karsk.
1: Det er ikke kake. Nå roer. Har du ta og ro deg i land igjen?
3: Nå skal jeg prøve på det, ja. Så synes det. Ja, men vi får prøve på det da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
1: Ja, det kan du si.
2: Ja,
3: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
1: Ja.
0: Ja, og det gjelder på innmark.
3: Ja, ja. At det gjelder overalt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men jeg kommer ikke på det, jeg vet ikke så inderlig vel.
0: Ja.
2: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
3: Ja, altså det slutter på retten da.
0: Ja. Og så begynner det på A.
2: Ja, ja.
1: Og begynner på A.
3: Ja.
1: Og så gjelder det oss
3: alle,
1: samtlige.
0: Ja. Hvis du kan...
2: Alle mannsretten.
3: Ja.
1: Ikke kvinnfolk, jo, altså.
2: Er det vel? Nei.
0: Ikke kvinnfolk,
2: nei. Tydeligvis ikke.
0: Det må stå i hånden.
2: Nei, det er ikke med etik.
1: Nei, det...
3: Det spørsmålet er bare om å kalle det om til allretten.
0: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
3: Ja.
2: Allemann.
3: Ja. Er det der turisterne tenker på?
1: Vi var ikke så vanskelig med det, Gerd, nå var vi.
2: Nei. Nei, dette der gikk. Det gikk bra.
1: Det gikk flott.
2: Ja.
0: Ja, men det, vi er du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
2: Ja, da, det er jeg vei.
0: Ja.
1: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
0: Gode veier.
2: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
0: Nei, det regner nå ganske varmt.
2: Jeg tykker det at det er bra. Ja. Men,
1: den er 28 grader for lite. For å kalle det i sommer.
2: Ja, det er greit det. At, men vi er nå... Ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
1: Ja, jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn. Så alle festivalene våre, vi kommer helt skyndet og gjør noe der.
2: Ja. Ja, vi får håpe at det er jævlig det.
0: Skal du ha festival da?
1: Hæ?
0: Skal du ha festival da?
1: Ja.
0: Det er sånn gammelmannsfestival.
1: Ja. Kan du komme og underholde det?
0: Nei, det er jeg må stå utenfor.
2: Gammelmannsfronger. Ja.
1: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for jeg har alltid vant til å trykke med på sånn kvalen.
3: Hun kommer på oppkall.
0: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
1: Du, Gerd Sørbø, hvis du vinner, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
2: Ja, en country-sak, det kan godt hende at jeg kan, men litt oppe i Holmøyene, det er over det.
1: Nei,
3: nei.
1: Det er den kommende lørdag.
3: Den 20.
2: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med på.
1: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
2: Nei, det er... Det tror jeg ikke.
1: Så du vil ikke være med på det? Så du gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på din trekning, ja?
2: Nei, det gjør ikke det.
1: Det er greit, det.
3: Ja. Men vi tenker det med på red.
1: Vi tar med engelsk hensyn.
3: Ja.
2: Du kan jo ta meg med på red.
0: Ja.
1: Det er godt, du har det godt. God helg.
3: God helg.
2: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
0: Ha det
2: godt.
1: Og kjekt å rakne til igjen.
0: Ja, det er sant.
3: Ja, absolutt.
0: Ja. Jeg har alltid gått med.
1: Så.

0: Vent nå, jeg må bare... Ja, det stemte.
1: Musikkansvarlig.
0: Ja. God morgen, Norge!
1: Det på TV 2.
0: Nei, den Knudsen og Ludvigsen ja. Var først ute med det da.
1: Ja, sånn ja.
2: Er det deg som kommer nå da?
0: Ja.
2: Ja.
0: Tenkte det.
1: Oppå seg om morgen, Norge, er det den?
0: Ja.
1: Den er ikke den om ventre enn sporten, Bjørn og sånn.
0: Nei.
1: Ja.
0: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
0: Ja.
1: Ja, men den er der og legger merke til det.
0: Nei, det tuller du. Kanskje har du fått noe bær i spannet?
1: Nå!
0: På midt på vinteren.
1: Hysj!
2: Jeg målte.
0: Må være frostbær.
1: Kan jeg be om, kan jeg be om støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
1: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden. Og så står på UNESCO. Nå er det enda blir voldsomt her.
2: Ja.
1: Til verdensartsliste.
0: Ja.
1: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO sin verdensarvliste?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Ja.

0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, litt mer sans og samlinger, den kommer etter hvert.
1: Ja, ja. Og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeierne, siste billetten til Holmeierne. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har han vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Ja, han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn, uten å betale.
2: Og så er noe vi der også, da, i tilfelle. Så
1: ja, ja, vi kan, bli gå, noe, kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han må jo så latterlig stå.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gir bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem jeg var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvrelid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire
2: var det.
1: Ja.
2: For hun Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Nå gjelder det inn på Bjørkjelo, altså.
2: Det ja, jeg var redd.
1: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare...
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre...
0: De er med i trekningen, ja. Den store trekningen som blir om...
1: Ja.
0: En veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på noen rad for å vite det.
0: Ja. Da skal jeg få vite det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeierne, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de... Ja.
2: De skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja. De hører på radio, så vet de det. En del har gitt det vekk, og det navnet har jeg sendt videre til opp i Holmeierne, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Vi kommer til å se under dette her.
0: Ja, det gikk med et nudskrik.
1: Jeg ble litt belger i håret på slutten.
0: Så jeg har nesten ikke hår.
2: Ja,
0: ja.
2: Altså minst å ha bølge. Ja.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja.
0: Det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut etterpå igjen.
1: Men planen er nå for sommeren frem, og vi skal få la radiosendingen ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da, juli.
0: Ja.
1: Ja. Og så
0: august.
1: Kommer vi tilbake med å ha det i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja, da har vi fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styr av veten.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, så. Men da har vi vel... Det siste ordet er det aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går bra. Pass deg opp for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke galt lys utgjørende.
1: Hva sier musikkansvarlig om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå er det ikke telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som må vete noe.
0: Ja, vi har
1: spilt
0: siste melodier.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og det har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sånger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
2: Ja. Lengre og breidere.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men han sitter i telefonen enda. Så...
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig. Sikkert så billetten jeg lurer på, men...
2: Han tørker noe svetten, så...
1: Hvis det er med og vunnet konkurransen nok for nære, så er det mennesker dere vet hva det heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det väl på lista hvis du snur.
2: Ja då. Den ja. Den står
1: ändå det var någon andra så
2: sirlig notert
1: hoppa in i dig namn då.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi fått ett spørsmål ute. Vi må bare, skal vi kan du prata lite
2: med. Ja då, vi får prata mens det är nog diskutera dig. Nu är vi direkt inne från studio där vi diskuterar och prata. Ja då, det Rønnau, kanske du sätter på någon musik så tackar vi för ikväll här från Nordfjord Radio.
0: Ja, då sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Oh ja, Jon Helling sin standard,
0: avslutning. Ja. Så då får du kosa dig med den.
2: Så då tackar Roar.
0: Rønnau och Jon Roar.
2: För sig, din igång igen. Ja. Och önskar alla en riktigt god helg.
0: Tack liksom.

0: Ja, träffat honom och okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målein eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målein.
0: Ja, och så du har bott för dig, Hauk-Jette.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre dine på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det?
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er ikke jeg vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min da og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arva etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet vi ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med den roer også, jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har Jon Roar vært og vaset ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt å ha, du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta
2: finne på noe? Skal vi finne på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men du lager til sånn, så kan ja, vi så, ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme
2: ja.
1: Godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så med og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med Lene hjemme, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det bare hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja.
1: Ho, ho, ho.
0: Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror
0: jeg. Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikker hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange.
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Nei.
2: Det er noe mer tredje.
0: Men husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
0: Ja. Jeg har ikke det for gammel. Kjøp meg flossatt i starten.
1: Eller en bowler.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sixpence.
1: Ja.
2: Jeg tror du er mer en sixpence type altså.
1: Felles type kjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter du over til
1: nydelig fine.
0: Sørsida. Er du ikke på sørsida, du? Nordsida, begge du?
1: Jeg tilhører sørsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er for begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så var ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noe i kveld og klarer av en låt eller to, eller...
1: Ja, altså, for å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld altså.
1: Ja, jeg synes det, nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på da skal vi frem til, vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod til konjen.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var postkirurgen med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og er idyllisk anlagt?
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du bestra godt? Par perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk.
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
3: Ja.
1: Tja. Jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger på det der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der at båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du sier det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brandfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet i for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og jeg vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019!
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen på hennes tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på ei. Det er når det er båter. Stemmer jeg rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn snigle fart, vet du.
2: Men nå rønner jeg, har jeg høneplukke med deg? Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger, disse som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier ut under sørsida. De har ikke noe der igjen.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Har du vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjol eller andre? Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving, i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at den
2: meiner ned. Men tenk hvor stor er den pøssen enn han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn bæk?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva er
0: det
1: vitt?
0: Tror du vi kanskje skal ta
2: oss? Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo Nelder noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers blir det 2 timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre denne gangen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg. Det kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Ikke
1: turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja, da vet du det mer
2: godt. Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter vi bare på deg.
2: Fikk du svar på inngangsspørsmålet forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det er ikke...
1: Nei, det har ikke svar på nei.
0: Jo, tror du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbreder.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du
2: som... Jeg er ikke så laget den.
0: Det er du som spør, det.
2: Åja, det stemmer det, ja. Eldrid,
1: Han springer ifrån sitt ansvar.
2: Ha en god kväll. Jag må ta kast med sig här. Är du ändå släpper du det du?
0: Jag vet inte, Ken ska ta kast med Ken här inne.
3: Nej. Roar du henne rätt i ditt då? Det är gott att veta Ken som har ta kast med Ken.
2: Här är Jon Roar, här är Roar.
1: Ja.
2: Regrette äldre, god natt. God kväll, men tack.
3: Ha en fin kväll och en god helg.
0: Ja, tack, lika så.
2: Men nu blir spörsmålet så enkla att vi går ner på. Nu är det väldigt grejt nästa spörsmål jag ska ta. Ja. Du kan fortälla dig fysket ska spela.
1: Då så, det fann jag en kvinnfolk som heter, kallar sig för Benbas.
2: Vad heter?
1: Benbas.
2: Och kommer ifrån?
1: Nej, det vet inte jag. Det sa jag något om.
2: Sänger du på förstå eller?
1: Hon sänger på norska, ja.
2: Ja.
1: Och hon säger det att du är du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du är du med Benbas.
1: Du är du med Benbas.
2: Då ska jag börja. Och då med en omgärd var när telefonen heller omgärd var först. Kaffrenfjord ligger längst norr i det tidigare fylket. Tidigare fylket, ja. Alltså, 5, 28, 60, 660.
0: Det är Sognefjorden, ja, vi är i 5, 28, 60, 660.

0: Du skal legge ihop ting.
1: Hvis du skal legge, vi satt og pratet om det. Ja, legge ihop
2: greia
1: di.
2: Er vi visst på lufta igjen?
1: Strikke greia di vi satt og snakket om.
0: Ja, hvis du legger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin runding, ser du.
1: Det blir det helt sikkert.
0: Ja.
2: Ja,
1: hvem har vi med? Nå skal jeg ta min jobb her og spørre hvem vi skal snakke med. God kveld.
3: God kveld. God kveld. Du er ute i...
2: Skal vi inn på Sandane?
1: Ja. En med Lister, han svarer at det var...
3: Ja, nå har jeg pinnet deg blant hele greiene. Det var altså... ja, fan, denne satansveien da. Husker du ikke dette nå da?
2: Kaffefjord?
1: Kaffefjord, som var lengst nord.
3: Ja, jeg vet den. Det går rett ved siden av Gloppefjorden på et eller annet vis.
1: Hva du svarte til henne?
3: Nordfjorden.
1: Ja. Ja, det var rett.
2: Jeg er så nær at vi kan godta det.
0: Ja. Men det er det som er litt artig med denne Nordfjorden. Der er mange forskjellige fjorder i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Og så, du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men her ligger litt lenger nord.
0: Innfjorden.
1: Ja, Eidsfjorden, her vet du.
0: Og så har du Hundvikefjorden, du har Isefjorden, du har Ålfotenfjorden. Nei, det heter vel ikke det.
1: Nei, nå må vi slippe til han så lenge din.
0: Ja,
3: nei, jeg bare sier jo sånn at du har noen Moldefjorden, men den er ikke med på lista.
0: Nei.
2: Nei, han blir litt nord om Nordfjorden igjen.
3: Jo, der stadtunnelen skal gå, det er Moldefjorden, så vi ikke sier ut i Selje.
0: Ja.
3: Men den står ikke på lista.
0: Nei.
2: Nei, han er så kort, det vet du.
1: Var du glad? Han kom ned tunnelen nå?
3: Nei. Nei, jeg...
0: Du har ikke tenkt noe på dem?
3: Nei, det er Venusjonen først kommer med maskinen, for å si det sånn, men...
1: Ja, men nå er det noe. Nå kan ikke de si nei mer, tror jeg, nå.
0: Ja, nå har de sagt ja, så sier de nei, så sier de nei, så sier de ja, så sier de
1: ja.
3: Ja,
1: da var det godt kjent.
0: Det skal bli sulling her i kveld.
1: Det skal bli sulling. Hva har du styrt på med noe for tid da?
3: Hva jeg styrer med?
1: Ja.
3: Men det er så mangt.
0: Ja. Jeg bruker å si når folk spør meg hva jeg gjør på, så sier jeg at det er minst mulig på lengst mulig tid.
3: Ja, nei... Jeg har nå hatt litt forskjellig sånn, nå var 5 måneder siden så var det 90-årsdag til moderen, og så var det nå for så vidt en annen stemme som også kommer alle og sier til meg, jeg går syden. Nei, sier jeg ikke går syden, jeg går på V-reide.
0: Ja.
3: Jeg er så brune, sier jeg. Ja, men jeg går på V-reide. Så det er bare sånn at her inne på V-reide er det mye sol.
1: Ja, det er jo det. Det er det som gjør det.
3: Ja. Det er rett...
0: Så det er ikke dumt?
3: Neida. Nei, så er det ikke så mye å drive med, nei.
0: Nei, men det kan være like greit det også.
2: Kanskje det.
1: Ja, René, blir du skuffet nå hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis dette her vi spørre først. Jeg kan
2: vente på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekla litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre noe vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi gjøre spørre igjen. Nå må du sitte så klar her.
3: Pass på nå, og Rønne, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
0: Ja, altså, nå har jeg hekta ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det ble mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite i... Hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?
3: Stor film?
0: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan si så mye.
0: Hun spiller det rollen som Rose.
2: Hun kom ikke frem med samme som hun for med.
0: Nei, hun... Det får på tur.
2: Ja.
0: Og det var en tur som kanskje ikke skulle vært uttatt.
1: Jeg fikk i hvert fall is i drinken.
0: Veldig is i drinken.
2: Ja, mye, litt for mye is i drinken.
1: Og da var det?
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Og vi skal tilbake 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: 14, ja.
1: Da startet i Southampton.
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men dere er på... Åh, helsike, dina här
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dina här, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor de startet ifra,
0: det er helt sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, det slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre i Sverige.
2: Ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: det var så absolutt det.
1: Han har gjort en stor feil på selv, og da setter fyr på det. Glem du å ta med kanjene.
2: Blant annet.
0: Det var litt uheldig.
3: Det og.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og friluftsområdet i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken?
3: Det er oppi...
1: Der er mye sånn, du.
3: Ja,
2: Står hjemme her, altså, plystra.
1: Liv.
3: Jeg står.
1: Det er yrende liv.
3: Ja.
0: Plystre liv?
3: Oppi...
1: Han heter den her.
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... Han heter Nord... Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja!
0: Ja, stemmer det!
1: Det glapp deg på plask litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasset der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasset?
3: Ja, jeg var i gardene.
0: Oh.
3: I min militærtid. Så.
1: Hvor var det?
0: Men, hvor du var inne i
1: straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset, da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden, så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da kryper...
0: Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
1: Ja,
3: nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Det må dere ha også.
1: Tidligere gardist, Elmer Lystau.
3: Ja, passa på kongen.
1: Men da måtte være, du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Du regner på små kineser.
2: Ja, det var sjåførene han mente nå da.
0: Hvorfor er det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent å sitte oppe og kjøre.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: Ja, god helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Ja, takk.
2: Ja, ha det godt. Ha det godt.
1: Nå blir det så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premierne på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder her. Det er festivalpass.
2: Ja, det er festivalpass. Overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv.
2: Ja, men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne. Om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller...
0: Busk.
2: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe. Kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og frislig lader.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne selvstendige...
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der...
1: Ja.
2: Slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: alt som skjer oppe på Fjordesgarn?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
1: Det skal foras da.
0: Ja, ja. Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
1: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja. Ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med varm, ikke sant?
4: Ja.
1: Ja.
0: For da er de jo inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
1: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
1: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker jeg norsk best.
0: Ja, ja det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummer meg, ja.
4: Ja.
0: Ja, men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
1: Men nå går vi opp på byene vi bor da.
4: Gjør vi det?
1: Ja.
4: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
1: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sin også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort. Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønne gått og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så sier vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila Mo. Det er
3: Leila.
1: Men da må du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på onsdag, nede på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa når du kjøpte bingobløtjen?
2: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne.
1: Ja. Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør
2: det. Det han egentlig sa, det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: det seg altså. Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men Leila, hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare ditt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
1: Men Leila, han er veldig god til å få
2: svein. Nei, du har på sånn.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel Jon få vite svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flaureina.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flaureina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
3: Ja, Rom
0: og Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Valeina, han har bor i byer, men det er jo latt der.
2: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kaller ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
3: En gate? Nei,
2: det er bare en gate.
3: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10,
3: og det var
1: til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt,
2: nei,
0: selv om det høres sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hvordan må jeg være for å kalles by? Erik by?
0: Ja, men han er... Sent.
1: Ja. Veldig sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by?
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Det er meg som Eidensfile.
2: Ja, skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft. Og bare så vi ikke kommer litt forfatt.
0: Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser ut.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatte.
0: Skal du sykle i
2: Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe vel ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvik fjell, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Men er det mer hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha, da?
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du
3: kjemper
0: sykkel.
3: Legg det inn på siden.
2: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis du har en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg er for å rykke opp her.
3: Ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi, oi, oi.
1: Det var midt på.
0: Det var midt på.
1: Spikerhaugen. Galvanisert.

0: Du alltid sier Stårheim, vet du, for å få litt.
1: Ja,
2: Stårheim og Stårheim,
1: det
2: er akkurat
1: det
2: var
1: verdens navle. Men det er
2: noe
1: greit. Der burde du vite.
2: Nei, det er akkurat det jeg vet ikke at det er riktig.
1: Så det er noe greit. Nå går det på skjøve her. Du kan få lov å leve i trua, Jon.
2: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
1: Nei, da, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
2: Nå må jeg ikke være plaget med lo.
3: Ja, det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
2: Nei, da sier vi takk til deg, du, Leila Mo. Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en hekle lo av sin ord.
3: Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det oppe i karet, ikke sant? Så lager du fine tråd.
2: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
2: Nå må du gripe ordet, du.
1: Hei
3: da. Hei
0: da. Hva skulle jeg?
2: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
2: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars, og når han er klar.
2: Her kommer et spørsmål
0: som
2: er litt mer vanskelig skrad, eller til hennes av ordet.
3: Det jeg skal si er visst.
2: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til? Nei.
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, vi, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
2: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det holder på. Jeg begynner nå.
2: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på og ha fotball,
2: ansvaret liksom.
3: Fotball-VM.
0: Skal være verdt da.
2: Og du, vil du gjerne vite hva det er for noe? Nei, det vet ikke du.
3: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball? Oh, ja.
2: Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke jeg var nok fint.
2: Fotball, han er rundt drittsekk, dribler vekk, er det den?
3: Ja, ja. Rotsekk.
2: Rotsekk, dribler vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
2: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
2: Hva for et fjell er det høyest i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter grinn, egentlig to ord.
0: Ja.
2: 528 60 660.

0: Det var Ida sommarvise.
1: Ifra det var kort, du.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter, så ingen, nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
1: Jeg hadde et spørsmål om hva for kommunen som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
1: Og da ringde du, så heter...
3: Jeg heter Joram Brøde.
1: Heter Joram Brøde, og må prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
3: Ja, og kommunen er Årdal.
1: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
1: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Har du fått deg Årdalsko?
1: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal. Gjenge.
1: Gjør, for gjenge det gjaldt.
0: Ja. Ja.
1: Vi slått den jorden her nå, du. Kunne du lært ut ditt språket? Hva er det? Hvor gjorde hun sånn i jorden?
2: Ja, hun gjorde Grete.
1: Ja.
3: Ja, hun, ja.
0: Hvor hun skulle sitte her nå?
2: Nei, hun måtte satt opp på troppa der da.
1: Hvor kan du krisle med?
3: Jeg søsler med kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva har du vært da?
3: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spillet litt sånn opp og ned da?
2: Hun var i loen altså.
3: Nei.
0: Men hvis det var heisetur?
2: Ja, det er en loen skylift, det er en heis.
3: Nei.
1: Ja, det må du... Det kan du mene om heisetur, det var vi på fest før, da.
3: Nei, det var vi kun en sted, ja. Nei, jeg har vært på bilture med mange forskjellige biler.
1: Og overbrekka,
0: ja. Med mange biler?
3: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
3: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
3: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
1: Det var 150, kjære.
2: Men det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis det er sånn sant, ikke konene var noen av meg.
1: Var det konene når du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
3: Det er konene ikke godt.
2: Nei, ikke konene.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, ja, ja. Det er litt dumt.
3: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig i dag.
0: Du har det, ja.
1: Alle lovlydige er helt til det betekner.
0: Ja, jeg også.
3: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensen.
0: Nei.
1: Hvor er ordet da? Nå forteller jeg.
3: Nei, nå først startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
1: Ja. Ja.
0: Og den kom så langt med.
3: Ja, jeg kom helt ut til Pollen og leverer han inn der jeg var lånt en dag.
0: Noen
3: dager siden.
0: Ja.
1: Og så?
3: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
3: Så jeg var på verste. Så tørte vi, måla unna, må du vite. Og bort i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og oppe på Storheim. Og så bytter vi om til en Caddy. Mm. Så skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
3: For da måtte vi ha litt større by som var plass til det.
2: Mhm.
3: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur, inn til Stryn. Og hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
1: Ja, og da kjører du...
3: Og så kom vi på Stor. Ja. Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg jobb med kontanjen.
1: Og da kjører du Grasat?
0: Med Passat?
3: Nei, jeg gjør nå ikke det, da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
1: Og nå står det en karavell ut for døra, tenkte jeg.
3: Nei, faktisk, jeg ikke kom til en karavell.
0: Eller en Higas?
3: Nei. Nei, så er det en Passat og en Toyota.
1: Å, ja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat, altså?
3: Nei. Det var Ida som måtte låne bilen vår.
1: Å, for meg, det blir en bikle, altså.
3: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner og satt og hekler i sted.
1: Gjorde det, ja.
0: Men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det, men
0: ja, men...
2: Får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er en stor vase. Du dytter litt ro og rumpi før du går hjem, Mathias.
1: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
3: Er det hekker først, altså?
0: Jeg driver og lærer jo å fingerhekle.
1: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
3: her i stedet.
1: Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
1: Ja.
2: Ja vel.
3: Ja.
2: Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
3: Propan.
1: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
3: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi også sprit. Jeg har ikke peiling.
1: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Ja, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
3: Ja. Ja, jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage et kokeapparat.
2: Ja, sånn som du skal runde på, ja.
3: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde spritten.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
3: Åh, nei. Det er en Holstein Sivertsen.
0: Ja.
3: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
3: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
3: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er det kommet denne åge nå.
2: Ja.
3: Nå får test.
1: Og fire kald. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
3: Nei, ikke vær det da.
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
1: Det kommer til deg spørsmål. Hva det ble seg fra? Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
3: Nord.
0: Nei.
3: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
1: Og vinden ifra? Da snart skal snu.
3: Høyre.
1: Ja.
0: Høyre. Det er litt der reagerte faderen på når det var sånn skiskyting, og så sa de at det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
1: Ja, det er sant det. Han kunne få det sydvest.
0: Ja, han kunne vært ikke sant, det blir vel vind.
1: Jorunn, du er registrert og kan tenke deg country i livet.
3: Jeg har det vært noe da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
3: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
1: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, da var ikke Passaten brukeren.
1: Ja.
3: Nei.
2: Og Jare som ble for liten.
0: Ja.
3: Nei, Jare, så hadde ikke vi tanke på det.
1: Nei,
3: vi kjørte lastebilen tur, men det var en viktig oppdrag.
0: Ja.
3: Og så kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
1: Ja.
3: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
1: Men det kan du ta igjen i år.
3: Det var i fjor.
2: Ja, men det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja,
3: jeg er faktisk det.
0: Ja.
3: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
1: God helg, Jorunn.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
3: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan det kan være.
1: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
3: Juli, ja, eller juni.
1: Ha det godt.
2: Ja.
3: Ha det bra.
1: Vet du hva vi går over til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: song. Altså, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
1: Med bil?
0: Nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
1: To.
0: Ned til Bergen, du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon.
2: Og så
0: tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
1: Er Erik By der da? Det var gamle dager der da.
0: Ja. Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
1: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
1: Ja,
2: og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei, definitivt ikke.
1: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparker?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
1: Her skal folk bli lærerik i kveld.
0: Ja.
1: Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 528, 60, 600 og 60.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Det gikk en time å legge åt Nybergen, altså.
1: Nej, var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen, om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså det er når grålysningen, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før det når Heiran synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen Ørstad,
2: hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Hei. Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hva du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostras med nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger da?
3: Han ligger der Jostras ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt stor, og så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at det ringer elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljøet.
3: Ja, da er vi jo ikke sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstryd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så er det, kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle det der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, hørte jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne, hun, ja.
2: Sangerinne, hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deler. Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: Det har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå fikk han et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstraomgangen. Selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge da?
3: Ja, da må jeg.
0: Ja, da må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert at jeg bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bostad.
0: Den er borte i natta, vær så interessert egentlig.
3: Det ja, men det er moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak da.
1: Hva sa du?
3: At Irak skal spille mot Norge, det synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det. På tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
1: Ja, ja.
3: Det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Så dette der, jeg håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Du?
3: Men.
0: Er det, kan du be å spørre første spørsmål, da? Da skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønnag først, eller han roer?
3: Nei, det er samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport. Hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Men det var
1: Vebjørn Rodal. Det var
0: Vebjørn Rodal. Du vet at Inger, hun er sportinteressert. Det er plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det, det var i 4:50 da. Ja,
2: det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja. Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øye, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øye, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store øye, det liksom...
0: Ja, Sprong, så ser vi seg jo på store, han var Sprong som bytte oljelyn.
1: Sprong som hadde stål sko nå.
2: Og vi var der, ja. Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den rekorden enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden i et sekund bare snart, tenker jeg.
3: Det var
0: en av første gjør noe sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig hvor mye det var.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggerne bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn var vi. Det var vogn vi skulle sagt.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Jeg kommer ikke på. Var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og så hør om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser ved hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
0: Ja.
1: Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja, det skal
0: få. Ja. Det er greit, jeg har det.
2: Ha riktig god helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjønner Radio akkurat din fredagskveld den her. Rønnek Toren, vær så god.
2: Stor av styrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva heter, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet med.
0: Å ja, ja, så jeg forstår.
1: Ja, ja.
0: Men da lurer jeg på her, hvis det vil vi ha spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det. Ja, da fikk vi første skjær i sjøen i kveld, og det passer vel bra for denne plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har det det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 5-28-66-60 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet nok om kjenne.
1: Ja.
0: Vi hopper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja, nå er det grønt.
0: Og Svein hopper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja. Vet du
1: nå? Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Lo Sparbo, nå har han...
2: Ja, hun ringte opp igjen, hun.
1: Ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, hun, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Og det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han øye, vet du.
3: Ja, jeg har vore på Harbakke.
0: Ja, ja.
2: Da har du vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så raknet det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja.
2: Det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja da, det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre, så det er mye rart så kan skje.
3: Ja da. Det merkast.
0: Vi ser det vi har fått med oss.
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om, Gerd?
3: Nei, det jeg tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, synes du det? Ja. Nei, ja, ja.
0: Men nå ser jeg, når jeg leter spørsmålstillingen, jeg over til ikke tog inne, da pleier det gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det, du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jeg.
1: Ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja.
0: Ja.
2: Det
0: er jo hyggelig
2: greier,
0: altså,
2: marsipankake.
1: Nei,
0: men barnet,
1: det går
0: ikke. Hva er trendene, har du ikke?
1: Ja.
2: Eh?
0: Hva er det heter på trendlag, da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå, Roar. Ja. Ro, ta og ro deg i land.
2: Ja, nå skal jeg prøve på det, ja. Så synes det. Ja, men vi får prøve på det, da. Hva heter... regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands.
0: Ja, det kan du si.
3: Ja.
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja.
1: Ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg... kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss.
2: Alle.
0: Samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: alle mannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk jo altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk.
3: Nei, tydeligvis ikke.
1: Det må stå
3: i ordet. Nei, det er ikke metik.
0: Nei, det...
2: Det spørs om vi bare må kalle det om til all retten.
1: Ja, jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
1: Allemann.
3: Ja.
2: Ja. Er det der turisterne tenker
0: på? Vi var ikke så vanskelig med det, Gerd, nå var vi.
3: Nei. Nei, dette da det gikk bra.
0: Ja. Det gikk flott.
3: Ja.
1: Ja, men du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige uansett.
3: Ja, da er det jeg vei.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veien.
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tykker det at det er bra. Ja. Men,
0: den er 7-8 grader for lite. Tar det kallet i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det. At, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
0: Ja, jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skynda gjennom det der.
3: Ja. Ja, vi får håpe at de gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
0: Var ikke du så med grabbelsanger, for jeg alltid kan ikke stryke med på sånne kvaler.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Det, har, du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan, kan godt hende at jeg kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei
0: det er en kommende lørdag.
2: Den 20.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det er... Det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så da gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på den trekningen?
3: Nei,
0: hvis
3: nei, det gjør ikke.
0: Insisterer ikke på det, det. Så.
3: Gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker deg med på redd.
0: Vi tar med menneskelig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
2: Ja.
0: Det er godt, du har det godt. Det er god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Og kjekt å rakne til igjen.
1: Ja, det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid går godt med.
0: Så.
1: Ikke, vent nå, jeg må bare... Ja, det stemte. Ja.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge!
0: Det er på TV 2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja.
2: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, eller den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn, og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det,
1: det. Nei, det var tuller du. Kanskje, har du fått noe bær i spannet?
0: Nå.
1: På vinteren.
0: Husk.
2: Jeg målte.
1: Det var frostbær.
0: Kan jeg be noe støtte til snart?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer. Til Sognefjorden, og så står på UNESCO, nå er det enda voldsomt her, til verdensarvsliste. Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCOs verdensarvsliste?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Ja, träffa tacken. Okej, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har bott för dig här, Kjetta.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Breim med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag, og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at... hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det. Det
0: var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arva etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhikling.
1: Ja, du har jo med deg...
0: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har Jon Roar vært vasa ned i, så han er jo dekt med...
1: Ja, ja.
0: Surret seg inn i ulltråd.
1: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være?
0: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
2: Det er godt, det har du.
0: Ja, ikke sant?
2: Ikke med våt i røvig.
0: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
2: på. Nei, skal vi ta
1: på noe? Skal vi henge på noe,
2: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan ja, vi ha radiosending vi da.
0: Ja, veldig viktig å stramme
1: ja.
0: Godt.
1: Ja.
0: Ja. Og så gjør du ja. En gang til. Og så med og opp igjen.
2: Nei, dette er dårlig på radio altså.
0: Ja, men altså, du...
2: Jeg prøvde med Lene hjem, men det gikk ikke.
0: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
2: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
1: Og fjell.
2: Og fjell.
1: Hosting.
2: Ja, kjenner jeg bare så hosta nå for eksempel.
1: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen. Ja.
2: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
1: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
2: ja.
1: I kveld.
2: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
1: Ja, og vi har to sånne billetter.
2: Ja. Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
0: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
1: Nei, det er helt normalt,
2: tror jeg. Men jeg har hatt den, er det nødvendig, tror du, på alle som spiller country?
0: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikker hodet går veldig fint.
2: Jeg tror
0: det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
2: Ja, nei.
1: Det er noe mer tredje.
2: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
0: Tror jeg har hjulpet så mange mann.
1: Ja.
2: Jeg er kanskje litt for gammel. Jeg kjøper flosshatt i stedet.
0: Eller en bowler.
1: Ja. Sixpence.
0: Ja, stråhatt.
1: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
0: Felles-type huve.
2: Musikken, Rønnaug.
0: Ja.
2: Det setter vi over til
0: nydelig fine.
2: Søsida. Er du ikke på søsida, du? Nordsida, begge du?
0: Jeg tilhører søsida.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det er for begge sider.
0: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
2: Kan du si hva som stikker noen i kveld, og klarer av en låt eller to, eller?
0: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
2: Ja, han var innom i mai litt.
0: Ja, men det var så pikurades litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
1: Mm.
0: Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
2: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld altså.
0: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
2: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på. Da skal vi fram, vi begynner veldig enkelt i kveld.
0: Ja.
2: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går dette, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg nå gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager da telefonen stod til gongen.
1: Ja,
2: da
1: måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
2: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
0: Ja.
2: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og er idyllisk anlagt?
3: Det er jo endelig noe over livet som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du er bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk.
3: Kanskje nei. Akkurat si det.
2: Nei.
3: Ja.
1: Tja. Jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og jeg vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019!
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen på hennes tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på ei. Det er når det er båter. Dem er rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå rønner jeg, har jeg høne plukke med deg. Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger. Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien, rundt omkring alle veier, uten å søde siden. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving, når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at den
2: meiner han er. Men tenk hva store den pøssen er når han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på eid.
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva er det vi...
0: Tror vi kanskje skal ta...
2: Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo en eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo... Ellers så blir det to timer med... Sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja. Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre denne gangen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja.
0: Oh.
1: Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Det kan jo være
3: brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Ikke
1: turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
3: Ja.
1: Ja, da vet du det mer.
2: Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter vi bare på deg.
2: Fikk du svar på inngangsspørsmål, forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det er ikke...
1: Nei, det har ikke svar på nei.
0: Jo, tror du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbreder.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du
2: som... Jeg er ikke så laget den.
0: Det er du som spør, det.
2: Åja, det stemmer, det, ja. Eldrid.
1: Han springer ifrån sitt ansvar.
2: Ha en god kväll. Jag må ta kast med sig här. Är du ändå släpper du det du?
0: Jag vet inte vem som tar kast med Ken här inne.
3: Roar du henne rätt i ditt dag? Det är gott att veta vem som har tagit med Ken.
2: Här är Jon Roar, här är Roar.
1: Ja.
2: Regrette äldre, god natt. God kväll, men tack.
3: Ha en fin kväll och en god helg.
0: Ja, tack, lika så.
2: Men nu blir spörsmålet så enkla att vi går ner på. Nu är det väldigt grejt nästa spörsmål jag ska ta.
4: Ja.
2: Du kan fortälla dig fysket ska spela.
1: Då så fann jag en kvinnfolk som hette, kallade sig för Benbas.
2: Vad hette?
1: Benbas.
2: Var kommer vi ifrån?
1: Nej, det vet inte jag. Det sa jag något om.
2: Sänger du på förståelig?
1: Hon sjöng på norska, ja.
2: Ja.
1: Och hon säger det att du är du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du är du med Benbas.
1: Du är du med Benbas.
2: Då ska jag börja. Och då med om jag gör bara ner telefonen, eller om jag var först. Kaffrenfjord ligger längst norr i det tidigare fylket. Tidigare fylket, ja. Alltså, 528-60-660.
0: Det är Sognefjordane, ja, vi är i 528-60-660.

0: Du skal legge ihop ting.
1: Hvis du skal legge, vi satt og pratet om det. Hvis du skal legge ihop ting. Greia di.
2: Er vi visst på lufta igjen,
1: folkens. Strikke greia di vi satt og snakket om.
0: Ja, hvis du legger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin runding, ser du.
1: Det blir det helt sikkert.
0: Ja.
2: Ja,
1: hvem har vi med, og nå skal jeg ta min jobb her og spørre hvem vi skal snakke med. God kveld.
3: God kveld, god kveld. Du er ute i...
2: Ildbasshandene.
1: Ja. En med lista, han svarer at det var...
3: Ja, nå har jeg pinnet deg blant hele greiene. Det var altså... ja, faen, den er satansveien da. Husker han ikke litt av nord da?
1: Du vet ikke...
2: Kastanfjord.
1: Kastanfjord, som var lengst nord.
3: Ja, jeg vet den, ja, den, det går rett ved siden av Gloppefjorden på et eller annet vis.
1: Hva du svarte til henne nå?
3: Nordfjorden.
1: Ja. Ja, det var rett.
2: Jeg er så nær at vi kan godta det.
0: Ja. Men det er det som er litt artig med denne Nordfjorden. Det er mange forskjellige fjorder i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Og så, du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men her ligger litt lenger nord.
0: Innfjorden.
1: Nei, Eidsfjorden, her vet du.
0: Og så har du Hundvikefjorden, du har Isefjorden, du har Ålfotenfjorden. Nei, det heter vel ikke det.
1: Nei, nå må vi slippe til han så lenge din.
0: Å, ja.
3: Ja, nei, jeg bare sier sånn at du har noen Moldefjorden, men den er ikke med på lista.
0: Nei.
2: Nei, han blir litt nord om Nordfjorden igjen.
3: Jo, der stadtunnelen skal gå, det er Moldefjorden, så vi ikke sier ut i Selje.
0: Ja.
3: Men den står ikke på lista.
0: Nei.
2: Nei, han er så kort, det vet du.
1: Var du glad? Kom ned i tunnelen nå?
3: Nei. Nei, jeg...
0: Du har ikke tenkt noe på dem?
3: Nei, jeg vil se når først kommer med maskinen, for å si det sånn, men...
1: Ja, men nå er det noe. Nå kan ikke de si nei mer, tror jeg, nå.
0: Ja, nå har de sagt ja, så sier de nei, så sier de nei, så sier
1: de
0: ja,
1: så sier de...
2: Ja,
1: da var det godt kjent.
0: Det skal bli sulling her i kveld.
1: Det skal bli sulling. Hva du styrer på med noe for tid da?
3: Hva jeg styrer med?
1: Ja.
3: Men det er så mangt.
0: Ja. Jeg bruker å si når folk spør meg hva jeg gjør på, så sier jeg at det er minst mulig på lengst mulig tid.
3: Ja, nei... Jeg har nå hatt litt forskjellig, sånn noe var... For en måned siden så var jeg 90-årsdag til moderen, og så var det noe for så vidt en annen stemme, sånn, og så... Kommer alle og sier til meg, jeg var syden. Nei, sier jeg ikke var syden, jeg var på V-reide.
0: Ja.
3: Jeg er så brune, sier jeg. Ja, ja, men jeg var på V-reide, så... Det er bare sånn at her inne på V-reide er det mye sol.
1: Ja, det er jo det. Det er det å si her da. Ja.
3: Ja, ja, ja. Det er rett...
0: Så det er ikke dumt?
3: Neida, neida. Nei, så er det ikke så mye driv med, nei.
0: Nei. Nei, men det kan være like greit det også.
2: Kanskje det, kanskje det.
1: Ja, Renne, vil du skuffa noe hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva har det gått til her?
0: Jeg kan vente hvis at han vil spørre først, jeg kan...
2: Jeg kan vente på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekla litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre noe vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi spørre igjen. Nå må du sitte så sjokklar her.
0: Sitte ikke...
3: Pass på nå, og Rønne, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
0: Ja, nå, altså, nå har jeg hektet ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det ble mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite i... Hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercur?
3: Stor film?
0: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan si så mye.
0: Hun spiller det rollen som Rose.
2: Hun kom ikke frem med samme som hun for med.
0: Nei, hun... Det får på tur.
2: Ja.
0: Og det var en tur som kanskje ikke skulle vært uttatt.
1: Jeg fikk i hvert fall is i drinken.
0: Veldig is i drinken.
2: Ja, mye, litt for mye is i drinken.
1: Og da var det?
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Og vi skal tilbake 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: 14, ja.
1: Da startet i Southampton.
0: Southampton.
1: Southampton.
0: South.
3: Ja, men dere er på... Åh, helsike, dine her
4: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor den startet ifra,
0: det Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, det slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
4: Han holdt seg flytende bare 112 minutter etter å påkjøre isfjellet.
2: Ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så så da.
3: Nei. Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til, at det skulle aldri gjort bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: ja det var så absolutt det.
4: Han har gjort en stor feil på selv, da du setter fyr på det, glemte du å ta med kanjene.
2: Blant annet, ja. Det
0: var litt uheldig,
3: da. Det er også.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og friluftsområdet i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken?
3: Det er oppi...
4: Der er mye sånn, da du...
3: Ja,
2: Står hjemme, altså, plystret.
4: Liv.
3: Jeg står...
4: Det er yrende liv.
3: Ja.
0: Plystret liv?
3: Oppi...
4: Hva heter den her?
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
4: Nordkolje,
2: ja.
4: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja,
0: stemmer det!
4: Det glapp deg på plass litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasset der nede, som jeg har sagt.
0: Nede i buskasset?
3: Ja, jeg var i gardene.
0: Oh.
3: I min militærtid. Så.
4: Hvor var det?
0: Men, hvor du var inne i...
4: Hvor straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da
0: hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
4: Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Det må dere ha også.
4: Tidligere gardist Elmer Listhaug.
3: Ja. Passa på kongen.
4: Men da måtte være... Du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det jeg måtte være? For å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
4: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
4: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker
4: nå. Beregnet for små kineser. Ja,
2: det var sjåførene han mente nå da.
0: Hvorfor er de sjåfører? Ja, det bør vel sitte bak.
4: Det er veldig sjeldent å sitte oppe og kjøre.
2: Heldigvis.
0: Det kunne jo vært gøy.
4: Ja, god helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Ja, takk. Jo,
2: ha det godt.
4: Nei, nå blir du så galne her etter støkk og stein.
0: Ja.
4: Men vi er premien på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
4: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass. Ja, det
2: festivalpass. Med overnatting.
4: Ja, det må du styre med selv, da.
2: Ja, men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne. Om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
0: busk.
2: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
4: jeg må presisere noe. Jon Elling sa sist det gjaldt kirkekonserten. Det gjelder ikke kirkekonserten og Frislilla, da.
2: Nei, for det er egne...
4: Ja, det er egne selvstendige...
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
4: ja.
2: Slipper du inn på.
4: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: allt som sker på Fjordeskan.
5: Ja.
0: Okej.
5: Okay. Ja, nog om det och så nu fick du ett blick här så jag är inte helt.
0: Ja, nej, jag tänkte på det. Det ska ju föra fjordhästen vidare.
4: Det ska foras då.
0: Ja, ja. Ja, det ska ju foras, det ska böckas då. Det allt ska du vara med på.
5: Ja.
0: Ja.
5: Nästan.
0: Så bra.
4: Det är greit.
0: Men sier vi snakket om at han Elmer var inn i busjen.
5: Ja, ja.
0: Da tenkte de at det passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
5: Ja.
4: Ja.
0: For da er det jo inn i busjen.
5: Ja, på et vis.
4: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
4: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker han norsk best.
0: Ja, det var det där har nu nej nu har jag dummen. Ja, ja.
5: Ja.
0: Ja, men vi tar i alla fall sommar i häcken.
4: Men nu går vi upp på byan vi bor då.
5: Ja, vi det?
4: Ja.
5: Ja, det du sa kontrollen på detta alltså.
4: Nu ska vi gå in i hela Norges västligaste by. Inte bara Sognefjorden, men självklart Sognefjorden sin också, men Norges västligaste by. Han ligger i Sognefjorden. Vad heter det?
5: 578-60-660. Är det du ringer? Det är inte svaret på frågan.
0: Nej. Ja.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort, ja. Den fort og galt, rett og slett. Nå har hun rønnet gård og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila Mo.
3: Det er Leila.
1: Da kan du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på onsdag, ned på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noe deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa når du kjøpte bingobløtjen?
2: Da sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
0: Ja. Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør. Så
2: det... Det han egentlig sa, det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: det
0: seg
3: kan,
0: altså.
3: Det kan hende det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: Gratulerer, gratulerer.
1: Nå måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men hun leiler hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt.
1: Nei,
2: men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner. Det går helt fint.
1: Men du, Leila, han er veldig god til å få Svein.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel Jon få vite svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flaurøyna.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flaurøyna.
1: Det er Norges første by også. Eller sånn er Fjordane første by.
3: Ja, Rom,
0: ikke Norges.
1: Malene har noen bor i byer, men det er jo latt her.
2: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, det er noe bare en gate.
3: Det er, en gate, nei, det har jo...
2: Det er bare en gate.
3: Nei, Flore, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate
1: 8,
3: gate
1: 9, gate 10. Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Og delte på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring med. Press.
1: Og det var gate 9, og det var gate 10.
3: Og det var...
1: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja, vi har ikke, inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
2: Nei,
0: selv om det hører sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hva som må jeg være for å kalles by. Erik by.
3: Ja, men
0: han... Lindsaint.
1: Ja. Lindsaint, ja.
3: Ja. Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov. Definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad og kaller seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Men meg så er Eidmusfile.
3: Ja, det
2: er... Du må jo, skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få
0: på. Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser ut.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatet.
0: Skal du sykle
2: i Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe veldig ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Det er bare hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha, da.
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du
3: kjemper
0: sykkel.
3: Legg det inn på siden. Så...
2: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis det er en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
3: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på...
0: Det var midt på...
1: Spikerhaude. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Oh, ja. Det var Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland.
2: Det var ikke...
3: Oi, jeg beklager.
0: Storheim.
3: Det var ikke meg til spør.
2: Nei, hun var ikke Storheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslanda, en som
0: ja, Hamar.
1: Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt...
2: Ja. Storheim og Storheim er akkurat det på verdens navle. Men det er noe rett.
1: Det burde du vite.
2: Nei, det er akkurat det jeg vet ikke at det ikke er. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
2: Nei, da, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen, ja, og kikker ned på fjorden.
1: Ja, men jeg ikke bare plager meg lo.
3: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo.
2: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en hekle loa sin nå, vet
3: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det på en kare, ikke sant? Så lager du fin tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ord, du.
2: Hei da.
3: Hei da.
0: Ha det. Hva skulle jeg?
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roar, så... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig grad, Lise Hines har vært.
0: Åja.
3: Det jeg skal si er visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det holder på. Begynner det nå?
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på å ha
1: ansvaret, liksom.
3: Fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du, vil du gjerne vite hva det er for noe? Nei, det vet ikke du.
3: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke var nok fin.
1: Fotball, han er rundt drittsekk, dribler vekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribler vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyeste i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Det var Idas sommarvise.
1: Det var kort, du.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på en jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter og synge. Nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
3: Jeg hadde et spørsmål om hva for kommune som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
3: Og da ringde du, så heter...
4: Jeg heter Joram Brauden.
3: Heter Joram Brauden, og må prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
4: Ja, og kommunen er Årdal.
3: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
3: A-U skrives det.
2: Inn i Årdal, vet jeg.
0: Ja. Har du fått deg Årdal, sko?
3: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal.
3: Gjør, for gjenger det,
0: ja. Ja. Ja.
3: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk,
2: ja.
3: Hva er jorden, sånn i jorden?
2: Ja, jorden Grete.
3: Ja.
4: Ja, ja.
0: Hvor hun skulle sitte henne da?
2: Nei, hun måtte satt opp på troppa der da.
3: Hvor, hva du krisla med?
4: Jeg søsla med en kompanjen.
0: Du kompanjen, ja.
2: Hva du har vært da?
4: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spille litt sånn opp og ned da?
2: Hun var i loen altså.
4: Nei.
0: Men så var heisa tur?
2: Ja, det er en loen skylift, den er heis.
4: Nei.
3: Ja, det må da. Det kan du mene om heisa tur, det var du var jo på fest før, da.
4: Nei, det var jo ikke noe sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
3: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
4: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
4: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
4: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
3: Det er 150, kjære.
2: Men det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis jeg sier sånn, ikke konene var noen av meg.
3: Var det konene du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
4: Det er kone ikke godt å vite.
3: Nei, ikke godt å vite.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
4: Ja, men hvor

0: Hva skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig, jeg, i dag.
1: Du har det, ja.
2: Alle lovlydige, helt til det betekner.
1: Ja, jeg også.
0: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensa.
1: Nei.
2: Hvor var ordet da? Nå fortell jeg.
0: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
2: Ja. Ja.
1: Og det kom så langt med.
0: Ja, jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt en dag.
1: Noen
0: dager siden.
1: Ja.
2: Og så?
0: Så hentet vi en Passat på hennes siden av gata.
1: Ja.
0: Så jeg var på verste. Så tørte vi, jeg tørte Molina, må du vite. Og bort i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og oppgjør på Storen. Og så bytter vi om til en Caddy. Mm. Så skulle jeg inn på Europris og hente noe levegger av alle ting.
1: Ja.
0: For da måtte vi ha en litt større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
0: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Stryn. Og hente en som var ferdig på jobb. Så de nedlet med Passat.
2: Ja, og da kjører du...
0: Ja. Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg hjemme med kontainen.
2: Og da kjører du Grasat.
1: Men hva satt?
0: Nei, jeg gjorde noe ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
2: Og nå står det en karavell utenfor døra, tenkte jeg.
0: Nei, faktisk, jeg ikke kom til en karavell.
1: Eller en Mikas?
0: Nei, der står en Passat og en Toyota.
2: Åja. Ja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat, altså?
0: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
2: Åh, for meg, det blir en bikle, altså.
0: Ja, og da ble det så mye styr.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Hva for en bil datt du har, Roar?
3: Jeg datt av noen rønnøysatt og hekla i stedet.
2: Gjorde det, ja. Ja.
1: Men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
3: Ja, jeg har gjort det, men
1: ja, men
3: får jo krampe.
1: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og rompe før du går hjem, Mathias.
2: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
0: Er det hekkelkurs, altså?
1: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
2: Ja.
1: Og det går veldig dårlig.
3: Ja, det går ikke inn i det
0: hele tatt.
2: Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
3: Skal jeg spørre noe?
2: Ja.
3: Ja vel. Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
0: Propan.
2: Er det sprit?
3: Det er ikke sprit.
0: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi rødsprit, jeg har ikke peiling.
2: Men det hadde du.
3: Ja, det hadde du nå.
1: Oi, det går vel sikkert ned det også.
3: En av de to var riktig.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet at da, i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage et kokeapparat.
3: Ja, sånn som du skulle runde på, ja.
0: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne rødsprit.
3: Det er helt riktig.
1: Da vil jeg vite hva for en sång ligger der fire kalde pils ned i vannet.
0: Åh, nei. Det er en Holstans i verden.
1: Ja.
0: Er det kjærlighetsvis da?
1: Nei.
0: Nei, jeg tror ikke det er det.
3: Fire pils og en pizza.
0: Nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er jeg kommet an å åge nå.
3: Ja.
0: Nå får test.
2: Og fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
1: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
0: Åh nei, ikke hva er det da?
1: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
2: Det kommer til deg spørsmål. Hva det blæser ifra?
0: Åh, tørre.
2: Hvordan var det stod vinden?
1: Og vinden ifra?
0: Nord.
1: Nei.
0: Ifra sør.
1: Nei. Det er politisk retning.
2: Og vinden ifra, da snart skal snu.
0: Høyre.
2: Ja.
0: Høyre.
1: Ja, det der reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så det sa det at det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
3: Fra venstre mot høyre.
2: Ja, det er sant det.
1: Ja.
2: Han kunne fara sydvest.
1: Ja, han kunne vært ikke sånn virvelvind.
2: Jorunn,
0: yep.
2: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
0: Ja, det var noe da.
3: Ja, nå hadde du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeiene.
0: Ja, i Holmøyen, da kom kjørerne forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
2: Har du byttet til lastebil da?
1: Ja, det var, ja, da var ikke Passaten bruken.
2: Ja.
0: Nei.
3: Og Jare som ble for liten.
0: Ja. Nei, Jare som hadde ikke tanke på det.
2: Nei,
0: vi kjørte lastebilen tur, men det var en viktig oppdrag.
1: Ja.
0: Og så kom vi jo tilbake. Kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
2: Ja.
0: Og da kom jeg for sent.
3: Ja. Men det var i fjor.
2: Men det kan du ta igjen i år.
0: Det var i fjor.
3: Ja, men det,
1: ta ikke med deg lastbil på Holmøyene.
3: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastbilen.
1: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
3: Ja,
0: jeg er faktisk det.
1: Ja.
0: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
1: Ja, men det er bra.
2: God helg, Jorda.
1: God helg, ja.
3: God helg, ja. God jul, ja.
0: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan det kan være.
2: Du mente selvfølgelig god juli.
3: God juli.
0: Juli, ja, eller juni.
2: Ha det
0: godt. Ja.
3: Ha det
0: bra.
3: Da skal vi
2: høre... Vet du hva vi går til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
3: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
1: altså,
3: song.
1: Tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
2: Med bil?
1: Nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
2: To.
1: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jono.
3: Og så?
1: Og så tenker du på, i hildringstimen er det godt.
2: Er Erik By der, da? Det var gamle dager der, da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
2: Nei, så ikke.
1: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
2: Ja, ja.
3: Og han var slett ikke Norges minste by.
1: Nei, definitivt ikke.
2: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparker?
1: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
2: Her skal folk bli lærerik i kveld.
1: Ja.
2: Ja. Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
3: 5, 28, 60, 660.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Det gikk en time å legge åt Nedbergen, altså.
1: Nej, var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen, om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grå lysninger, ikke sant?
0: Du ser det før det når Heiran synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen Arsdal,
2: hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hvor sa du?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er just oss med nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der i Oslofreden ligger.
0: Jeg stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt store, så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, de har vært litt plaget med at dine elva ved siden av skal komme og ta deg sånn inn i miljøet.
3: Ja, da er vi jo ikke sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstryd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Sunddal, oppe i Sunddalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle andre der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspillere, nå tar jeg på å si.
1: Fjellspillere?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun,
2: ja. Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustalje, du sitter hjemme og koser deg med den radioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deg, sånn. Ja, hvem er som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk han av et mål.
1: Oi!
0: Ja. Da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang. Selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert at jeg bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bortstånd.
0: Det er noe bort i natta, vær så interessert egentlig.
3: Det ja, men det er
0: moro. Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Ja. Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak
1: da. Hva er det sånn?
3: At Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det. På tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag da.
3: Ja, det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Dette der, håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da?
3: Men?
0: Er det, kan du spørre første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Nei, det er samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport. Hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Var... Det, var, det var om natta det, det var i 4.50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øye, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øye, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store,
0: og
3: det er liksom...
0: Ja, sprang, så ser vi seg opp av ståret, han var sprang som et ulla lyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Ja. Og vi var der, ja.
1: Mm.
2: Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han
0: den
3: rekorden
0: enda,
3: eller?
0: Nei, det er verdensrekorden, et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det
0: er
3: bare
0: kjøpt. Bare 1.41 gjør noe han sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig,
3: det kan ikke råde.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn heis så de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn, vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes?
1: Ja.
0: Jeg kommer ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i, ut i Stårheims uttrykk.
2: Ja, det er, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit Inger, kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og svar her om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
0: Ja.
1: Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja, den skal få.
1: Ja.
0: Det er greit, det har det.
2: Var riktig god helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjønner Radio akkurat denne fredagskvelden her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor allstyrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva heter det, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet med.
0: Å ja, ja, så jeg forstår.
1: Ja, ja.
0: Men da lurer jeg på her, det vil vi ha spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hva for er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det, ja, da fikk vi første skjær i sjøen i kveld, og det passer vel bra for denne plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har jeg det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 5-28-60-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi håper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja, nå er det grønt.
0: Og Svein håper på en telefon nå.
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja. Vet du
1: nå? Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Los Barbo, nå har han...
2: Ja, hun vinkte opp igjen, hun.
1: Ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, hun, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Og det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Så. Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han øye, vet du.
3: Ja, jeg har vore på Harbakke.
0: Ja, ja, ja.
2: Da har du vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så raknet det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja,
2: det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja, da det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre, så er det mye rart, så kan skje.
3: Ja, da. Det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med sine...
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om, da, Gerd?
3: Nei, det tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, synes du det? Nei, ja, ja.
0: Ja, men nå ser jeg, når jeg leter spørsmålstillingen, jeg håper at jeg ikke tog inne, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det, du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jeg.
1: Ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja.
2: Simpelig greie, altså, marsipankake.
1: Nei, marsipankake, det er godt.
0: Hva er trenger han da, ikke?
1: Ja.
0: Hva det heter på Trøndelag da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå roer. Må du ta og ro deg i land igjen?
2: Nå skal jeg prøve på det, ja. Som synes det. Ja, men vi får prøve på det da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
0: Ja, det kan du si.
3: Ja,
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja,
1: ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det, jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja, og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss
2: alle,
0: samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle mannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk, jo, altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk,
3: nei. Tydeligvis ikke.
1: Det må stå
3: igjen. Nei, det er ikke metik.
0: Nei, det...
2: Det spørsmålet vi bare må kalle det om til allretten.
1: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
3: Allemann. Ja.
2: Er det der turisterne tenker
0: på? Vi var ikke så vanskelig med deg, Gerd, nå var vi.
3: Nei. Nei, dette der gikk. Det gikk bra.
0: Ja. Det gikk flott.
3: Ja.
1: Ja, men det, vi er pleier. Du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da vet jeg det, er det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veien?
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tycker det er bra. Ja.
0: Men, den 28 grader for lite, for hva det i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det, at, men vi nå... Ja, ja, vi har snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
0: Ja, jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skinnet gjennom det der.
3: Ja, vi får håpe at de gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
0: Var ikke du så med Grabbelsanger, for det er alltid kvann som stryker med på sånn kvall.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja, det, jeg har, du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gerd Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan, kan godt hende at jeg kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei,
0: det er kommende lørdag.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det er nei. Det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så da gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på din trekning, ja?
3: Nei, hvis nei, det er ikke.
0: Hvis du ikke insisterer
3: ikke
0: på det,
3: det.
0: Så.
3: Gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker det med på redd.
0: Vi tar med en gisselig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
1: Ja.
0: Det er godt, du har det godt, det er god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Og kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alt det går godt med.
0: Så.
1: Ikke, vent nå, jeg må bare, ja, det stemte. Ja.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV 2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja.
2: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, eller den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det.
1: Nei, da tuller du det kanskje. Har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren.
0: Hysj!
2: Jeg målte.
1: Må være frostbær.
0: Kan jeg be om noe støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden, og så står på UNESCO, nå er det enda blitt voldsomt her, til verdensarvsliste. Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO sin verdensarvsliste?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Det,
1: ja,
0: det var...
2: Var ikke det vakkert?
0: Det, det var så vart og fint.
2: Ja.
1: Mm, Nora Brokstedt.
2: Ja.
0: Hun, den har sikkert innspilt på 50 år. Og.
2: Det kan godt hende. Det sa ikke noe.
0: Det er så fint, Silesta i...
1: Og svarer ikke på noe heller.
0: Nei, noe. Vi har spurt om ekvart vi.
1: Kan vi ha med oss?
0: Nei, det tror ikke det er så mange.
2: Nei.
1: Det er ikke noe.
0: Men hva for en fjord går inn i bygda Flom? Flom er vel en av de flotteste sånne kajen i hvert fall. Og legger tråd for turiski på. Det er stort.
2: Det er et stort skip, ja.
0: Ja, og der er det avskjellige mer båter her på et. Men hva heter den fjorden? Hva tror du?
2: Ja, det var det. Har du noe...
0: Flom ligger jo i samme kommune som fjorden oppe, at det kalt dette.
1: Ja, men det er laget en sko.
0: Ja, den heter Aurlandskoen.
1: Ja.
0: Hva? Oi, hva heter fjorden da, skal du?
1: Flomsko, det støvler det.
0: Hva er det sånn mokasinopplegging?
1: Eller? Ja, jeg ser det, det er sånn tiåring. Tiåring
2: skulle ha vært ned i denne sprekken,
1: ja.
0: Ja. Ja. Så de... ja, vi har plass til en innringa til, så kan vinne seg...
1: Ja.
0: Kontripass
1: på Breim.
0: Både histen og pisten.
1: Festivalpass på Breim. Og ja, så har vi jo også en billett oppe i Holmøyane 514.
0: Og det er faktisk kommende lørdag.
1: Neste helg faktisk.
0: Vi kan drive litt klam for det, for nå finner jeg radio skal direkte sending der for å få klokka 2 utover dagen. Så da blir det sånn festivalradio oppi, ja. Det er ikke festival, er det festival oppi Holmøya?
2: Det er jo festival,
1: ja. Ja, ja, det er flere som spiller, vet du.
0: Kontraarrangement.
2: Hvis det var bare en som spilte, så hadde det blitt sånn enmannsorkester.
0: Har du tenkt å lage litt sånn, hva er det som styrer med? De må nå fram i lyset litt, og selvfølgelig, og på lysgrut, og ja, snakke med band og litt, og ja.
1: Ja.
0: Ja. Vi er på noen timer.
1: Og så sender vi noen timer. Vi prøver i hvert fall ja, å sende.
0: Ja, det går det. Hvis du ikke prøver, så... Hvis du ikke våger, så...
1: Hvis du ikke prøver, så får du ikke det.
0: Nei.
2: Nei, det er akkurat det. Den som intet våger, intet vinner.
0: Rønne, skal du være tekniker?
2: Ja, da er det ikke sikkert vi kommer på lufta i dynge.
1: Jo, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
2: Ja, men vi skulle ikke ut på radioen.
1: Jo.
0: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Det er Ove Tvendesetter, god kveld.
0: Da reiser vi lukt ut i havet, ja, ut i Tvendesetter.
3: Ja. Langt ut i havs.
0: Ja. Og du ved gjerne, står han på noen liste, du?
1: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jeg er på Breim-lista, ja.
1: Så da
0: kommer... Oppi Holmøyen, der er ikke noen liste nå. Det er alle med på din lista, så ringer de inn i kveld, så.
3: Ja.
0: Så enkelt er det.
3: Ja, det er enkelt, ja.
0: Det er ikke noen av dem som har ringt inn i kveld og bunnet den premien, så. Vi har tre billetter som vi har gitt ut allerede.
2: Ja.
3: Ja vel.
0: Ja.
2: Så det blir folksomt.
0: Og så hadde vi 4.
2: Ja, så bra.
0: Og kanskje det kan bli deg, Tvendesetter.
3: Ja, kanskje det.
0: Vi vet ikke. Men da må du gå for å brygge ut igjen.
3: Ja, men det går bra.
1: Nei, det slipper han.
0: Slipper han?
1: Ja.
0: For overnatting med...
1: Ja. Hallo.
0: Var det et hotell der ute?
1: Det er et hotell, et lite lokalt hotell på huset.
0: Det er særklasse, eller?
1: Det er særklasse.
2: Veldig særklasse.
0: En Emanuels kokk, eller?
1: Ja.
0: Ja.
2: Man vil.
1: For å svirre ut av inn av dørene.
2: Med... Kje?
1: Kje? Eller nødting.
2: Are you orally med?
3: Ja, jeg tenkte jeg overnatta der.
1: I know nothing.
2: I'm from Barcelona.
0: Men da skal vi altså... Det skulle jeg aldri nevnt dette, men det gikk jo helt av skafter i CSA med meg i kveld.
2: Kan vi?
1: Heier han.
2: Så dette er typisk, altså. Den eldre garderesen...
0: Hva skal vi si om deg som har vært med her i kveld, du?
3: Ja, det har vært underholdende å høre på dere.
0: Det var slett ikke meningen, Rolf.
3: Det var ikke det.
2: Vi skulle være veldig seriøse.
0: Vi tenkte vi skulle lage en traurig kveld med strikking og...
2: Fingerhekling.
0: Ja, fingerhekling.
1: Ja, det holdt vel i et halvt minutt og så...
2: Ja. Ja, det ble knutet på tråden og de,
0: ja, det er varmt opp det.
2: For å si sånn, det ser ikke ut her.
0: Det er siste gang du får komme med noen fingerhekling her.
2: Ja, neste gang da blir det vev.
1: Ja,
3: det er snøvlig ruske.
2: Ja.
1: Så vev og utesending.
2: Ja.
1: For da, å plaste vevet.
0: Kan du være spørsmål fra først?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Må ikke du være så ung?
3: Jeg vet ikke, jeg får si det, det får være det samme. Hun får spørre om Rønnau.
0: Ja, det er ikke det samme da.
3: Nej, men jeg fant ut det til slutt.
4: Ja, det gjorde du rett jo.
2: Da vil jeg vite, hva ble den norske titlen på sommerslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
4: Ja, det var fint, du.
3: Jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet en gang.
2: Det en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har laget en versjon ut av det.
3: Åh, ja.
2: Hva heter den?
4: Hva heter den, ja? Vi kan vel si det ble et råstoff, første delen, og så...
2: Råstoff?
4: Råstoff, ja, ikke det?
2: Nei. Det en det... aktivitet som nordmenn veldig god på, spesielt... Ja, vinter og sommer og ja.
4: Litt oppe på våren.
2: Ja, og haust.
4: Det med seg
3: kanar. Det spørs om det skal være hyttetur, ja.
2: Det skal være hyttetur, ja.
1: Og kanarifugl i bur.
2: Dro på hyttetur med kanarifugl i bur.
4: Ja, men hytte, ja, men sånn er råstoff.
3: Ja, sånn var det.
2: Ser mye som et råstoff, du.
4: Hytte, ja.
1: Hva atomnummer har det, da?
4: Ja, det en hytte og bine.
2: Hytt
3: og gevær. Ja,
1: ja. Må noen ha funnet på Storheim, tenker jeg.
2: Ja.
1: Eller?
4: Er det klart det å...
2: Nei, han må...
4: Da setter jeg over til Haug Storsønn her.
3: Ja, vel.
1: Da spør jeg ganske enkelt. Hva en kaffe, Lars?
3: Ja, det kaffekjellen, det.
1: Ja.
2: Svartkjellen.
3: En gamle gode.
1: Gamle gode. Helt enkelt og greit.
4: Er det god kaffe, Lars, på Haug?
2: Jeg
3: tror jeg har gått over til traktar.
4: Ja.
3: Ja, de siste årene.
4: Ja, men det var koselig, men jeg ser før med gamle, da satt jeg med kvenja mye og bein og kaffe igjen.
3: Gjorde så.
4: Hva da, Rønne?
3: Det var i gamle dager, det.
4: Ja. Rønne! Hva er det?
1: Du stelte meg. Ja.
4: Thank you.
1: Det måtte jo skje.
3: Ja, men det er mye for moro.
1: Uffa meg.
2: Ok. Ja, beklager.
4: Jeg var ikke mye hjelp på.
2: Nej.
1: Oh, fan.
4: Han har det kjekt, han.
1: Ja, da, det er kjekt. Han rann jo ut som vanlig når vi sitter.
4: Ja. Jeg bare hjelper på, sier jeg.
2: Bare sier så, vi klarte det nesten.
4: Ja.
2: Hun kommer seg gjennom en selvig uten at det skjer ikke.
4: Ja, ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Men du ser der.
3: Ja da.
4: Tårekanalen
3: er virkelig. Det går bra.
1: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Var han fått ta seg inn igjen?
4: Ja, ja, vi fikk male ferdig så.
2: Ja. Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om akkurat.
1: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på
4: det. Ja, men du husker det der. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
3: Ja da, dette husker jeg.
4: Ja.
3: Ja da.
4: Om bästa.
3: Men har kvinnor stående här i stavarna?
2: Ja. Alltså, nu må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Alltså, folkens.
4: Ja, nu tar vi oss sammen. Inte råskjøp, jeg er vokse folk.
2: Då vil vi säga hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
4: Ja.
3: Jo da.
2: Og berga oss gjennom din her. Og så får du være med i trekning.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag, jeg vet ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i år, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med en roer og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynte, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kampaner.
0: Ja.
1: Eller en kampane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld, og vi er så godt laget? Svein, ser du det teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har Jon Roar vært vasa ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surrer seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røv i.
1: Ja, så da tenker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta
2: finne på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending vi da.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Nei da. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kjenner bare til å hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen. Ja.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker i kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake fremfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikka hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange...
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er nå noe mer tredje.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange, mann.
2: Ja.
0: Jeg er kanskje litt for gammel. Kjøp en flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felles-type kjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig fine.
0: Sjøsida. Er du ikke på sjøsida, du? Nordsida, begge du?
1: Jeg tilhører sjøsida.
0: Ja. Men du er på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noen i kveld, og klarer av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da. Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går dette, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod til konjert.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: flekk.
1: Det er bra.
0: Ja.
2: Vi kommer tilbake til det i et annet debattprogram.
1: Da får herrene begynne å spørre denne gangen.
2: Ja, vi får spørre om eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
2: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
0: Ja. Da vil jeg du et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer? For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakepulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
0: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
0: Svarte egg er ikke så bra for dette. Da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg. Det kan jo være brune med da.
0: Ja, men ikke svarte. Det skal du hive. Etter turister.
2: Ja, da kan du hive høna også.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, du vet ikke det mer.
1: Du får gjøre hva du vil.
0: Så kan det gå.
1: Ja, det er spurt om det de skal nå.
2: Ja, nå venter vi bare på deg.
1: Fikk du svar på inngangsspørsmål forresten?
2: Ja.
3: Jeg sa nei, det er ikke...
0: Nei, det har ikke svar på nei.
2: Jo, skjønner du det?
0: Nei.
3: Jostedalsbreder.
1: Det er helt rett.
0: Ja.
2: Det er ditt ansvar, det, Jon.
0: Det er du som
1: spør. Det er ikke det å lage den.
2: Det er du som spør, det.
1: Ja, det stemmer det, ja. Eldrid.
0: Han springer fra sitt ansvar.
1: Ha en god kveld. Jeg må ta kast med seg her. Du slipper noe der, du.
2: Jeg vet ikke hvem som tar kast med Ken her inne.
3: Nei. Roar, du har noe rett i ditt, da. Du godt å vite hvem som må ta kast med Ken.
1: Her er Jon Roar, her er Roar.
0: Ja.
1: Det er greit, Eldrid. God natt. God kveld, mente jeg.
3: Ha en fin kveld og en god helg.
2: Ja, takk, Lise.
1: Men nå blir spørsmålet så enkelt at vi går ned på... Nå er det veldig greit neste spørsmål jeg skal ta.
2: Ja.
1: Du kan fortelle først hva du skal spille.
0: Du også, det fant jeg en kvinnfolk som heter, kaller seg for Benbass.
1: Hva han heter?
0: Benbass.
1: Hvor kommer vi fra?
0: Nei, det vet ikke jeg, det sa ikke hun noe om.
1: Sønger du på forståelig?
0: Hun synger på norsk, ja.
1: Ja.
0: Og hun sier det at du er du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du er du med Benbass.
0: Du er du med Benbass.
1: Da skal jeg spørre, og da må jeg gjøre å være nær telefonen, her må jeg være først. Hvilken fjord ligger lengst nord i det tidligere fylket? Tidligere fylket, ja. 528-60-660.
2: Det er Sognefjordene vi er i.
1: Ja, selvfølgelig.
2: 528-60-660.

0: Du skal legge ihop ting.
1: Hvis du skal legge, vi satt og pratet om det.
0: Ingen hadde legget
1: opp noen greier de.
2: Er vi visst på lufta igjen,
1: folkens? Strikke greier de vi satt og snakket om.
0: Ja, hvis du legger ihop den,
2: ja,
0: så blir det en fin runding, ser du.
1: Det blir det helt sikkert.
0: Ja.
2: Ja,
1: hvem har vi med? Nå skal jeg ta min jobb her og spørre hvem vi skal snakke med. God kveld.
3: God kveld, god kveld. Du er ute i...
2: Ildbassandene.
1: Ja. En med lista, han svarer at det var...
3: Ja, nå har jeg pinnet deg blant hele greiene. Det var altså... ja, fan, denne satansveien da. Husker du ikke dette nå da?
1: Du vet bare...
2: Kastafjord.
1: Kastafjord, som var lengst nord.
3: Ja, jeg vet det går rett ved siden av Gloppefjorden på et eller annet vis.
1: Hva du svarte til henne?
3: Nordfjorden.
1: Ja. Ja, det var rett.
2: Jeg er så nær at vi kan godta det.
0: Ja. Men det er det som er litt artig med denne Nordfjorden. Der er mange forskjellige fjorder i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Og så, du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men her ligger litt lenger nord.
0: Innfjorden.
1: Det heter Eidsfjorden, her vet du.
0: Og så har du Hundvikefjorden, du har Isefjorden, du har Olfotenfjorden. Nei, det heter vel ikke det.
1: Nei, nå må vi slippe til han så lenge din.
0: Åja.
3: Oh, ja, nei, jeg bare sier jo sånn at du har noen Moldefjorden, men den er ikke med på lista.
0: Nei.
2: Nei, han blir litt nord om Nordfjorden igjen.
3: Jo, der stadtunnelen skal gå, det er Moldefjorden, altså vi ikke sier ute i Selje.
0: Ja.
3: Men den står ikke på lista.
0: Nei.
2: Nei, han er så kort, det vet du.
1: Var du glad? Han kom ned tunnelen nå?
3: Nei. Nei, jeg...
0: Du har ikke tenkt noe på dem?
3: Nei, jeg vil se når jeg først kommer med maskinen, for å si det sånn, men...
1: Ja, men nå er det noe. Nå kan ikke de si nei meg, tror jeg, nå.
0: Ja, nå har de sagt ja, så sier de nei, så sier de nei, så sier
1: de
0: ja,
1: så sier de
3: ja.
1: Ja, det var godt kjent.
0: Det skal bli sulling her i kveld.
1: Det skal bli sulling. Hva har du styr på med noe for tid da?
3: Hva jeg styr med?
1: Ja.
3: Nei, det er så mangt.
0: Ja. Jeg bruker å si når folk spør meg hva jeg gjør på, så sier jeg dette minst mulig på lengst mulig tid.
3: Ja, nei... Jeg har nå hatt litt forskjellig, sånn nå var fem måneder siden, så var det 90-årsdag til moderen, og så var det nå for så vidt en annen stemme, sånn, og så kommer alle og sier til meg, jeg går syden. Nei, sier jeg ikke går syden, jeg går på V-reide.
0: Ja.
3: Jeg er så brune, sier jeg. Ja, men jeg går på V-reide. Så det er bare sånn at her inne på V-reide er det mye sol.
1: Ja, det er jo det. Det er det som gjør det.
3: Ja. Det er rett...
0: Så det er ikke dumt?
3: Nei da. Nei, så er det ikke så mye å drive med, nei.
0: Nei. Nei, men det kan være like greit det også.
2: Kanskje det.
1: Ja, René, blir du skuffa nå hvis ikke du får begynne å spørre i første, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis at han vil spørre i første. Jeg kan
2: vente på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekla litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre noe vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi ha spørre igjen. Nå må du sitte så klar her.
3: Pass på nå, Rønne, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
0: Ja, nå, altså, nå har jeg hekta ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det ble mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite i... Hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Wit Butterker?
3: Stor film?
0: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan si så mye.
0: Hun spiller det rollen som Rose.
2: Hun kom ikke frem med samme som hun for med.
0: Nei, hun... Det får på tur.
2: Ja.
0: Og det var en tur som kanskje ikke skulle vært uttatt.
1: Jeg fikk i hvert fall is i drinken.
0: Veldig is i drinken.
2: Ja, mye, litt for mye is i drinken.
1: Og da var det?
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Og vi skal tilbake 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: 14, ja.
1: Da startet i Southampton.
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men dere er på... Åh, helsike, dine her
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder fra ja, hvor den startet fra,
0: det det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, den slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han ja. Holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre i Sverige.
0: Ja. Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
3: Ja.
0: Så så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: ja det var så absolutt det. Så.
1: Jeg har gjort en stor feil på selv, og da setter jeg fyr på det. Glemte å ta med kanjene.
2: Blant annet. Det
0: var litt uheldig.
3: Det er også.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og friluftsområdet i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken?
3: Det er oppi, nå hva faen, bokker også, oppi...
1: Der er mye sånn, og du...
3: Ja,
2: står hjemme her altså, plystra.
1: Liv.
3: Jeg står...
1: Det er yrende liv.
3: Ja.
0: Plystre liv?
3: Oppi...
1: Hva heter den her?
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... Opp... Han heter Nord... Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja!
0: Stemmer det!
1: Det glapp deg på plass litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasse der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasse?
3: Ja, jeg var i gardene.
0: Oh.
3: I min militærtid, så...
1: Hvor var det?
0: Men, du var inne i
1: straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da kryper...
0: Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Det må dere ha og så...
1: Tidligere gardist, Elmer Lystau.
3: Tidligere gardist, Elmer Lystau. Ja. Passa på kongen.
1: Men da måtte være... Du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, altså.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kraver på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. På disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Du beregner på småkineser.
2: Det var sjåføren han mente nå da.
0: Åh, var det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent å sitte oppe og kjøre.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: God helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Takk.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt.
1: Nå blir du så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premien på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontretreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass.
2: Ja, det er festivalpass. Med overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv,
2: ja, camping. Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
0: busk,
2: russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten, det gjelder ikke kyrkjekonserten og frislig lader.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne selvstendige...
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
1: ja,
2: slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: alt som skjer på Fjordeskaren?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
1: Det skal foras da.
0: Ja, ja. Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
1: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja. Ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
1: Ja.
0: For da er de jo inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
1: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjelden, jeg har noe utenlands. Kjekk,
1: du tar hensyn til meg. Enkle står hjemme, så liker norsk best.
0: Ja, ja det var det. Der har jeg nå... Nei, nå har jeg dummer. Ja, ja.
4: Ja.
0: Ja, men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
1: Men nå går vi opp på byene vi våre, da.
4: Gjør vi det?
1: Ja.
4: Ja, det du sa kontrollen på dette, altså.
1: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sin også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var godt gjort. Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønne gått og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så sier vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila, mor. Det er
3: Leila.
1: Og da kan du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på onsdag, ned på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtjen?
2: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne.
1: Ja. Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
0: Ja. Så han fikk rett for en gangs skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør det.
2: Det han egentlig sa, det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: seg altså. Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
0: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ja. Likevel.
1: Men hun leiler hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner. Det går helt fint.
1: Men du har leiler, han er veldig god til å få
2: svein. Hun da på sånn.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel Jon få vete svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flaureina.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flaureina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
3: Ja, Rom
0: og Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Malene har han bor i byen, men det er jo latterlig.
2: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, og det er noe bare en gate.
3: Det er, en gate, nei, det har jo...
2: Det er bare en gate.
3: Nei, Flore, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Og delte på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring min. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10.
3: Og det var...
1: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
2: Nei,
0: selv om det høres sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hvordan vi må være for å kalles by. Erik by.
3: Ja, men
0: det er litt sent.
1: Ja. Det er litt sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Men meg som Eidensfile.
2: Ja, det er... Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få på.
0: Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser ut.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatet.
2: Ja. Skal du sykle i Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe vel ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Men er det mer hvis jeg kjører bilen ned i Hunvicha, da?
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du
3: kjemper
0: sykkel.
3: Legg det inn på siden. Så...
2: Du, jeg dreg i fløyta alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis det er en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
3: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på.
0: Det var midt på.
1: Spikerhaugen. Galvanisert til og med.
0: Ja. Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Oh, ja. Det var ikke det, hun Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland.
2: Det var ikke...
3: Oi, jeg beklager.
0: Stårheim.
3: Det var ikke meg til spørsmålet.
2: Nei, hun var ikke Stårheim.
1: Nei, Hamar.
2: Hauglanda, en som var plass.
0: Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Stårheim, vet du, for å få litt...
2: Ja. Stårheim og Stårheim er akkurat det på verdens navle. Men det er noe rett.
1: Det burde du vite.
2: Nei, det er akkurat det jeg vet ikke at det riktig er. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
2: Nei, da, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han sitter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Ja, men jeg er ikke bare plaget med lo.
3: Ja, det er jo i grunn helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du, Leila Mo.
2: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner vi med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en ekle loa sin.
3: Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det på en kare, ikke sant? Så lager du fin tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ord, du.
2: Hei da.
3: Hei da.
0: Ha det. Hva skulle jeg?
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål som er litt mer vanskelighetsgrad, eller så hines av ordet.
0: Åja.
3: Det er jeg skal si, visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det er helt på. Begynner du nå?
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på å ha fotball,
1: ansvaret liksom
3: fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
3: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke var nok fin.
1: Fotball, han er rundt drittsekk, dribler vekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribler vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyeste i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 528-60-660.

0: Det var Ida sommarvise.
1: Det var kortere.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter, så ingen, nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
1: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommune som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
1: Og da ringde du, så heter...
3: Jeg heter Joram Berauden.
1: Heter Joram Berauden, og måtte prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
3: Ja, og kommunen er Årdal.
1: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
1: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Har du fått deg Årdalsko?
1: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal. Gjenge.
1: Gjør, for gjenge det gjør.
0: Ja. Ja.
1: Vi slått den jorden her nå, du. Kunne du lært ut ditt språket? Hva? Jorden, sånn jorden.
2: Ja, jorden Grete.
1: Ja.
3: Ja, ja. Ja.
0: Hvor hun skulle sitte her nå?
2: Nei, hun måtte satt opp på tropper her da.
1: Hvor kan du krisle med?
3: Jeg søsler med kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva har du vært da?
3: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spillet litt sånn opp og ned da?
2: Hun var i loen altså.
3: Nei.
0: Men så var det heisatur?
2: Ja, det er en loen skylift, det er en heis.
3: Nei.
1: Ja, det må du... Det kan du mene om heisatur, det var vi på fest før, da.
3: Nei, det var vi kun en sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
1: Og overbrekka,
0: ja. Med mange biler?
3: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
3: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
3: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
1: Det var 150, kjære.
2: Nei, det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis jeg sier sånn sant, ikke konene var noen av meg.
1: Var det konene når du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
3: Det er kone ikke godt.
1: Ikke kone.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt om det er litt dumt.
3: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig i dag.
0: Du har det, ja.
1: Alle lovlydige er helt til det betekner.
0: Ja, jeg også.
3: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensen.
0: Nei.
1: Hvor var ordet da? Nå fortell jeg.
3: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
1: Ja.
0: Og den kom ikke langt med.
3: Jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt det en dag. Noen dager siden.
0: Ja.
1: Og så?
3: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
3: Så jeg var på verste. Så tørte vi, Målauna, må du vite. Og borte i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og opp igjen på Storheim. Og så bytter vi om til en Caddy. Så da skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
3: For da måtte vi ha litt større by som var plass til det. Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Stryn. Så hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
1: Ja, og da kjører du...
3: Og så var vi ute på Storheim. Ja. Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg jobb med kontanjen.
1: Og da kjører du Grasat.
0: Men hva satt?
3: Nei, jeg gjorde noe ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
1: Og nå står det en karavell ut for døra, tenkte jeg.
3: Nei, jeg sa ikke at den ikke kom til en karavell.
0: Eller en Mikas?
3: Nei, den står en Passat og en Toyota.
1: Å ja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat altså?
3: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
1: Å, for meg, det blir innviklet altså.
3: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner og satt og heklet i sted.
1: Gjorde det, ja.
0: Men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det, men
0: ja, men...
2: Får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er en stor vase. Du dytter litt ro og rumpi før du går hjemme til.
1: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
3: Er det hekket først, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
1: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
3: hele tatt.
1: Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
1: Ja.
2: Ja vel.
3: Ja.
2: hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
3: Propan.
1: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
3: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi også sprit, jeg har ikke peiling.
1: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
3: Ja. Ja, jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage ja. Kokeapparat.
2: Ja, sånn som så du skal runde på, ja. Ja.
3: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok den der røde spritten.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
3: Åh, nei. Det er Holstein Sivertsen.
0: Ja.
3: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
3: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
3: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er jeg kommet denne åge nå.
2: Ja.
3: Nå får test.
1: Så fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
3: Åh nei, ikke vær det da.
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
1: Det kommer til et spørsmål. Hva det ble seg fra? Hvordan var det stod vinden?
0: Hva vinner ni fra?
3: Nord.
0: Nei.
3: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
1: Og vinden ifra, da snart skal snu.
3: Høyre.
1: Ja.
0: Høyre. Ja, det der jeg reagerte faderen på når det var sånn skiskyting, og så det sa det at og det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
1: Ja, det er sant det. Ja. Han kunne få det sydvest.
0: Ja, han kunne vært ikke sånn, det er vel vildt.
1: Jorunn, du er registrert og kan tenke deg country i livet.
3: Ja, det må vi gå da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
3: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
1: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja da var ikke Passaten brukende.
2: Ja. Nei. Og Jarisen ble for liten.
0: Ja.
3: Nei, Jarisen hadde ikke vi tanke på da.
1: Nei,
3: vi kjørte lastebilen tur, men det var en viktig oppdrag.
0: Ja.
3: Og så kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
1: Ja.
3: Og da kom jeg for sent. Ja.
2: Men det var i fjor.
1: Men det kan du ta igjen i år.
3: Det var i fjor.
2: Ja, men det.
0: Ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja.
3: Ja, jeg er faktisk det.
0: Ja.
3: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
1: God helg, Jorunn.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
3: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan det kan være.
1: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
3: Juli, ja, eller juni.
1: Ha det godt.
3: Ja, ha det bra.
1: Vet du hva vi går til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste song.
0: Altså, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
1: Med bil?
0: Nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
1: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon.
2: Og så
0: tenker du på, i hildringstimen er det godt.
1: Er Erik By der, da? Det var gamle dager der, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
1: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
1: Ja, ja.
2: Og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei, definitivt ikke.
1: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparker?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
1: Her skal folk bli lærerik i kveld.
0: Ja.
1: Ja. Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 28, 60, 660.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen,
0: ja. Det gikk en time å legge at åtene i Bergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen, enn om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er noen grålysninger, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før deg når du hører han synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Hvem blir han med oss?
3: Ingen Ørstad.
2: Hei.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Hei. Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hva du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostrasveien og Snålpass.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Den ligger der Jostrasveien ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er den litt store, og så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstryd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Også. Sunddal, oppe i Sunddalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle andre der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspillere, nåt jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne, hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deler. Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk han et mål.
1: Oi!
0: Ja. Da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang. Selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne
0: kamper.
3: Nei,
0: Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert at jeg bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt borte.
0: Det er noe borte i natta, vær så interessert egentlig.
3: Ja,
0: det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak
1: da. Hva du sa?
3: At Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja.
1: Ja.

0: Den, ja, då fikk vi første skjær i sjøen i kveld. Og det passer vel bra for denne plassen her også, for det vel riktig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har det det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om hvem.
1: Ja.
0: Vi hopper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja, nå er det grønt.
0: Han Svein hopper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja.
1: Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Lo Sparbo, nå har han...
2: Ja, hun vinkte opp igjen, hun.
1: Ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, hun, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Ja, det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han har gjør, vet du.
3: Ja, jeg har vært på Harbakke.
0: Ja,
2: ja, da har du vært i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så raknet det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja,
2: det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja, da, det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre, så det er mye rart, så kanskje det.
3: Ja da, det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med sine.
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om, da, Gerd?
3: Nei, det jeg tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, synes du det? Nei, ja, ja.
0: Ja, men nå ser jeg, når jeg leter spørsmålstillingen, jeg håper at jeg ikke tog inne, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det, du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er
1: ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja.
2: Det er jo helt klart. Simpelige greier, altså, marsipankake.
1: Nei, marsipankake, det er godt.
0: Hva trenger han, har du ikke? Hva det heter på Trøndelag da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå roer. Må du ta og ro deg i land?
2: Ja, nå skal jeg prøve på det, ja. Så synes det. Ja, men vi får prøve på det da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
0: Ja, det kan du si.
3: Ja,
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja,
1: ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det, jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss
2: alle,
0: samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle mannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk, jo, altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk,
3: ja. Tydeligvis ikke. Nei, det er ikke metik.
0: Nei, det
2: spørsmålet vi bare må kalle det om til allretten.
1: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
3: Allemann.
2: Ja. Ja, det er der turisterne tenker
0: på. Vi var ikke så vanskelig med deg, Gerd, nå var vi.
3: Nei, nei, dette der gikk bra.
0: Ja, det gikk flott.
3: Ja,
1: ja, men du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da, jeg vet, det er det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veier.
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det nå egentlig ikke så aldri verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tycker det er bra. Ja.
0: Men, den er 28 grader for lite, for hva det er i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det, at, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
1: Ja, det burde det.
0: Jeg har en idé. Vi sparer veien nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skinnet gjennom det der.
3: Ja. Ja, vi får håpe at de gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
0: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for jeg er alltid vant til å stryke med på sånne kvaler.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Det, jeg, du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gerd Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan, kan godt hende at jeg kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei
0: det er kommende nei. Lørdag.
2: Den 20.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med på.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det er nei. Det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så da gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på din trekning, ja?
3: Nei,
0: hvis
3: nei,
0: du ikke vil insistere på det,
3: så. Gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker deg med på redd.
0: Vi tar med en gisselig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
1: Ja.
0: Det er godt, du har det godt, god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Var kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med. Så. Så. Vent nå, jeg må bare, ja, det stemte.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV 2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja.
2: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, eller den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn, og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det,
1: det. Nei, da tuller du det kanskje. Har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren.
0: Hysj,
2: jeg målte.
1: Må være frostbær.
0: Kan jeg be om, kan jeg be noe støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer. Til Sognefjorden, og så står på UNESCO, nå er det enda blitt voldsomt her, til verdensarvsliste. Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCOs verdensarvsliste?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Ja, träffat honom och okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målein eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målein.
0: Ja, och så du har bott för dig, Hauktjetta.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det?
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er ikke jeg vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arva etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet vi ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med Roar og jeg.
1: Ja, du torte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har Jon Roar vært og vaset ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt å ha, du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men du lager til sånn, så kan ja, vi så, ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme
2: ja.
1: Godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så med og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med Lene hjemme, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det bare hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja.
1: Ho, ho, ho.
0: Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikker hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange.
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er noe mer tredje.
0: Men husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er for seg en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjelpt så mange en mann.
2: Ja.
0: Jeg har ikke det for gammel. Kjøp en flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sixpence.
1: Ja.
2: Jeg tror du er mer en sixpence type altså.
1: Felles type kjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter du over til
1: nydelig, fine.
0: Sørsida. Er du ikke på sørsida, du? Nordsida, begge du?
1: Jeg tilhører sørsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er for begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så var ikke noen hva jeg er blitt da.
0: Kan du si hva som stikker noe i kveld og klare av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså, for å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurades litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, da telefonen stod til konjen.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.